0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սրբազան Մեսսա, կատարում են Քեմբրիջի Սանտ Ջոն Քոլեջի երգչախումբը խումբը և Ակադեմի օֆ Սանտ Մարտին նվագախումբը։ Մենակատարներ Ապրիլ Կանտելո սոպրանո, Շիրլի Մինթի կոնտրալտո, Յան Փարդրիչ տենոր, Քրիստոֆեր Քեյթ բաս, դիրիժոր Ջորջ Գեստ։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի սրբազան մեսսան։ Կատարեցին Քեմբրիջի Սանտ Ջոն քոլեջի երգչախումբը և Ակադեմի օֆ Սանտ Մարտին նվագախումբը։ Մենակատարներ Ապրիլ Կանտելո սոպրանո, Շիրլի Մինթի կոնտրալտո, Յան Պարդրիչ տենոր, Քրիստոֆեր Քեյթ բաս, դիրիժոր Ջորջ Գեստ։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն Թավջութակի և դաշնամուրի սոնատ թիվ 2 սոլ մինոր օպուս 5 առաջին մաս Adagio sostenuto e espressivo և երկրորդ մաս Allegro molto piuttosto presto կատարում են Սուրեն Բագրատունին թավջութակ և Ռալֆ Վոտապեկը դաշնամուր

Հնչեցին Լուդվիգ վան Բեթհովենի «Թավջութակի և դաշնամուրի» համար գրված թիվ 2 սոլ մինոր օպուս 5 սոնատի առաջին և երկրորդ մասերը։ Կատարեցին Սուրեն Բագրատունի «Թավջութակ» և Ռալֆ Վոտապեկը «Դաշնամուր»։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonin Dvorak, konsert Daşnamuriyev Novagakhmbi hamar, sol minor, opus 33. Կատարում է Բավարիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սվյատոսլավ Ռիխտեր, դիրիժոր Կարլոս Կլայբեր։

0: Հնչեց Անտոնին Դվորժակի կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, սոլ մինոր, օպուս 33, կատարեց Բավարիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սվյատոսլավ Ռիխտեր, դիրիժոր Կարլոս Կլայբեր.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ. Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ. Երբ հաշվում եմ ես իմ ժամացույցի ժամերը բոլոր, և տեսնում ինչպես օրն է ընկղմվում մութ գիշերվա մեջ, երբ նայում եմ ես մանուշակներին թորշում ու մոլոր, և թող մազերին, որ արծաթավուն են դառնում անվերջ, երբ բարձրաթռիչ ծառերն են զրկվում կանաչ սաղարթից, որոնց ստվերին հոտն էր քիչ առաջ շոգից ծվարում, երբ հավաքելով խուրձեր են շինում ամառվա խոտից, ալևորի պես մի սայլի վրա դնում ու տանում, ահ, չքնախ դեմքդ լցնում է այդ ժամ սիրտս սարսուրով, որ դու էլ մի օր նենք ժամանակի զոհը կդառնաս, քանզի թե ծաղկունք, թե գեղեցկություն կմեռնեն շուտով, և այնքան արագ, որքան ծաղկում է ամեն դեռահաս. Ոչինչ չի փրկվի այդ ժամանակի գերանդուց դաժան, բայց քո զավակով հավետ կմնաս հիշվելու արժան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ սոլ մաժոր, երկու սոլո ջութակների, երկու ջութակների, ալտի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարում է Քյոլնի մյուզիկա անտիկա նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի սոլ մաժոր կոնցերտը, երկու սոլո ջութակների, երկու ջութակների, ալտի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեց Քյոլնի մյուզիկա անտիկա նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։ Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 9, ռե մաժոր, 4-րդ մաս, Adagio. Կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: Հնչեց Գուստավ Մալերի համար ինը ռե մաժոր սիմֆոնիայի 4-րդ մասը, ադաջո, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Դարիոս Միո, Պրովանսյան Սյուիտ, կատարում է Մոնտեկարլոյի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ Ադաջո Ֆա մաժոր եւ Յոհան Սեբաստիան Բախ Ֆուգա համար 13 լավ տեմպերացված կլավիրի երկրորդ հատորից մշակումը Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Կատարում է Գրյումյո Տրիոն հետևյալ կազմով Արթուր Գրյումյո Ջութակ Ջորջ Յանսեր Ալտ Եվա Չեյկո Թավջութակ

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆա մաժոր Ադաջիոն եւ Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 13 ֆուգան լավ տեմպերացված կլավիրի երկրորդ հատորից մշակումը Մոցարտի կատարեց Գրիմյո Տրիոն, Արթուր Գրիմյո Ջութակ, Ջորջ Յանսեր Ալտ եւ Աչեյկո Թավջութակ։ Ֆերենց Լիստ Ինտրոդուկցիա, Ֆուգա եւ Մագնիֆիկատ ըստ Դանթե Սիմֆոնիայի կատարում է Նարինե Սիմոնյանը երգեհոն։

0: Hânceți-n ferenț listi introducțian, fugan ev magnificată, ăst Dante simfoniei, catareț Narine Simoniană, Ierchehon.
1: Joseph Haydn, Simfonia TV 73, Re major, Vorsă, 3-րդ եւ 4-րդ մասեր. Կատարում է Վիեննայի Concentus Musicus հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի թիվ 73 ռե մաժոր որսը սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։ Կատարեց Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Վաղնցիկ տեսիլքներ, օպուս 22, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: Հնչեցին Սերգեյ Պրոկոֆյևի «Վաղնցիկ տեսիլքները», օպուս 22, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 132, «Նախապատրաստեք շավիղները, պատրաստեք ճանապարհը», կատարում են Լեոնհարդ Կոնսոր նվագախումբը, Գենտի Կոլեգիում վոկալ անսամբլը և Հանովերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Սեբաստիան Հենիկ սոպրանո, Ռենե Յակոբս ալտ, Մարիուս վան Ալտենա տենոր, Մաքս վան Էգմոնդ բաս, դիրիժոր Գուստավ Լեոնհարդ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 132 կանտատը, նախապատրաստեք շավիղները, պատրաստեք ճանապարը, կատարեցին Լեոնարդ Կոնսոր նվագախումբը, Գենտի Կոլեգիում վոկալ անսամբլը և Հանովերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Սեբաստիան Հենիկ սոպրանո, Ռենե Յակոբս ալտ, Մարիուս Վան Ալտենա տենոր, Մաքս Վան Էգմոնդ բաս, դիրիժոր Գուստավ Լեոնհարտ։

առակներ, գլուխ 9-րդ 1-ից 6 համարներ։ Իմաստությունը շինեց իր տունը և կանգնեցրեց 7 սյուներ, մորթեց իր անասունները, խառնեց, պատրաստեց գինին, պատրաստեց նաև իր սեղանը։ Նա ուղարկեց իր ծառաներին, որ բարձր ձայնով հրավիրեն իր հացկերույթին և ասաց. «Ով անզգամ է, թող գա ինձ մոտ»։ Իսկ պակասամիտներին ասաց. «Եկեք, կերեք իմ հացից և խմեցեք իմ գինուց, որ պատրաստել եմ ձեզ համար. Թողեք հիմարությունը և դուք կապրեք, իմաստություն փնտրեցեք և դուք կփրկվեք. Իմացությամբ ուղղեցեք ձեր խոհեմությունը և ճիշտ իմաստով հասկացեք խրատը»։ Զաքարիայի մարգարեությունը 3-րդ գլխի 7-ից 4-րդ գլխի 9 համարներ։ Այսպես ասաց ամենակալ Տերը. «Եթե իմ ճանապարներով գնաս և պահես իմ հրամանները, դու կլինես դատավորը իմ տան, և եթե պահես իմ գավիթները, քեզ կդարձնեմ մեկը նրանցից, որոնք ահաշորջում են դրանց մեջ. Բայց լսիր, Հեսում մեծ քահանա, դու և քո մերձավորները, որ նստած են քո առաջ, քանզի նրանք գիտակ կանխատես մարդիկ են. Ահա ես բերում եմ իմ ծառային շարավիղին, քանի որ այն քարի վրա, որ դրեցի Հեսուի դիմաց, 7 աչքեր կան. Ահա ես խորխորատ պիտի փորեմ, ասում է ամենակալ Տերը, և պիտի շոշափեմ այդ երկրի ամբողջ անօրենությունը մեկ օրում. Այն օրը, ասում է ամենակալ Տերը, բոլորդ պիտի կանչեք յուրաքանչյուրն իր ընկերոջը, որդատունքի և թզենու տակ»։ Եվ հրեշտակը, որ խոսում էր ինձ հետ, դարձավ և արթնացրեց ինձ, ինչպես մարդ արթնանում է իր քնից, և ասաց ինձ. «Ինչ ես տեսնում դու»։ Ես ասացի. «Ահա տեսնում եմ ոսկեձույլ մի աշտանակ և նրա վրա գունդ, գնդի վրա 7 ճրակ, ճրակների վրա 7 բերաններ. Աշտանակի վրա կային 2 ձիթենիներ, մեկը վառված գնդի աջ կողմում և մեկը ձախ կողմում»։ Հրեշտակին, որ խոսում էր ինձ հետ, ես հարցրի և ասացի. «Ինչ են դրանք, Տեր»։ Հրեշտակը, որ խոսում էր ինձ հետ, պատասխան տվեց և ասաց ինձ. «Չգիտես, ինչ են դրանք»։ Ես ասացի. «Ոչ, Տեր»։ Պատասխան տվեց հրեշտակը և ասաց ինձ. «Սա տիրոջ խոսքն է, Զորոբաբելին, ասված ոչ թե մեծ զորությամբ ու ուժգնությամբ, այլ իմ հոգով», ասում է ամենակալ Տերը։ «Ով ես դու, մեծ լեր, որ կանգնած ես Զորոբաբելի առաջ»։ «Ես կհանեմ ժառանգության քարը, շնորների հավասարություն շնորհելու նրան»։ Տիրոջ խոսքը հասավ ինձ և ասաց. «Զորոբաբելի ձեռքերը հիմք գցեցին այս տանը, և նրա ձեռքերն էլ կկանգնեցնեն դա. երբ դա պատահի, դու կիմանաս, թե ամենակալ Տերն ուղարկեց ինձ քեզ մոտ»։ Պողոս առաքյալի թուղթը եբրայեցիներին, գլուխ 9-րդ 1-ից 10 համարներ։ Առաջին ուխտն էլ ուներ պաշտամունքի կանոններ և երկրային սրբարան, քանզի առաջին խորանը պատրաստվեց այսպես. Նրա մեջ կային աշտանակը, սեղանը և առաջավորության հացը. Այս մասը կոչվում է սրբություն։ Եվ երկրորդ վարակույրի հետևում էր այն խորանը, որ կոչվում էր սրբությունների սրբություն, որտեղ դրվում էր ոսկե բուրվառը և ներսից ու դրսից ոսկով պատած կտակարանների արկղը, որի մեջ կար ոսկե սափորը լիմանանայով և Ահարոնի գավազանը, որ ծաղկեց, և ուխտի տախտակները, և նրա վրա կանգնած էին փարքիքերով բեները, որ հովանի էին անում քավության սեղանի վրա։ Դրանց մասին այժմ մեկ առ մեկ խոսելու կարիք չկա։ Եվ այս ամենը այսպես էր դասավորված. քահանաները միշտ առաջին խորանն էին մտնում
պաշտամունք կատարելու։ Իսկ երկրորդ խորանը տարին մեկ անգամ միայն քահանայապետն էր մտնում և այդ անում էր ոչ առանց Զոհի Արյան, որ մատուցում էր իր և ժողովրդի մեղքերի համար։ Սրանով Սուրբ Հոգին ցույց էր տալիս, որ սրբարանի ճանապարհը հայտնված չէ, քանի դեռ հաստատուն է մնում առաջին խորանը։ Դա խորհրդանշան է ներկա ժամանակի համար, երբ ընծայվում էին պատարակներ և զոհեր, որոնք չէին կարող կատարել դարձնել զոհաբերողների խղճմտանքը, այլ դրանք կապված էին միայն կերակուրների, ըմպելիքների և պես-պես լվացումների հետ, որոնք մարմնական տեսակատարումներ էին իզորու մինչև բարեփոխման ժամանակները։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 10-րդ, 22-30 համարներ։ Այն ժամանակ Երուսաղեմում տաճարի նավակատիքի տոն էր և ձմեռ էր, և Հիսուս շրջում էր տաճարի մեջ Սողոմոնի սրահում։ Հրյաները նրա շուրջը հավաքվեցին ու ասացին. «Մինչև երբ մեր հոգին պիտի հանես, եթե դու ես Քրիստոսը, համարձակ ասա մեզ»։ Հիսուս պատասխանեց նրանց և ասաց. «Ձեզ ասացի, և ինձ չեք հավատում, այն գործերը, որ ես անում եմ իմ Հոր անունով, դրանք վկայում են իմ մասին, բայց դուք չեք հավատում, որովհետև իմ ոչխարներից չեք. Իմ ոչխարներն իմ ձայնը լսում են, և ես ճանաչում եմ նրանց, և նրանք գալու են իմ հետևից։ Եվ ես նրանց կտամ հավիտենական կյանք, և նրանք չեն կորչի հավիտյան, և ոչ ոք նրանց իմ ձեռքից չի հափշտակի։ Իմ Հայրը, որ նրանց ինձ տվեց, ամենքից մեծ է, և իմ Հոր ձեռքից ոչ ոք չի կարող ոչինչ հափշտակել։ Ես և իմ Հայրը մի ենք»։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ եկեղեցու օշնության մասին։ Պետք է իմանալ, որ եկեղեցին կառուցվում է լուսեղեն երկնքի օրինակով։ Այսինքն բեմը, ուր քահանայապետն է, քահանան և սարկավակները, խորհրդանշում է երկնքում աթոռներին, քերովբեներին ու սերովբեներին։ Եկեղեցու միջնամասը, ուր դպիրներն են, խորհրդանշում է տեղը տերությունների, զորությունների և իշխանությունների։ Դուռը, ուր դռնապանն է, երդմնեցուցիչը, Սուրբ ժողովուրդը, ջահանկալն ու ընթերցողը, խորհրդանիշն են պետությունների, հրեշտակապետերի և հրեշտակների։ Երկրորդ, եկեղեցին նշանակն է ամբողջ աշխարհի։ Բեմը լուսեղեն երկինքն է, միջնամասը հաստատությունը, իսկ արտաքին գավիթը զգալի երկիրը։ Երրորդ, նշանակն է դրախտի։ Բեմը այնտեղն է, որ Աստված խոսում էր մարդու հետ, միջնամասը, երբ մարդը կերավ պտողն ու տերևով ծածկվեց, գավիթը, երբ մարդը արտաքսվեց դրախտից։ Այս մտքով սեղանը դուրս ենք հանում, իբրև օրինակ Ադամի դրախտից դուրս ելնելու։ Քահանայապետի դուրը փակելը խորհրդանշում է Աստծո հրամանը քերովբեներին փակել կենաց ծառի ճանապարհը, մինչև որ Քրիստոս իր խաչով կրկին բացեց դրախտի դուրը, ինչպես ասաց ավազակին. «Այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես»։ Չորրորդ, եկեղեցին խորհրդանշում է Նոյան տապանը, ներքնատունն այն է, ուր անաստաբարո ժողովուրդն է, միջնատունը մարդուն Աստծո պատկերը եկեղեցում և վերնատունը թրչուններին, այսինքն այն մարդկանց, որոնք առաքինության թևերով սլանում են երկինք և կամ երկնքի հրեշտակներին, որոնք բնակվում են այնտեղ։ Եկեղեցին մեզ համար տապան է, որ պահպանում է մեղքերի ջրերի հեղեղից։ Հինգերորդ, այն խորհրդանշում է Աբրահամի խորանը, որ երևաց Աստված կաղնու մոտ, որ խաչն է, իսկ նրա հետ եղած երկու հրեշտակները Սուրբ Երրորդության խորհուրդն ունեն։ Կաթը Աստծո իմաստությունն է, կարակը շնորների լույսը, որդը պարարտ եզը, իսկ բաղարջը անապական մարմինը։ Վեցերորդ, Սինալերն է այն, ուր իջավ Աստված ամպով և հրով և խոսեց Մովսեսի հետ։ Հեսուն նույնպես լեռան վրա էր, ծերերը ստորոտում, իսկ ժողովուրդը հեռու էր կանգնած, և եթե գազան մոտենար լեռանը, կքարկոցվեր։ Անմատույց անվանվող Սինալերը, Սուրբ եկեղեցին է, բարձրացած այս երկրի վրա և բազմության համար անմատչելի։ Լեռան գլուխը բեմն է, քահանան Մովսեսը, քահանայի մերց կանգնած սարկավագը Հեսուն, ամպից դուրս ծերերը, դպիրները, հեռվում կանգնածները ժողովուրդը, իսկ գազանները մեղքով չարերն են, անասունները, տգետները, օրենքները չիմացողները, որոնք եթե մոտենում են նրան, քարկոցվում են, այստեղ խղճմտանքից, իսկ այնտեղ հավիտենական տանջանքներից։ Յոթերորդ, եկեղեցին Մովսեսի խորանն է Սինայի անապատում։ Երեք հարկյան սրբություն սրբոցը բեմն է, Սյունը տապանակը, մարմնի և արյան Սուրբ Սեղանը քավությունը, քշոցը քերովբեները։ Իսկ սրբությունը եկեղեցու միջնամասն է, սրահը արտաքին ժողովարանը, աղոթքի և նվիրաբերման տեղը։ Ութերորդ, այն Սողոմոնի շինած և Զորաբաբելի նորոգած տաճարն է, նույնպես եռահարկ և նույն խորհրդով։ Իներորդ, Սուրբ Վերնատունն է այն, որտեղ մեր Տերը լվաց աշակերտների ոտքերը և բաշխեց փրկչական Սուրբ Մարմինն ու Արյոնը։ Սուրբ եկեղեցին Վերնատունն է, նրա մեջ մկրտության ավազանը և Քրիստոսի պատարագի բաշխումը։ Տասներորդ, իր հարությունից հետո Հիսուս փակ դռների միջով մտավ Սուրբ Վերնատուն,
փչեց առաքյալների վրա և իշխանություն տվեց նրանց կապելու և արձակելու մեղքերը, այնտեղ նրանց ցույց տվեց իր խոցվածքների տեղերը։ Հիսուս Սուրբ Եկեղեցին նույնպես մտնում է փակ դռների միջով և պարգևների փչումն է շնորհում։ Այնտեղ է քահանաներին իշխանություն տալիս կապելու և արձակելու։ Այնտեղ տեսնում ենք Քրիստոսի չարչարանքների տեղն ու գործիքները, փրկչական խաչը, նրա կենդանագիր պատկերը։ Նույն վերնատան մեջ Սուրբ Հոգին հրեղեն լեզուներով իջավ առաքյալների վրա և մխիթարեց նրանց։ Այստեղ նույնպես Սուրբ Եկեղեցում իջնում են Սուրբ Հոգու յոթնարբյան շնորները և ըստ յուրաքանչյուրի կարողության տալիս շնորներ և հրավիրում առաքինության ըստ յուրաքանչյուր աստիճանի քահանայապետ, քահանա, սարկավակ, դպիր և բոլոր մյուսներ Սուրբ Եկեղեցին այս խորհուրդն ունի։ Իսկ թե ինչու ենք օշնում այն, սա նույնպես բազմ պատճառներով է արվում։ Նախ մարդու հանցանքի պատճառով դատապարտվեցին տարերքները, հողը, ջուրը և այլն, ըստ այն խոսքի, թե թող անիծյալ լինի երկիրը քո արածի պատճառով։ Իսկ եկեղեցին այդպիսի նյութերով է շինված, այդ պատճառով էլ օշնում և նույն աստվածային խոսքով սրբում ենք այն առաջին անեցքից։ Երկրորդ, քանի որ նրա նյութը դրսի քարերն են և փայտը, որոնք անասունների և անսուրբերի ոտքի կոխան են եղել, այդ պատճառով էլ օշնում ենք այն և սրբում։ Երրորդ, որովհետև Մովսեսը խորանը կանգնեցնելիս նոխազների արյունով, ջրով և յուղով օծեց և սրբեց այն։ Մենք նույնպես ջրով և գինով սրբում և մերոնով օշնում ենք եկեղեցին։ Չորրորդ, երբ Սողոմոնը շինեց տաճարը, աղոթեց, օշնեց և օծեց այն, ինչպես Մովսեսը, որի համար էլ Աստծո փառքը լցրեց տաճարը և հուր իջավ պատրաքի վրա։ Այս մտքով ենք սեղանի չորսանկյուններում և մեջտեղում խունկ վառում, որովհետև նախ հուրը իջավ Աբրահամի սեղանի վրա, երկրորդ Մովսեսի խորանում սեղանի ողջակեզի վրա և անշեջ մնաց, երրորդ Դավթի ողջակեզի սեղանի վրա ուրնայի կալում երկնքից կրակ իջավ, այրեց ողջակեզները և կանխեց կոտորածը։ Չորրորդ Սողոմոնի տաճարում աղոթելուց հետո Աստծո փառքը ամբինմանությամբ լցրեց տաճարը և կրակ իջավ սեղանի վրա։ Հինգերորդ Եղյայի սեղանի վրա հուր իջավ և Ակաաբի առջև ողջակեզեց զոհին և երկնքից անձրև տեղաց, որ 3 տարի և 6 ամիս չէր տեղացել։ Հինգերորդ Եկեղեցին օշնում ենք, որպեսզի վերնատան օշնությունը, ուր Տերը պատարակեց և Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալների վրա, նույն օրհնությունն իջնի Սուրբ Եկեղեցում։ 6-րդ Օշնում ենք, որպեսզի օրհնությունը բաժանվի այլ աշխարհականների տներին, որոնք սրբության օծում չունեն։ 7-րդ Որովհետև Աստված, որ բնակվում է տաճարում, սուրբ է, նույնպես և եկեղեցին սրբվում է լինելու Սուրբ Աստծո տաճար, որովհետև Տերը իր Սուրբ տաճարում է։ 8-րդ Եկեղեցին սրբում ենք, որպեսզի սրբություն սրբոց լինի, որպեսզի սրբվեն նրանք, ովքեր մոտենում են։ 9-րդ Սրբում ենք, քանի որ այնտեղ բնակվողները և նրա պաշտոնյաները պետք է սուրբ լինեն, որպեսզի չպղծեն սրբությունները։ 10-րդ Եկեղեցին սրբում և օծում ենք իբրև օրինակ մեզ, քանի որ մենք ևս եկեղեցի ենք կոչվում, ինչպես ասացինք վերևում։ Արդ ջուրը, գինին և մերոնը նշանակում են մեր մկրտության ավազանի սրբության ջուրը և մերոնը, որոնցով օծվում և դրոշմվում ենք և ապա մեղսակավիչ արյան ճաշակմամբ կատարյալ դառնում։ Դարձյալ խոստովանության ջրով սրբվում ենք և թողության գինով զմայլվում, շնորների յուղով զվարթանում և լուսավորվում։
Եկեղեցու օշնությունն ունի այս խորհուրդը. Եվ այն, որ պղծված տաճարում աղոթում ենք, տեղաշարժված սեղանը օշնում և հաստատում, որպեսզի երբ ինչ որ մի մեղքով մեր սրբությունն ապականվի և կամ մեկը սասանվի հավատի մեջ, վերստին հաստատվի հավատի մեջ, դարձյալ կրկնի խոստովանությունն ու ապաշխարությունը և դառնա նախկին սուրբ տաճարն ու Աստծո հոգու բնակարանը, իբարս մեր Աստծո Հիսուս Քրիստոսի, որ օրհնյալ է հավիտյանս. Ամեն։

Արեգ Աղոթամատյան. Բան 32-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես հետինս վերոհիշյալ արժանավորների մեջ, ինքս ինձ պատճապարտների կարգը դասելով, քո ողորմությունն եմ հայցում բոլոր աղոթողների հետ, նկունների և անհամարձակների, տկարների և փոքրիկների, լքվածների և արհամարվածների, տարագրվածների և արքես դարձածների, կասկածողների և համուզվածների, կործանվածների և վերականգնվածների, ընկճվածների և հաստատվածների, գլորվածների և ոտքի կանգնածների, մերժվածների և ընդունվածների, ատվածների և կանչվածների, ապշածների և զգաստացածների, անառակների և պարկեշտների, հեռացածների և մոտեցածների, հերկվածների և սիրվածների, ամոթահարների և զվարթացածների, ամաչողների և խնդամիտների. Սակայն ես այստեղ ոչ թե նորից պատմում եմ Երուսաղեմի մեղքերը, ըստ Մարգարեի հրամանառության, նախկին ժողովրդի վերաբերյալ կամ Հակոբիտան անօրենությունների, այլ եկել եմ հայտնելու իմ մեղքերը, քանզի ավաղելով մահվան աղետը ըստ Մարգարեի, պիտի իմ ձայնով հանդիմանեմ ինքս ինձ ըստ Սաղմոսողի, որպեսի այս հանձնարական համայնապատում խոստովանությամբ, առանց կրկնության կարոտ լինելու, միանգամից իսպառ մաքրվեմ էիդ օրհնյալ հրամանով. Ահա ծունկի գալով բարերարիտ քաղցրության առջև, իմ անձը տարածելով քո առջև, ցույց պիտի տամ դեպի մահ գլորման պատկերը, որ հողին խոնարվելով մածվեցի և սողունի պես անասնական գետնաքարշությամբ կամովին գանվեցի գետնին և կորստական կյանքի անցավոր բաներին. Այլ քեզ հենվելով Տեր, որպես հաստատող կյանքի գավազանի, որ Դավթի արմատից ընձյուղված մարմինդ անճառելիորեն շաղկապել ես անեղ աստվածությանդ, կիսով չափ վերստին պիտի կանգնեմ, պատկառելով քո երախտիկներից, դեմքս ներքև խոնարած, աչքերս ողորմագին տեսքով վեր դեպի քեզ հառած, որ մերձ ես հեծությանը, համակ ողորմություն ես և բոլորովին քաղցրություն, և արտասուքով լցնելով լույսիս լիճը, հույսի պաղատանք պիտի վերընծայեմ մեծիդ. Ամենառատ և աննվազ ներողամտությամբ լսիր քեզ դառնացնողիս, որ ամեն ինչում միակ պայմանն ես փրկության, Աստված բոլորի, անճառ մեծություն, ամբովանդակելի բնություն, անքննելի իսկություն, հզոր զորություն, կարող բարերարություն, անպակաս լրություն, անճար ժառանգություն, վայելչական վիճակ, առատ պատրաստություն, անստվեր իմաստություն, տենչալի պարգև, անցկալի շնոր, բաղձալի բերկրություն, անտխուր հանգիստ, անտարակույս գյուտ, անկապտելի կյանք, անծախելի ստացվածք, անփոխարինելի բարձրություն, ամենարվեստ բժիշկ, անսասանելի հարստություն, մոլորվածներին դարձի բերող, կորածներին գտնող, հույս ապավինողների, լույս խավարածների, քավիչ մեղանչածների, ծածկարան փախչողների, անդորիչ խրովյալների, փրկություն մահացածների, արցակիչ կապվածների, ազատիչ մատնվածների, պատսպարան սահացների, վշտակից գայթակղվածների, ներողամտություն տարակուսածների, լույսի տեսք, ցնցության ցույցք, օրհնության անձրև, կյանքի շունչ, դեմքի զորություն, գլխի հովանի, շուրթերի շարժարան, խոսքի ազդում, անձի կառավարող, բասկի բարձրացում, ձեռքի մեկնում, սրտի երասանակալ, ընտանի անուն, մերձավոր ձայն, հարազատ կցորդություն, հայրենի խնամածություն, խոստովանված անուն, պաշտված պատկեր, անպարագիր տիպ, երկրպակված տերություն,

բարեբանված հիշատակ, խնդության մուտք, անվրեպ շավիղ, փառքի դուռ, ճշմարտության ճանապարհ, երկնաճեմ սանդուղք, քեզ վայել են անհամար կարգերով և անբավ տներով գովեստի նաև այլ բազում խոսքեր, որոնք երկրածին բերանը չի կարող արտաբերել, որևէ մարմնեղեն գործիք չի կարող կրել և հոգու իղձերը չեն կարող կշռել։ Քեզ է նայում ամեն տեսնողի աչք, Աստված բոլորի, նայիր քո ծառաների և աղախինների հառաչաձայն պաղատանքներին։ Ընդունիր ցանկասեր աչքերիս արտասվահեղ ողբերգության ցողը քո մարդեղության ոտքերին, Քրիստոս։ Հանցավոր կնոջ վարսերի խորհրդական օրինակով դեպի քեզ իմ դարձն ու դավանությունը։ Կյանքիդ հաղորդության փրկարար ճաշակման համբույրս, որպես համաշունչ անքակ միություն, և նույն ողորմությամբ, նույն գթությունը շնորելով ինձ, բարերար, մեծ պարգևների գրավական դարձրու փոքր հավատքիս դիմաց, և քո անցկալի անունը խոստովանող ծառայի հանդեպ քո սիրո գթության միջոցով ձմեռային խստաշունչ հողմը թող փոխվի հանդարտ օդի, սաստիկ մրիկը ախորժելի զեփյուրի, երկյուղի կասկած մեծ վստահության, պատիժների պատուհասը երանության առիթի, թաղծալից վտանգները հոգևոր խրախճանքի, ծփալից ալեկոծությունը խոր խաղաղության, թիերի թևարկումները խաղաղ նավահանգստի, մեղքի ծանր բեռներս շնորների թոշակի, և քեզանից եղած այսքան բյուր բարիքներով թող մեծանա հզորի տանունը, խնկվելով և խոստովանվելով, թող ամաչի չար բանսարկուն, մերժվելով և հալացվելով, թող ունայնանան մեղքերիս մուրհակները, խզվեն թակարդները, պարզվեն որոգայտները, խափանվեն կապանքները, վանվի վիհը, վերանան վնասները, ցրվեն պատրանքները, ջրվեն մեղքերը, պատրվեն պարտքերը, խորտակվի լուծը, քակտվեն քեղիները, և չար հանցանքների մռայլ մթության և պաշարող դևերի բանակների փոխարեն թող քո փառքի արևը հասնի, կյանք տալու, փրկելու և լուսավորելու աջից և ձախից, դիմացից և թիկունքից, և քո երևմանը սպասողների ակնկալության վրա թող ծակի հոգևոր գարնան առավոտի ճառագայթը, քանզի դու բարերար ես բոլորի հանդեպ, քեզ համար հնարավոր է ամեն բան, բոլորի ապրելն ես կամենում և փրկությունը բաղձում, ով ամենապարքև ձեռք Հիսուս Քրիստոսի, քո սուրբ աչի շնորի կարկառմամբ նաև դեպի ինձ դարձիր, բնակվելով, միանալով և չհեռանալով քեզ կարոց սրտիս սիրո սենյակից, և քո անեղծ նկարագիրը որպես իմ քրիստոնեական փրկավետ կոչման լույսի պանծալի նշխար քո միջնորդությամբ թող ինձ հետ պահվի, հիշվելու երկնքի ստեղծողիդ և ավետաբեր հոգուդ կյանքի կտակի հավիտենական մատյանում։ Եվ քեզ, միակ պատճառիդ, մեկիդ մեկ պատճառից և մեկ պատճառ ունեցողիդ, երյակ անձնավորությանդ և մեկ աստվածությանդ, վայելեն փառք վեհ երկնավորներից և սուրբերի դասերից, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, Սյուիթ, Կարապի լիճը բալետից, օպուս 20, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու սյուիտը Կարապիլիջի բալետից, օպուս 20, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճո խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Առաջիկա շաբաթ օրը հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ելնի վիրապեն, ուստի այսօր մենք կզրուցենք այդ տոնի եւ դրա հիմքում ընկած իրադարձությունների մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի։
1: Տեր Հայր, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը սովորական մի սուրբ չէ։ Նրա հրճակը սփռված է համայն աշխարհում եւ նրա անունը մեծարվում է ամբողջ քրիստոնեական եկեղեցում։ Նա մեր հավատքի հայրն է, քանի որ Սուրբ Թադեոս Բարտոլոմեոս առաքյալների դրած հիմքի վրա լուսավորեց Հայաստանը հայ ժողովրդին։ Եվ պատահական չէ, որ մեր եկեղեցին տարեկան 3 անգամ պատվում է նրա հիշատակը, խնդրելով նրա բարեխոսությունը։ Խորվիրապի բանտից ելնելով նա հավատքի լույսը տարածեց մեր երկրում, որի հիշատակը եւ տոնում է մեր եկեղեցին առաջիկա շաբաթ օրը եւ որը մեր երկիրը պաշտոնապես տոնեց մի քանի տարի առաջ, այսինքն քրիստոնեությունը Հայաստանում պետական կրոն հրճակելու 1700-ամյակը։ Ավել ճիշտ կարելի ասել, որ պետական կրոնի ընդունումը հետևանքն էր լուսավորչի վիրապից ելնելու եւ նրա հետագա գործունեության։ Սակայն այլ բան է պաշտոնապես տոնելը եւ այլ բան է իրական վիճակը, թե որքանով է այն առարկայացած մեր ժողովրդի կյանքում եւ նախև առաջ որքանով է մեր ժողովուրդը տեղյակ այս մեծ պատմական իրադարձության մասին։ Մեր թղթակից այս հարցը ուղղել է մարդկանց եւ ահա թե ինչ պատասխաններ են նրանք տվել։
3: Որդատ մեծը այդ ժամանակվա հայոց արքան ճշմարիտ հավատքի եկավ եւ ազատեց քրիստոնեությունը Հայաստանում տարածողներից մեկի, կոնկրետ Գրիգոր Լուսավորչի, Գրիգոր Պարտևին։
4: Գրիգոր Լուսավորչը եղել է փաստորեն առաջին հայ կաթողիկոսը, եղել է Պարտև Անատի տոհմից եւ փաստորեն, երբ որ նա Հայաստանում առաջիններից մեկն էր, որ տարածեց այդ կրոնը, քրիստոնեությունը, որը փաստորեն նոր վարդապետություն էր արևելքի երկրների համար մանավանդ, ինքը փաստորեն ենթարկվեց նաև հալածանքների, որը որ բնական էր, որովհետև հռոմեական կայսրությունը մարևելքի երկրներում հալածանք էր իրագործվում այդ նոր վարդապետության հետևորդների նկատմամբ։ Եվ այդ տոնը փաստորեն կապված է նրա հետ, որ Տրդատ III-ը, բանտարկելով նրան խորվիրապում, այդ փոսում, որտեղ նա 13 տարի անցկացրեց, դրանից հետո նա դուրս է գալիս այդ երկար տառապանքներից հետո, և կարևորայինը, որ ինքը իր այդ կենսակերպով ապացուցում է, որ փաստորեն այդ կրոնը կենսունակ է քրիստոնեությունը։ Դա է այդ ունի հիմնական իմաստ։
5: Ըկացված եմ այնքանով, որ Խորմիրապից Լուսավորիչը դուրս է գալու ու ծավալեց իր քարոզը։
6: Դա այն օրն է, երբ Գրիգոր Լուսավորիչը դուրս է գալու Խորմիրապից, ուր նա նետվել էր թագավորի կողմից իր անհնազանդության համար։ Ըստ ավանդության, դրա թագավորը չէր հավատում, նա քրիստոնյան չէր, եւ Գրիգոր Լուսավորիչի աշխատանքը ապարդյուն անցավ, նրան չհավատացին եւ նա նետվեց Խորմիրապ։ Սա այն օրն է, երբ նա այդտեղից դուրս է գալիս։ Եվ մեր եկեղեցին
7: Լուսավորիչը եղել է քրիստոնեության տարածողը Հայաստանում եւ որպես հալածված նախնական պայմաններում Տրդատ թագավորի կողմից ինքը մեծել է Խորվիրապի հորը եւ այնտեղից վերջնական, երբ որ արդեն Տրդատ թագավորը համոզվել է իր տեսիտների եւ իր հիվանդության կապակցությամբ, որ քրիստոնեությունը դա հենց իր կրոնն է եւ ինքը պետք է ընդունի այդ կրոնը, ազատում է Գրիգոր Լուսավորչին եւ Հայաստանը 301 թվականին նրա գլխավորությամբ առաջի անգամ աշխարհում պետական կրոն, որպես քրիստոնեությունը դառնում է մեր հայկական պետական կրոն։
8: Դա ճիշտ ասեմ, ինձ հայտնի չէ այդ մասին ոչինչ, հաճելի կլիներ իմանանք, եթե կարող եք մի քիչ մեկնաբանել։
9: Ցավոք պետք է նշեմ, որ ես պատկանում եմ այս սերունդին, որ չենք ուսումնասիրել կրոնի պատմությունը եկեղեցու պատմությանը այն խորությամբ, ինչ խորությամբ որ հիմա մեր երիտասարդությունը դա արդեն ուսումնասիրում է։ Գիտենք, որ Վեդիում կա խորվիրապկոս ողվայր, որ բոլոր աշակերտներին էլ, հյուրերին, տուրիստներին երևի տանում են այդ վայրը նայելու, ծանոթանալու, բայց մանրամասնություններ ցավոք չգիտեն։
1: Տերեր, ինչպես երևաց պատասխաններից, հարցվողների մի մասը որոշ տեղեկություն ուներ այս մասին, մյուս մասը անտեղյակ էր բացարձակապես, եւ ռեպորտաժի նախնական տարբերակում կային նաեւ այդ պատմական դեպքերի մասին բավական խառնաշփոթ եւ մտածածին ոչ ստույգ տեղեկություններ, որոնք մենք չզետեղեցինք վերջնական տարբերակում, որպեսզի մեր ռադիոկայանի միջոցով թյուր ինֆորմացիան չտարածվի մարդկանց մեջ եւ զուր տեղը չխճճի ունգնդիրների միտքը իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկությունները որպես ճշմարտություն ընդունել տալով։ Այսինքն անհրաժեշտություն կա դարձյալ տեղեկացնելու մեր հասարակության այն իրադարձությունների մասին, որ տեղի ունեցան ավելի քան 1700 տարիներ առաջ։ Ուստի խնդրեմ դրեր, դուք ներկայացրեք լուսավորչի ելնի վիրապեն տոնի տոնապատճառը և խորուրդը այդ տոնի։
2: Այո, նախ նախապան մադամ, անցյալ շապատորը ես խորվիրաբկացի հայ եկեղեցու երդասարտած շարժումի մի քանի անդամների հեն, որոնք հովանավորեցին խումբը երեխեք, որոնք եկած էին Սադիկ Մանգադունից և նաև Օրան Գետրոնից, և սրանից 4 հոգի գար, որոնք մգրդված չէին, ուրեմն իրենց պատրաստեցինք մգրդության, մոտ 50 երեխեք կային մեր հետ։ Որ վիրաբկացինք, պետք է ասեմ, որ երբ որ այնտեղ ասենք մի 5 տարի կան աղջիկ մսավ, դեռ ես էլ մգրդված չեմ, ես էլ գուզեմ մգրդվել, ես ստուգեցինք եղբայրը հոներ, ասի որ դու մգրդված ես, ասավ այո, ես մգրդված եմ, բայց քույրս մգրդված չէ, ուրեմն արդոնություն գտած, որ մենք մգրդեցինք, եւ արդեն աղջիկը գուլարգ, ես գուզեմ մգրդվել, ես հոստել գուզեմ մգրդվել, ուրեմն մգրդեցինք, ասեմ որ բզդիկները լավ մը պատրաստած էինք, անանք ներշնչո մի արիտ մներ, որ ասենք 50 երեխեք եկեղեցու մեջ նախ մտան երկելով, եւ հետո մգրդության թրոշմի եւ հաղորդության մասնակցեցան երգյուղացությամբ, իրենք էլ երկեցին գարկմը երգեր, օրինակ ամեն ալելույա եւ այն, եւ մի քանի ամերիկացի տուրիստներ եկած են, տեսան այսպես խոպմը երեխեք, տեսան, որ մգրդությունը կբադայի, և այս երեխեքը, որոնք 5 տարեկանից մինչև ամենեն մեծը նույնեն, որ 12-13 տարեկաներ, իրենք զարմացան, ապշած մնացին, և իրենց վիդյոները հանեցին, սկսան նգարահանել, վերջը եկան ուզեցին գիտնալ, թե անգլերեն գիտեմ, ես էսի մի քիչ գիտեմ անգլերեն, և իրենք էսին մենք ասանք բանը չենք տեսած մեր կյանքի մեջ, հիմա հասկանանք, որ ինչպես այստեղ խոր վիրաբից պատմությունը լսեցինք, բայց հիմա իրականությունը տեսանք, թե ինչպես հավատքը այստեղ ծակեցավ, և իրենք շատ ներշնչվեցան, իրենք ամերիկայից են, էսին որ մենք ամերիկայում այսպիսի հավատ չենք տեսած երեխաների մեջ, անշուշտ պատրաստված էին, և հետո այս երեխեքի հետ սկսա խոսիլ խոր վիրաբի մասին, քրկո լուսավորիչին մասին, իր ելնի վիրաբին մասին, մի 12 տարեկան աղջիկ մը տեսա, որ իմ հարցումներիս կպատասխանի, իրենեսի լավ, լավ պատմությունը տունդուր, և պատմությունը լիա կատար տվավ, և զարմացա, բոլորն էլ գիտեին, սրանք էլ 5 տարեկանից մինչև 12-13 տարեկաններ են, հիմա թշպախտաբար մի գինը, որ պատասխանեց, ասավ, ես այդ սերունդից եմ, որոնք դաստիարակություն չեն ստացած, և չեմ գիտեր պատմությունը, բայց փառք Աստծո, ներկա մեր երկասարքների մեջ այս պատմությունը գա, բայց կարևորը հենց այն է, որ ոչ միայն պատմությունը գիտնան, այլ հավատան անոր ներքին իրողության, չափազանց կարևոր է ասիկա, հավատքը գիտություն չէ, հավատքը վստահություն է, վստահություն է, որ Աստված կա, և Աստված գաշխատի մարդոց միջոցով, քրկո լուսավորիչի ելնի վիրաբի ամբողջ պատմության հիմքը այն է, որ Աստված մարդկանց միջոցով կաշխատի, և ասեմ քրկո լուսավորիչը հալածվեցավ երկինքի արկայության համար և արտարության համար, և մենք հավատանք, որ ինքը երկինքի արկայության մեջ են, և պատմությունը շատ բարձ է, ոևէ մեկը, որ հայոց պատմությունը գիտնա, և պետք է գիտնա այս պատմությունը, որովհետև իրականի մեջ մեր ազգային ինքնագիտակցության կոյավորումը եղավ այս դեպքով։ Շատ հետաքրքրական, ես 5 տագարանի տասկ ուտամ մեր ժամարաններին, և այնտեղ մենք կտեսնենք, թե ինչպես հրեա ժողովուրդը ասկ եղան, որտեղ միավորվեցան հասարակած հավատքի վրա, հավատքը, որ գետրոնացած էր մի աշխարական դեղի վրա, այսինքն Երուսաղեմի վրա, դաջարի վրա, և անշուշտ դաջարը վերջի վերջո եղավ խորհրդանշանը ուխտին, որ գար Աստծո և իր ժողովրդին միջև, նույն պատմությունը կտեսնենք Գրիգոր Լուսավորիչի ելնի վիրապից։ Գիտեք, 3-րդ դարու վերջավորության եւ 4-րդ դարու սկիզբը ահա որ հալածանքներ եղած են քրիստոնյաներին հռոմեական գայսրության մեջ եւ Հայաստանը ենադեն դրտադ 3-րդ թակավորի որով արբանյակ էր հռոմեական գայսրության հետ, այսինքն թաշնագից էր, եւ արդեն դրդատ թակավորը իր քահ դիրացավ հռոմեական գայսրության աջակցությամբ։ Եվ հռոմեական գայսրության մեջ ինչ որ գբադահեր, դրդատ թակավորը կհետևեր նրանց, եւ երբ որ հռոմեական գայսրության մեջ հատկապես Դիոկլետիանոս գայսրի օրով ահա որ հալածանքներ եղան, նույննալ եղավ Հայաստանի մեջ, այնչապ ձաններ են հալածանքները, որ Հայաստանի մեջ հայտնի է, որ ժամանակին նվիրաբերություն գար այստեղ Գրիգոր Լուսավորիչից առաջ, բայց Դիոկլետիանոսի այդ հալածանքը հատկապես իրենք եպիսկոպոսները նահատակել տվին, որպեսզի եկեղեցին մեջ կկոտրվի, այսինքն գիղցվո առաջնորդները գործվին, եւ այդպես էլ եղավ Հայաստանում, այսինքն Հայաստանի մեջ մենք Գրիգոր Լուսավորիչից առաջ նվիրաբերություն ունենք, հայրապետական ատորներ ունենք, առաքյալների կողմից հաստատված առաջնորդներ ունեինք, այսպես առաքելական կարգ մգա, եւ այս հալածանքների ընթացքին քրիստոնյաները բավական դուժեցին Հայաստանում, ոչ միայն քրիստոնյաները, այլ ակաթանկեղոսը կսե թե նրանց թաքնվողներն ալ, նրանց բախողները, նույնիսկ մի դեղմը ըստ ակաթանկեղոսի դրդատ թակավորը կգրե գայսերին եւ գսենք թե մեր ցերկերը հոգնեցան սուր գրելով իրենց սպաննելով, բայց իրենք չհոգնեցան նահատակվելով։ Ուրեմն այդ շրջանին մեջն է, որ դրտադը թրած էր Գրիգոր Լուսավորիչը վիրաբին մեջը, անշուշտ երկու պատճառներ կային, նախ այն է, որ ինքը քրիստոնյա էր և մերժեց զոհ մատուցանել գուրկերին, երկրորդ, որ ինքը անակ իշխանին դղանն էր, այդ անակը, որ սպանեց իր հայրը Խոսրովը։ Ուրեմն չարչարեցին Գրիգորը 12 չարչարանքներով, դաժան չարչարանքներով մի ամսվան ընթացքին, հետո նետեցին խոր վիրաբին մեջը, որ համահավասար էր մահվան բադիժին, բայց 13 տարի ապրեցավ Գրիգորը փոսի մեջը։
1: Այնինչ խոր վիրապը նախատեսված էր հատուկ մահապարտների համար, եւ այնտեղ գծվող մարդկանցից ոչ ոք չէր ապրում ինչ որոշակի թեկուզ եւ կարճ ժամանակ, այլ անմիջապես մահանում էր այդ պայմաններից եւ օծերի կարիճների
2: խայթոցներից, կարիճներ, սողուններ, օծեր, հետո մարդիկ այդտեղ անօթյունից կմերնեին, այսին չարաչար մահմներ, եւ ուրեմն 13 տարի մնաց, անշուշտ ոմանք պետք են ինչպես ապրեցավ 13 տարի, հրաշքներ կպատահին, բայց նորեն ալ հրաշքներ ուրիշների միջոցով գլա, և ավանդությունը մեզի գսե մի բարավ հավատացյալ գին ամեն օր մի ձագից, որ թերգա վիրաբում, մի ձագից Գրիգորին գուտար հաց և ջուր, բայց անալ չի պավեր, մարդ միայն հացով չի ապրվիր, այնտեղ մութին մեջ բոլորովին առանցին Գրիգորը պիտի խենթանար, բայց Աստված իրեն խրգեց հրեշտակմը, որ իրեն մխիթարե և իրեն հետ ընկերություն ընե այդ 13 տարվան ընթացքին։ Այս պատմության մեջ նախ կտեսնենք, որ վիրաբին մեջ եղող Գրիգոր Լուսավորիչը թե ուրիշներից օգնություն ստացավ, ոչ թե մարդը ինչ տարիք ունի, ինչ զորություն ունի, նույնիսկ մարդում մտված մի գդոր չոր հաց, մի բաժակ ջուր արդեն գյանք կուտա, և եթե այդ բարավգենը չլիներ և անունը չունենք ավանդության մեջ, բայց ինքն էր, որ կոնե Գրիգորի մարմինը ողջ պայեց, բայց մարդ միայն հացով չի ապրել, և Աստված տվավ իրեն հրեշտակը, որ իրեն հետ ընկերակցի, և ասեմ քեզի, բոլորս ալ ունինք հրեշտակը, եկեղեցու հավատալիքներից մեկը այն է, որ բոլորս ունինք բահաբան հրեշտակը, եթե գարտակ, օրինակ մեր մկրտության արարողություն, ոնդեղ հատուկ աղոտ մգա, ուր որ կհանցնենք նոր մկրտվողը բահաբան հրեշտակի, նաև ալ ամուսնության ադեն, նորեն գսենք թող հրեշտակը կա և բահե բախբանե այս զույգը, ուրեմն Աստված գուտա մեզի բավարար շնորք և ուժ, որպեսի բայկարինք հոգեգան, մտավոր, այսպես առանցնության դեմ, առանցին չենք, ասիկա շատ կարևոր գետ մներ, եւ Գրիգորը փոսին մեջ առանց ինչ է, ան որ հավատ ունի, գիտեր որ իր շուրջը կան աստուծո հրեշտակները, աստուծո սուրբերը, եւ ինքը առանց ինչ էր, եւ 13 տարի ուրեմն դևեց Գրիգոր լուսավորիչը խորվիրաբին մեջ։ Հետո մի օր մա դարձյալ խորուրդ մարդկանց կամ կն աստուծո, այսինքն երբեմն այնպիսի բաներ կբադային, թե քո գյանքիդ մեջ, թե իմ գյանքիս մեջ, որ անհավատալի են։ Դրտադը հիվանդացավ, շատ ձանր հիվանդություն, կենդանանման դարձավ։ Ինչու՞, որտեղ Դիոկլետիանոս կայսերին հրամանով ինքը պետք էր գտներ գույսեր, որոնք փախած էին հռոմեական կայսրությունից, և հատկապես նրանցից մեկը Հրիպսիմեն և ետ խրգեր Դիոկլետիանոսին, ոչ միայն քրիստոնյա էին, այլ Դիոկլետիանոսը սիրահարված էր այդ գույսին և գուզեր իրեն առնել իրեն, և դրտադը գրծավ, ասում ծերպակալել։ Եվ երբ որ Հրիպսիմեն դեսավ, ինքնալ սիրահարվեցավ և ուզեց, որպես իրեն կովը առնել անիգա։
1: Քանի որ արդեն Դիոկլետիանոսից մանավանդ հորդոր ուներ, որ կամ ուղարկի Հրիպսիմեին իրեն Դիոկլետիանոսին, կամ եթե ոչ ինքը կնության առնի, եթե կկամենա։
2: Հա, և սիրահարվեցավ, այսինքն դես սիրահարությունը դեսակ մխենտություն է, այսինքն ամբողջ բանականությունը գրած անպայման այդ աղջիկը պետք էր ունենար, փորձեց իրեն համոզել, գաշարել, բայց աղջիկը իր կյանքը նվիրած էր Քրիստոսի։ Գիտեք, այսօր մեր հաջոյաբաստ ընկերության մեջ, ուր որ մարդիկ իրենց իրենք դված են հաջույքին, իրենց զգացմունքներին քոացման, ինչ լավ օրինակ է Հրիպսիմեն, որ մեկը իր կյանքը կնվիրե Աստծո և Աստված առաջ գուքա։ Եվ դժբախտաբար չունենք այսպիսի անձինք, կարծեք թե մեր մեջը։ Ասալ դարձյալ երանելիներին հետ կրնանք կապել, երանելի են նրանք, որոնք սրտով մաքուր են, որտեղ դեսնեն Աստված, կսե մեր դերը։ Ուրեմն Հրիպսիմեն կմերժե դրտադը, դրտադը կզայրանա և իրեն սպանել գուտա, բայց սպանելուց հետո կարծեք խղճի խայտի գուքա, դիպրեսիայի մեջ կմտնե, կնգջվի, մելանքոլիա գունենա, և այսպես կփոխվի, և գիտես կմատահի հաճախ անգամ տեսած մարդիկ, որոնք իրենց մեկ ըրած հանցանքի համար կենդանանման կտան, կքորան, այդևս նույնիսկ իրենց երևույթը կփոխվին։ Շատ հետաքրքրական է, որ պատմությունը գսե, որ դրտադին քույրը Խոսրովի թուղթը հավատացյալ էր։ Ուրեմն այդ պատմությունը ցույց կտա, թե ինչքան տարածված էր քրիստոնեությունը Հայաստանի մեջ, որտեպետև եպիսկոպոսները չգային, այս նվերաբերությունը չգար, բայց նույն ժողովրդին մեջ հավատքը տարածված էր մինչև Արքունիք, մինչև Բալադը, մինչև դրդատ թագավորին քույրը, և տեսիլք ունեցավ, թե Գրիգորը գա խոր վիրաբին մեջ և ան գրնա բժշկել թագավորը, տեսիլքին չհավատաց, որ 13 տարի աջ դրված էր Գրիգորը վիրաբին մեջ, բայց այսպես մի քանի անգամ դեսիլք ունեցավ, և հետո
1: բախտորեն նույն երազը կրկնվեց 5
2: անգամ կրկնվեցավ, ուրեմն խրգեց այնտեղ մարդիկ և հասկացան, որ Գրիգորը ողջ էր, և Գրիգորը եկավ վաղաշապատ, այնտեղ ժողովուրդը իրեն թիմավորեցին, նուրը արդեն տարածվել էր, որ այս մարդը, որ փանդարգվեցար մահապատիժով, ողջ էր, հրաշք մեր պատայեցավ, ողջ էր, այսինքն ինձիկի հիշեցին է մեր թաղման առողության մեջ երկած շարագանը, մեր ծեցա եսի թուրն քերեզմանի, ահա եհասին ժամանակ մտանել հարկանդ երկրի, այսին երկրի արկանդին մեջ մտավ Գրիգորը, բայց հարություն առավ, նոր կյանք ստացավ։ Այս ուրիշ բան մնի, երբեմն մարդիկ իրենց ոգևոր կյանքին մեջը գհուսահատին, գսեն դեր այդ չեմ գնար մեղ չկործել, դեր այդ չեմ գնար աղոտել, դեր այդ ես չեմ գնար, այն չեմ գնար, գհուսահատին, և կարծես թե կսկսին թերանալ իրենց հավատքին մեջը, 13 տարի մնաց երկրի արքանդին մեջը Գրիգորը, և հավատարիմ մնաց մինչև վերջը, մեր դերը գսե, ան որ հավատարիմ է մինչև վերջը, նա է որ կփրկվի, և այս պատմության մեջ կտեսնենք, թե հավատքը ամեն

0: աբաշխարության բասը։ Մենք այդ բակը կբահենք ամեն տարի մեծ բասից 3-4 շաբաթ առաջ և զայն կգոչենք առաջավորած բասը, այսին առաջին բակը։ Եվ թարձյու հոնդեղ…
1: Պաստորին, այդ բակի իմաստը ապաշխարություն էր, այն գործած մեղքի համար, որ սպանել էին Հրիպսիմյանց և Գայանյանց գույսերին։ Այո,
0: և ասեմ կեզի, բոլորին համար, ժամանակ եկեր է, թարձի պիտի կանք, բայց թարձը նախ ապաշխարությամբ կլա, և բաս պահելը իմաստ չունի, եթե մարդը սրդին մեջ ապաշխարություն չկա։ Իսկ եթե ապաշխարություն պիտի անենք, պետք է ցույց տանք անիգա զողողություններով։ Եվ ուրեմն այդ առաջավորած բաս պահելուց հետո Քրկորը բժշկեց թագավորը աղոտկով, և թագավորն ալ ինքը իր մեղքը խոստովանեց և դարձավ հավատքի։ Այսինքն առանց հավատքի բժշկություն չկա։
1: Ինչպեսի սրբության պետք է ազատ լիներ Սուրբ Գրիգորը գուբի մեջ այդ ճգնության տարիներին, խորվիրապի մեջ, որպեսի մեկ աղոթքով ուրեմն ամիջապես բժշկեր թագավորին։
0: Եվ ասեմ քեզի, որ նաև ուրիշ բան մնալ արավ առաջավորած բասից առաջ, քնած և թաղել տվավ գույսերին աջունները, 3 տարբեր դեղեր Գայանե վանքում, Հրիպսիմե վանքում և Շողագատույ վանքին մեջը։ Եվ ասիկա եղավ սկիզբը հայերի դարձին, երկար պատմություն մնա, այսին եթե ոևը մեկը արիտ ունենա կարտալու ակատանգեղոսը, պետք է կարտա ակատանգեղոսը, որտև մեր ազգի պատմության հանգրվաններից մեկն է, թե ինչպես մենք քրիստոնյա եղանք։ Շատ հետաքրքրական է, որ այսօր նույնիսկ եթե ատեիստիմը ասես ոստեղ Հայաստանում, թե դու ինչ կրոնկի կպատկանես, մարդը գսել, ես քրիստոնյա եմ, նույնիսկ եթե ատեիստ է, էի ինչպես եղանք քրիստոնյա, որտեղ եղանք քրիստոնյա։ Եվ ասեմ, մեր ազգին ինքնագիտակցության արդեն սկիզբն էր այդ քրիստոնյա, ինչպես ասի հին գդագարանին մեջը, հրեա ժողովուրդը ազգ եղավ իրենց հոգևոր կետրոնով։ Մեզի համար այդ հոգևոր կետրոնը, մեր սուրբ աճարը, մեր ուխտի դաբանակը, եթե գուզես, Սուրբ Էջմիածնինն է։ Եվ այդ օր համար հաջորդ օրը կդոնենք Էջմիածնի դեսիլքը։ Այսինքն, ինչքան քեղեցիկ երևույթ մնա ասիգա, նախ սկսանք այս շաբաթը հիշելով Հրիպսիմյանց, Գայանյանց և Շողագատի դոները, այսինքն այդ նահատակությունները, որ եղան այդ 40 գույսերին։ Եվ ասեմ, որ միայն նահատակությամբ, միայն վկայությամբ է, որ մարդ իր հավատքը գարդահայտե։ Անչուշտ մեր գյանքերին մեջ մենք չենք հալածվիր մեր հավատքին համար, կոնե արդակնապես, բայց նետնապես կհալածվենք։ Օրինակ համար մեր պարյական գյանքին մեջ, թե մենք ինչ կնդրենք պարյական օրեն, անիգա մեր վկայությունն է, երբեմն մարդիկ մեր վրա գխնդան, ո ինչու համար, ամեն մարդ կնե, թունալր է, ինչ մեղք է։ Ես լավ գիշեմ, որ անգամը, երբ որ երիտասարդ էի, հազիվ 14 տարեկան, որ իմ ընկերներս մի բան մը պիտի ենեին, որ սխալ էր, և ես էսի չէ, չեմ գնար մասնակցել, անիգա մեղք է, ով Դավիթյան, ինչ ես, խենտ ես, աբուշ ես, չէ, չեմ գնար ընել անե, Դավիթյան, պետք է անես, այլապես կեզ գծեցենք, եթե չնես, չէ, չեմ ընել, անիգա մեղք է, չեմ գնար ընել, և ինձ ծեցեցին, 14 տարեկանից, որտև ես ամուր մնացի իմ հավատքի սպարեականության վրա, անիգա միշտ կհիշեմ, դարիներ հետո, այդ տղոց մի մեկը ինձ հանդիպեցավ, իմա չապահաս մեծ մարդիկ են, և ասավ, գիտես այս ինչ օրը քեզ ձեզեցինք այս ինչ բանին համար, ասի հա, ասի գիտես, դու այդ օրը հազգրակ, որ 14 տարեկան տղա էիր, այդ օրը դու իմ կյանքիս վրա աստեցություն ունեցար, այսինքն դեսա տղամը, որ հաստատ մնաց իր հավատքին վրա, և նույնիսկ պատրաստ է ձիձաղ ի արարգատ առնալ, նույնիսկ պատրաստ էր ձեզվիլ, բայց չուզեց սխալը ընել, և անիկա ես նույնիսկ իմ թորներուս պատմած եմ այդ պատմությունը։ Ուրեմն գյանքին մեջ մենք վկայություն պիտի ունենք, ոչ միայն խոսքով, թշպարտը հավատացյալները այսօր շատ են խոսում հավատքին վրա, բայց քիչ են ապրում, մեր հավատքը մեր անձից դուրս պետք է գա, և երբ որ մենք իսկապես հավատք ունենանք, կունենանք դեսիլք։
1: Դեր հայր, դարձել վերադառնալով Հայոց Փրկության դարձի պատմության, ասենք, որ խորվիրապից ելնելուց հետո լուսավորիչը շարունակում է իր քարոզությունը, կործանում է

0: կռատները փոխարենը կանգնեցնում էր տերունական խաչի նշանը, և այդ ժամանակահատվածում էր, որ եղավ նրա մեծ տեսիլքը, երբ լուսավորիչը մի գիշեր աղոթքի ժամանակ տեսավ, որ Աստծո միածին որդին բյուրավոր հրեշտակների ուղեկցությամբ և նրանց առաջնորդելով իջավ երկնքից երկիր և ձեռքի ոսկե մուրճով հարվածեց Վաղաշապատ մայրաքաղաքի, այն ժամանակ մայրաքաղաքի մի վայրում, մի տափարակ վայրում, և այդտեղ գոյացավ հրեղեն մի սյուն խաչազարդ, և նաև սյուներ գոյացան սրբուհիների նահատակության վայրերում, Խրիպսիմյանց, Գայանյանց և Մարյանե անունով հիվանդ կույսի, որը նույնպես նահատակվել էր նրա նահատակության վայրում,
1: Շողակաթում,
0: և այդ ուրեմն սյուները լուսեղեն կամարներով միացան իրար և կազմեցին մեկ ամբողջականություն, որը վկայում էր դրանց խորհրդի մեկ լինելը։ Եվ ինչպես դուք ասացիք, շաբաթօրվա ելնի վիրապեն տոնը տոնելուց հետո անմիջապես հաջորդում է տոն կաթողիկե Սրբո Էջմիածնի, որը Մայրաթորի հիմնադրության տոնն է և որը խորհրդով կապված է ելնի վիրապեն տոնի հետ։ Խնդրեմ այս մասին։
1: Արդեն պատմությունը տված եք, բայց այստեղ մի կարի, որ գետ մգա, որ թու մատն է նշեցիր և գուզեմ շեշտել, որ քրկը լուսավորիչը իր դեսիլքը ունեցավ միայն երկար տարիների չարչարանքներից, աբաշխարությունից, աղոտքից հետո։ Եվ ասեմ, որ եթե Սուրբ Կիրքին մեջը նայենք, բադահական չէ, որ նախորդ շաբաթօրը հիշատակներ Եղիա Մարգարեին։ Եղիա Մարգարեն երբ իր դեսիլքը ստացավ, ինքը արդեն քարոզիչ էր, աշխատող էր, բայց միայն երբ որ ինքը գարձեց, թե այլևս բարդված էր, և դրևս քրկը լուսավորիչ երբեմն ալգսկար, թե փոսին մեջ որ բարդված էր, և փախավ երկրից, և Եղիա Մարգարեն ալքնաց մի փոսիմը մեջ, քարայիմը մեջ, լերան վրա, ուր որ դեսիլք ունեցավ։ Ուրեմն դեսիլքը միայն գուքա, երբ որ քո հոգուդ և մարմինը իսկապես կմակրվի մարդնական և մեղանչական ցանկություններից, ասիկա շատ կարևոր է, դեսիլքը այսպես ամեն մարդուն չի բաժնվիր, դեսիլքը լուրջ բան է, եթե դեսիլքը իրավ դեսիլքն է, բայց պետք է վախանանք, որև սատանան ա դեսիլք ու կուտա, և երբեմն մարդոց կշեղացնե, ուրեմն Սուրբ Կիրքո լուսավորիչի դեսիլքը եկավ երկար տարիների բանդարգություն, աբաշխարություն, աղոտքից հետո, հետո տեսավ այս քեղեցիկ դեսիլքը։ Ինձ համար այդ դեսիլքը այս հիմնական իմաստը ունի, որ եկեղեցին Աստուծո շնորհն է մեզի, անչուշ դեսիլքը միայն շենքը չէ, որև եկեղեցին մենք ենք։ Հայ եկեղեցին դոնելով Քրիկորի ելնի վերաբը կդոնե վերջի վերջո հավատքի հաղթանակը, հավատքը չի խորտակվիր, մարդիկ կրնան հալածել հավատքը, մարդիկ կրնան խոնարեցնել եկեղեցին, ինչպես էսի, որ հավանական է, որ նվիրաբերությունը փնաչնչվեցավ Հայաստանում, այսինքն այլևս արդակին հետքը չի գար, բայց եթե մարդիկ ունենան եկեղեցին հավատը իրենց սրդին մեջը, անիկա չի խորտակվիր, և վերջի վերջո քրկը լուսավորիչը ունեցավ դեսիլքը, շինվեցավ եկեղեցին, և գսե, որ արքան ալ եկավ, հավատացյալ արքան, և ազնվականները եկան, և իրենք իրենց սերկովը գերդեցին եկեղեցին, և այդ եկեղեցին մինչև այսօր կմնա, Սուրբ Էջմիածինը այսպես հավատի նշան է, մարդիկ աշխարհից չորս կոմից կուկան, և առար աշխարհը գսե, որ առաջին քրիստոնյա եկեղեցին Սուրբ Էջմիածինն է։ Եվ ուրիշ հետաքրքրական բան, մենք գիտենք, որ գրագի սեղանի վրա շինված է այս եկեղեցին, ցույց կտա հաղթանակը քրիստոնեության, և ադոր համար մարդիկ իրենց կյանքին մեջ իրենց կարելին պետք է անեն, երբեմն կթարնան, այսինքն գարձեն, թե ախ ինչ եմ անում, արդյունք չեմ դեսներ, երբեմն կհուսահատվին, բայց բնավ է չէ հուսահատվին, պարկ Աստուծո, Աստված գա, և Աստված գուդա մեր անգեղծ հավատքին հաղթանակ է, ինչ Էջմիածնի դոնին իմաստը էդ է։
0: Շնորհակալություն Տերեր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի ելնի վիրապեն տոնի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տերեր։
1: Աստված օրհնեցի։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց արա Սարգսակ Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 104-րդ, ալելույա։
4: Գողություն մատուցեցեք տիրոջն ու նրա անունը կանչեցեք, հեթանոսների մեջ պատմեցեք գործերը նրա, օրհնեցեք ու սաղմոս երգեցեք նրան, պատմեցեք բոլոր հրաշագործությունները նրա, Պարծեցեք նրա սուրբ անունով, թող ուրախ լինի սիրտը նրանց, ովքեր փնտրում են տիրոջը։ Փնտրեցեք տիրոջն ու հզորացեք, փնտրեցեք նրա երեսն ամեն ժամ։ Հիշեցեք հրաշագործությունները նրա, սքանչելիքներն ու բերանի պատվիրանները նրա։ Աբրահամի սերունդներ, դուք ծառաներն եք նրա, ընտրյալներն եք նրա, դուք Հակոբի որդիներ։ Նա ինքը Տեր Աստվածն է մեր, և ողջ աշխարում են դատաստանները նրա։ Իր ուխտը նա հավիտյան հիշեց, և իր պատվիրած խոսքը մինչև 1000 տարի։ Ուխտ, որ Աբրահամի հետ կնքեց, և երդումն իր Իսահակի հետ։ Հակոբի համար իր հրամանն հաստատեց, և Իսրայելի համար ուխտն իր հավիտենական։ Ասաց ձեզ պիտի տամ երկիրը Քանանի, բաժինը ձեր ժառանգության։ Երբ սակավ էին նրանք թվով, տկար էին և օտար այդ երկրում, դեգերում էին սերնդից սերունդ, մի թագավորությունից դեպի մի այլ ժողովուրդ, նա թույլ չտվեց մարդկանց, որ վնասեն նրանց, կշտամբեց թագավորներին նրանց համար։ Մի մոտեցեք ասաց իմոցիալներին և մարգարեներիս վնաս մի հասցրեք։ Սովի մատնեց երկիրը նրանց, հացի ամբողջ զորությունը կոտրեց, նրանց առաջից մարդ ուղարկեց Հովսեփին, որ վաճառվեց որպես ստրուկ, նրա ոտքերը ցավեցրին շղթաների մեջ և նրա մարմինը երկաթով պնդեցրին, մինչև որ նրա խոսքը կատարվեց և տիրոջ խոսքը փորձեց նրան։ Թագավորը մարդ ուղարկեց ու կապանքներից արձակեց նրան, ժողովրդի իշխանը բաց թողեց նրան, իր տան վրա նրան տեր կարգեց և իր ողջ ունեցվածքի տնորինող, որպեսզի իր ուզածի պես խրատի նրանց իշխաններին և նրանց ծերերին իմաստուն դարձնի։ Իսրայելը մտավ Եգիպտոս, Հակոբը պանդխտության գնաց երկիրը Քամի, խիստ բազմացրեց Տերն իր ժողովրդին և նրան իր թշնամիներից զորեղ դարձրեց։ Թշնամիների սիրտը շրջեց, որ ատեն իր ժողովրդին և իր ծառաների դեմ նենգություն գործեն։ Տերն ուղարկեց իր ծառա Մովսեսին և իր ընտրյալ Ահարոնին, տալով նրանց իր նշանների ու սքանչելիքների խոսքը Քամի երկրում։ Խավար ուղարկեց ու խավարի մեջ թողեց նրանց, քանզի դառնացրին իր խոսքը։ Նրանց գետերն արյուն դարձրեց և ոչնչացրեց բոլոր ձկները նրանց։ Նրանց երկիրն ու նրանց թագավորների շտեմարանները լցրեց գորտերով, հրամայեց և շնաճանչ ու մժեղ թափվեց նրանց երկրի բոլոր սահմաններում։ Նրանց անձրևները կարկտի վերածեց և նրանց երկրում հուր բորբոքվեց։ Հարվածեց այգիներն ու թզենիները նրանց և փշրեց նրանց երկրի սահմաններում եղած ծառերը բոլոր, ասաց և եկավ մարախ ու խառնիչ, որոնց թիվ չկար։ Մարախը կերավ նրանց երկրի ամբողջ խոտը, սպարեց նրանց դաշտի ամբողջ բերքը, Տերը հարվածեց եգիպտացիների բոլոր անդրանիկ ծնունդներին, իրենց ամբողջ վաստակի առաջնեկներին, նրանց հանեց Եգիպտոսից ոսկով ու արծաթով, և նրանց ցեղի մեջ հիվանդ չկար։ Եգիպտոսն ուրախացավ, որ նրանք դուրս եկան, քանզի տիրոջ ահն ընկել էր իրենց վրա։ Ցերեկնամբ սփռեց նրանց ստվերելու համար, և գիշերն հրով լուսավորեց նրանց։ Նրանք խնդրեցին ու լորամարգիներ իջան, և Տերը երկնային հացով կշտացրեց նրանց։ Հարվածեց ժայռին ու ջրեր բխեցին, և գետեր հոսեցին անապատով։ Հիշեց խոսքն իր սուրբ, որ տվել էր իր Աբրահամ ծառային, հանեց իր ժողովրդին ցնծությամբ և իր ընտրյալներին ուրախությամբ։ Նրանց տվեց գավառներն հեթանոսների և ժողովուրդների վաստակի ժառանգ դարձրեց նրանց, որ պահեն պատվիրաններն իր ու հետևեն իր օրենքներին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, անգլիական սյուիթ համար 4, ֆա մաժոր, կատարում է Գուստավ Լեոնհարտը, կլավեսին։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 4 անգլիական սյուիտը, Ֆա մաժոր, կատարեց Գուստավ Լեոնհարտը։

Որ լուսավոր առնես ամեն այն մարդ, որ գալոց է աշխարհ, աշխարհի էր, և աշխարհնովավ եղև, և աշխարհ ազնավոչ ծանյավ, յուր սն եկն, և յուր կնզնավոչ ընկալան, իսկ որ կնկալան ազնա, ետնոցա իշխանություն որդիս աստուցո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ հարեն է, և ոչ իկամաց մարդ,

0: FM Yenisirmek Yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Concert Do Major, փոքր ֆլեյտայի, լարեյների եւ կլավեսինի համար, կատարում են Դեն Լորենը փոքր ֆլեյտա եւ Բախ Կոլեգիում Ճապոնիա անսամբլը։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի դո մաժոր կոնցերտը փոքր ֆլեյտայի, լարայինների և կլավեսինի համար, կատարեցին Դեն Լորենը փոքր ֆլեյտա և Բախ կոլեգիում Ճապոնիա անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
2: Աստվածաշնչի ընթերցանությունը ըստ Ճաշոց գրքի սկզբունքների։ Հայաստանյայց առաքելական Սուրբ եկեղեցում հաստատված կարգով ամեն օր ժամերգությունների, տոնական և կիրակի օրերին մատուցվող Սուրբ պատարագի ընթացքում դպիրը, սարկավագը և քահանան Սուրբ գրքից հատվածներ ընթերցվածքներ են կարդում։ Սուրբ գրային հատվածներ ընթերցելու կարգը սկզբնավորվել է Իսրայելում հնագույն ժամանակներից։ Հիսուս իր առաքելության ընթացքում ժողովարանում ներկաների համար կարդաց և մեկնեց Սուրբ գրքից մի հատված։ Քրիստոնեության տարածումից հետո Սուրբ գրային ընթերցումները եկեղեցու ընդհանրական աստվածպաշտության անկախտելի մաս է դարձան, ինչը ժողովրդին վարդապետությամբ խրատելու և բարին հորդորելու համար է, նաև նախագուշակ և վկա տիրոջ տնօրինության։ Առաքելական 8-րդ կանոնում կարդում ենք. Առաքյալները կարգեցին և հաստատեցին, որ եկեղեցում ընթերցվեն գրքերը. Հին կտակարանը, օրենքը և մարգարեները և նոր կտակարանը, որոնք լինեն մեր փրկչի չարչարանքների մասին, ավետարանիչների գործն ու խոսքը, ճշմարիտ բանի և փրկչի աշակերտների վարդապետության մասին, սրանից ավելին թող չընթերցվի բեմից։ Սուրբ գրային այս ընթերցվածքները նախկինում կարդացվում էին ճաշու ժամերգության ընթացքում, այդ պատճառով էլ ընթերցվածքների այս ժողովածուն կոչվեց ճաշոց գիրք կամ պարզապես ճաշոց։ Բացի ճաշոցից կազմվեցին նաև այլ գրքեր, ատենի, յուղաբերի, ճաշու ավետարաններ։ Ճաշոցի ընթերցվածքների հերթականությունը ներկայացված է հետևյալ երակարգությամբ. հին կտակարան, առաքյալների թղթեր, ապա ավետարան։ Այս հերթականությունը խորհուրդ ունի։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին այսպես է մեկնում այդ կարգը. Ասենք, որ մարգարեները, իբրև կանխասացներ, նախապես պատմեցին բանի մարդեղության և մարդկանց փրկության մասին, իսկ առաքյալները, իբրև ականատեսներ, վկայեցին, իսկ կանխասելը նախորդում է վկայելուն։ Դարձյալ, մարգարեները հեռվից, իսկ առաքյալները մոտիկից տեսան մարմնացած բանին։ Այդ իսկ պատճառով փոխում ենք տեղերը։ Մարգարեներից կարդում ենք եկեղեցու մեջ, իսկ առաքյալներից բեմի մոտ։ Մարգարեները սերմանեցին, իսկ առաքյալները հնձեցին։ Մարգարեները կանխասեցին, իսկ առաքյալները կատարեցին։ Դարձյալ, նախ օրինակը, ապա ճշմարտությունն ենք սովորում այստեղ, ապա այնտեղ անմիջականորեն տիրոջից, ինչպես որ ասվում է, և ամենքը Աստծուց ուսած կլինեն։ Այնուհետև Գրիգոր Տաթևացին գրում է, որ միշտ կիրակի օրերին Եսայի մարգարեի գրքից է ընթերցվում, որովհետև մարգարեներից միայն նա աստվածաբան կոչվեց Քրիստոսի տնօրինությունների մասին մյուսներից առավել խոսելու պատճառով։ Այդպես է նաև Պողոս Առաքյալի պարագայում, քանի որ հրյանների և հեթանոսների քարոզիչը պատմում է փրկչի բոլոր տնօրինությունների մասին, ուստի բոլոր տոներին, պահքի, ուտիքի, շաբաթ և կիրակի օրերին նրանից ենք կարդում։ Ավետարանի ընթերցանությունը, գրում է Հովհանես Արճիշեցին, սովորեցնում է, թե որքան առատ և անչափ է հոր սերը մարդկանց հանդեպ, քանզի տվեց ոչ միայն խաղաղություն, այլև իր միացնին պես-պես տնորինություններով հանդերձ, որոնք են մարդեղությունը, վարդապետության խոսքերը, սքանչելի գործերը և այս բոլորից առավել խաչելությունը, թաղումը և հարությունը։ Այս բոլոր երախտիկներն է պատմում ավետարանը, որոնք լսելով ամբողջ ժողովուրդը հիանալով փառք է տալիս Աստծուն, ասելով. «Փառք ես, Տեր Աստված մեր»։ Ճաշոց գիրքը սկսվում է զատկական ընթերցումներով և ներառում ամբողջ նոր կտակարանը, բացառությամբ հայտնության գրքի և մասամբ հին կտակարանը։ Հայտնության գիրքը ընդհանրական եկեղեցում երկար ժամանակ չէր ընդգրկվում նոր կտակարանի մեջ։ Հայերեն է թարգմանվել 12-րդ դարում Ներսես Լամբրոնացու կողմից։ Բացի Սուրբ գրային այս հատվածները եկեղեցում ընդգրելուց, հավատացյալներին խորհուրդ է տրվում ընթերցել դրանք տանը։ Այդ նպատակով տոնք, պահք և ընթերցվածք հայաստանյայց Սուրբ եկեղեցվո օրացույցում նշված են յուրաքանչյուր օրվա ընթերցվածքները։ Ընթերցանության այս շահեկան եղանակը ոչ միայն պատահություն է ընձեռում խորունգ և ուղափառ ձևով հասկանալ Սուրբ գիրքը իր հին և նոր կտակարանների միասնության մեջ, այլև տեսնելու նրա առնչությունը եկեղեցու աստվածպաշտական տարեկան շրջանի յուրաքանչյուր օրվա հետ։ Այսպես, այս տարվա հունվարի 15-ը Սուրբ Հովհանես Մկրտչի ծննդյան տոնն է, որին իր խորհրդով համահունչ են այդ օրվա ընթերցվածքները։ Եպիսկոպոս Ֆիոֆանը այս կապակցությամբ գրում է. «Ամեն ոք չէ, որ կարող է անգիրանել Աստծո խոսքը, սակայն ամեն ոք կարող է կարդալ այն ամեն օր»։ Եկեղեցում ընթերցվում են կարճատվածներ կամ ընթերցվածքներ, տանը կարելի է ավելի շատ կարդալ։ Հոգեշահն այն չէ, թե քանի էջես կարդում, այլ կարևորն այն է, որ կարդացվածը հոգու մեջ մտնի, սիրտը շարժի այնպես, որ ցանկանաս ավելի երկար մտապահել, նրանով քաղցրացնել սիրտը։ Այդ պատճառով չպետք է փութով կարդալ, ավելի լավ է հասկանաս և սրտով յուրացնես այն, ինչ սահմանված է ընթերցել եկեղեցում։ Ուստի լավ է նաև կարդալ կարգով հաստատված օրվա ընթերցվածքի մեկնությունը։ Եզրակացություններ, այսպիսով քրիստոնյաները ինչ տրամադրությամբ պիտի կարդան Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը, գրում է մի հեղինակ, մարդու խոսք չէ, հետևաբար չպետք է այն կարդալ այնպես, ինչպես սովորական գիրքն ենք կարդում։ Աստծո խոսքում ընդթղված է հրաշագործ զորություն ի փրկություն բոլոր հավատացյալների։ Հետևաբար, եթե ցանկանում ես հոգեշահ կերպով կարդալ Աստծո խոսքը, ապա առաջին, ընթերցիր երկյուղացությամբ և աղոթքով, ձեռնամուխ եղիր ընթերցանությանը նախապես սիրտը թոթափելով բոլոր կենցաղային հոգսերից և ներքուս տաղեր սիրտ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ բացի միտքդ Աստվածաշունչը հասկանալու համար։ Երկրորդ, կարդացածը վերագրիր անձիդ այնպես, որ ասես այն հենց քեզ է վերաբերում։ Ինչ որ ձեզ եմ ասում, ամենքին եմ ասում, մի անգամ ասաց Տերն իր աշակերտներին։ Երրորդ, կարդա առանց աճապարելու, ջանալով հասկանալ յուրաքանչյուր բառը։ Եթե չհասկանաս որևէ խոսք, մտածիր, թե այն ինչ կարող է նշանակել և ներքուս տաղոթիր, որ Տերը հասկացնի քեզ։ Եթե այնուամենայնիվ չհասկանաս, թող և շարունակիր ընթերցանությունը։ Նշանակում է, դեռ չի եկել այդ խոսքը հասկանալու ժամանակը, կհասկանաս հետո։ Չորրորդ, եթե հասկացել ես Աստծո խոսքի խրատը, ապա անմիջապես ջանա կատարել այն, Տեր Հիսուսից խնդրելով օգնել քեզ այդ բանում, և կլինես քո տիրոջ հավատարիմ և երանելի ծառան։ Գիրքն ընթերցելիս պետք է իմանալ հետևյալը։ Առաջին, չպետք է կարդանք բազում էջեր և թերթեր, որովհետև շատ ընթերցողը ի զորու չէ բոլորը հասկանալու և մտապահելու։ Երկրորդ, քիչ կարդանք և շատ խորհենք կարդացածի շուրջ, որովհետև այդպես ընթերցվածը ավելի լավ է հասկացվում և մտապահվում, և այսպես մեր միտքը լուսավորվում է։ Երրորդ, տեսնենք, թե կարդացածից ինչն է հասկանալի, ինչը ոչ։ Երբ հասկանում ես կարդացածը, լավ է, իսկ երբ չես հասկանում, թող և շարունակիր ընթերցանությունը։ Անհասկանալին կամ հաջորդ անգամ ընթերցելիս կպարզվի, կամ էլ Աստծո օգնությամբ կրկնական ընթերցանության ժամանակ։ Չորրորդ, ինչ որ սովորեցնում է գիրքը, խույս տալու, փնտրելու և անելու, ջանա գործով կատարել, չարից փախիր և բարին արա։ Հինգերորդ, եթե գրքից միայն միտքդ հարստանա, իսկ կամքդ չուղղես, ապա ընթերցանությունից ավելի չար կդառնաս, քանի որ ուսյալ և խելացի հիմարները ավելի չար են լինում, քան հասարակ անուսները։ Վեցերորդ, հիշիր, որ ավելի լավ է քրիստոնեաբար սիրել, քան շատ գիտենալ, լավ է աստվածը հաջոքյանքով ապրել, քան բերճաբանել, գիտությունը հպարտացնում է, բայց սերը հաստատում։ Յոթերորդ, ինչ որ ինքդ Աստծո օգնությամբ սովորես, այն էլ հարմար առիթով սովորեցրու ուրիշներին, որպեսզի ցամբաց սերմը աճի և պտղաբերի։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ Կոնցերտ Ջութակի և նվագախմբի համար համար 4 ռե մաժոր կատարում է Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը մենակատար և դիրիժոր Թոմաս Զեհետմայր

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 4 կոնցերտը, ջութակի և նվագախմբի համար ռե մաժոր, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոմաս Զեհետմայր։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, սոլ մինոր, օպուս 65, կատարում են Ժակլին Դյուպրեն, Թավջութակ, և Դանիել Բարենբոյմը, Դաշնամուր։

հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի սոլ մինոր սոնատը, թավջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 65, կատարեցին Ժակլին Դյուպրեն, թավջութակ, և Դանիել Բարենբոյմը, դաշնամուր։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ եկեղեցու մասին։ Եկեղեցի բառը նույնանուն է և բազում նշանակություններ ունի։ Նույնանունությունը երեք բանում պետք է փնտրել. նախ, թե քանի նշանակություն ունի այն, ապա թե դրանցից որի մասին է խոսքը, իսկ հետո խոսել դրանց մասին։ Արդ եկեղեցի բառը երկու բան է նշանակում. Կառույց և այն կառուցողներ, բնակարան և բնակվողներ, ժողովարան և ժողովվողներ, որ եկեղեցի հավաքվածների անունն է, երևում է Աստծո Մովսեսին տված հրամանից. Եկեղեցացրու, այսինքն հավաքիր քո ժողովրդին վկայության խորանի դռան մոտ։ Ուրեմն եկեղեցու անունը նախ Աստված ասաց. Արդ և կառույցի և հավաքվածների անունը մեկն է, եկեղեցի, և նրանք համեմատելի են։ Նախ եկեղեցի կառույցը կազմված է քարերից և այլ նյութերից, իսկ մարդ եկեղեցին ոսկորներից, երակներից և մսից, կամ զանազան մարդկանցից, ինչպես հավաքված տղամարդկանցից ու կանանցից, ծերերից ու երիտասարդներից։ Երկրորդ, ինչպես այն եռահարկ խորան է, ունի գավիթ, միջնամաս և բեմ, այնպես էլ մարդն է երեքհարկյան, մարմինը արտաքին, հոգին միջին և միտքը առաջին։ Երորդ, դրանք համեմատելի են ձևով, ինչպես որ եկեղեցի կառույցը խաչանման է, գմբեթարդ և դեպի արևելք նայող, այնպես էլ մարդը խաչաձև է և երկրպագում է դառնալով դեպի արևելք, որտեղից սպասում է Փրկչի Գալստյանը։ Եկեղեցու լուսամուտը արևելքից է, գմբեթը նշանակն է վերինը խորհելու, ուր Քրիստոսն է նստում հոր աջ կողմում։ Չորորդ, եկեղեցի շինությունը անվանվում է Աստծո տաճար և բնակարան, ըստ այն խոսքի, թե Տերն իր Սուրբ տաճարում է, և դուք կենդանի Աստծո տաճար եք, ասաց, և Աստծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ։ Հինգերորդ, եկեղեցու հիմքում 12 քարեր են դրվում և 12 լուսանցույցներ, ի խորհուրդ մարգարեների և առաքյալների, որոնք եկեղեցու հիմքերն են և ծագող լույսեր։ Մեր մարմինը նույնպես 12 անդամներ ունի և զգայությունների 12 դռներ, ինչպես 2 աչք, 2 ականջ, քթանցքներ, բերան և այլն։ Վեցերորդ, եկեղեցին 2 դուռ ունի, հարավային և արևմտյան, որոնք խորհրդանշում են Աստծո ողորմության և արդարության դռները։ Մեր մեջ մարմնի այն դուռը, որ դեպի հողը և դեպի խավարն է նայում, արևմտյան է, իսկ մտքի դուռը, որ դեպի երկինք և լույս է նայում, հարավային է։ Յոթերորդ, եկեղեցու շինության մեջ 7 խորհուրդներն են կատարվում՝ մկրտությունը, դրոշմը, պատարակը, ապաշխարությունը, օծումը, կարգը և պսակը։ Ութերորդ, կառույցի անունը եկեղեցի է, Սիոնի դուստր, Սուրբ հարս, անախտ և անարատ և թակուհի, Քրիստոս Փեսայի աջ կողմում։ Ըստ այն խոսքի, թե թակուհին կանգնած է քո աջից, զարդարված և պաճուճված ոսկեհուռ զգեստներով։ Այն հոգևոր ծնունդներիս մայրն է անվանվում, իսկ մենք մայր և ծնող հոգևոր բարի զավակների։ Իներորդ, նրա մեջ փրկական խաչն է, իսկ մեր մեջ խաչը Քրիստոսի չարչարանքների և մահվան։ Նրա մեջ Սուրբ Սեղանն է, իսկ մեր մեջ Սուրբ Սիրտը, իբրև ընծայության սեղան։ Այնտեղ անարյուն պատարակ է մատուցվում, իսկ մեր մեջ խոսքեղեն պատարակը, հոգին և մարմինը միշտ կենթանի Աստծուն նվիրելը։ Այնտեղ պաշտոնյաների, քահանայապետների, քահանաների և սարկավագների 3 դասերն են, իսկ մեր մեջ իշխանական, իմացական և բարու խորհուրդների։ Այնտեղ վառվում է լույսը, իսկ մեր մեջ խղճմտանքի լույսը և անշեջ Սուրբ Հոգին։ Մի հանգցրեք, ասում է Սուրբ Հոգին։ 10. Այն սրբվում է ջրով և օծվում, ապա է եկեղեցի դառնում, իսկ այս եկեղեցին
Մկրտվում է ջրով, դրոշմվում է մեռունով, եւ ապա լինում եկեղեցի եւ Քրիստոսի ժողովուրդ։ Այս եւ այսպիսի բաները նշանակում մի անունը, որ կոչվում է եկեղեցի։ Շինության մասին երկրորդ խոսքս։ Ինչպես ասում են վարդապետները, մարդը, եթե անգամ մեկ օր ապրի այս աշխարում, մեղավոր է, այդ պատճառով էլ կարոտ է հաշտության։ Մեղավորները երկինք չեն ելնում, որովհետև այն հույժ բարձր է, իսկ Աստված մարմնավոր տան մեջ չի իջնում, քանի որ մեղավորների տեղ է այն։ Այդ պատճառով էլ շինում են Աստծո անվան տուն, օրհնությամբ սրբում այն, եւ այնտեղ կատարվում է մեր հաշտությունը, քանի որ եթե այն նյութեղեն չլինի, չի լինի մեզ բնակարան, եւ եթե չսրբվի եւ չորնվի, Աստված չի բնակվի այնտեղ, եւ քանի որ ամենտեղ կան մեղավորներ, ամենտեղ պետք է շինել եկեղեցի, ուր հաշտություն է տեղի ունենում։ Եվ արդ, եկեղեցի շինվում է 4 պատճառով։ Նախ Աստծո կողմից, երկրորդ մարդկանց կողմից, երրորդ հրեշտակների կողմից, չորրորդ դևերի կողմից։ Արդ նախ եկեղեցի շինվում է Աստծո կողմից, որովհետև Աստված իր անունն ունի այստեղ, այն կոչվում է Աստծո տաճար եւ բնակարան, նաեւ որովհետև այս տունն օծյալ է եւ Քրիստոս անունն էլ է օծյալ նշանակում, որ Աստվածության յուղով օծվեց հորից եւ Սուրբ Հոգուց։ Նաեւ Աստծո ականջներն ու աչքերն են այստեղ, ըստ այն խոսքի, թե տիրոջ աչքը արթարների վրա է եւ նրա ականջները նրան ծաղոտքների, որով տեսնում է սուրբերի ծնրադրելն ու արտասվելը, լսում է նրան ծաղոտքներն ու սրտի հառաչանքները, տեսնում է նաեւ արատավոր խնդրվածքները ոմանց, որոնք մեղսալի ցանկություններով լցված զարդարում են իրենց իցույց մարդկանց, լսում է նաև բամբասանքներն ու չարախոսությունները ոմանց, մանավանդ կանանց, որոնք պետք է լրությամբ կանգնեն վերջում, գլուխներն ու երեսները ծածկած, եւ ոչ թե լրբությամբ այս ու այն կողմ շրջեն աչքերը։ Նաև պետք է հավաքեն իրենց մտքերը, հիշեն իրենց հանցանքները, եւ իբրև դատավորի առջև դատապարտվածներ, ձեռքները կապվածներ, վայր ընկած աչքերով, կորացած դեմքով, կոտրված սրտով եւ հորդ արտասուքով, հառաչանքով ու պաղատանքով թողություն պիտի խնդրեն անաչառ տիրոջից։ Այսքանը Աստծո կողմից շինված եկեղեցու մասին։ Իսկ մարդկանց կողմից եկեղեցի շինվում է, քանի որ եկեղեցին հույժ անհրաժեշտ է մարդկանց ընդունելու համար ամենայն բարիք եւ մերժելու համար ամեն մի չար բան։ Նախ եկեղեցուց բարիք ենք ընդունում, քրիստոնյաների 7 խորհուրդները՝ մկրտությունը, դրոշմը, հաղորդությունը, քահանայությունը, ապաշխարությունը, օծումը, պսակը եւ այլն, այնտեղ են կատարվում։ Այնտեղ ենք աղոթում եւ խոսում Աստծո հետ, խնդրում ենք հոգեվոր եւ մարմնավոր ամենայն բարիք, աշխարհին խաղաղություն, թշնամիներին հաշտություն, հիվանդներին առողջություն, եղանակի բարեխառնություն եւ պտուղների առատություն։ Ուրեմն հոգևոր եւ մարմնավոր բոլոր բարիքները եկեղեցում ենք խնդրում եւ ընդունում։ Նաեւ մերժում ենք ամեն մի չար բան. նախ մեղքերի թողություն, մեղքի կապանքներից արձակում եւ դժողքից ազատում ենք խնդրում, ապա խնդրում ենք աշխարի վրա ցասումի, կարկուտի, երաշտի, մարախի, տարաժամ մահերի կամ հիվանդությունների ու ցավերի պատճառով, եւ ինչ որ խնդրում ենք եկեղեցում, Աստված լսում է եւ կատարում։ Ինչպես երբ Սողոմոնը Աստծո տաճարի օրհնության ժամանակ խնդրեց այս ամենը եւ Աստված լսեց նրան։ Ուրեմն օրհնված եկեղեցին անհրաժեշտ է մարդկանց, քանի որ ամենայն բարիք, հոգևոր եւ մարմնավոր շնորներ այստեղ են ընդունում, եւ ամենայն չարիք, հոգևոր թե մարմնավոր, այստեղ ենք մերժում։ Երորդ պատճառ. Եկեղեցին օրհնվում է հրեշտակների համար, որովհետև հրեշտակներն իջնում են օրհնված եկեղեցում եւ սպասավորում 4 կերպ։ Նախ, երբ Քրիստոս պատարակվում է, մոտենում են հրեշտակները
և սպասավորում քահանայի հետ։ Այդ պատճառով էլ սրբասացությունը հրեշտակների հետ միասին ենք երգում, որոնք Սուրբ Պատարագի ժամանակ երգակից են լինում մարդկանց, որպեսզի հավատացյալներից ոչ ոք չերկբայի։ Քահանայի խոսքի ձայնից երկինքն ու հրեշտակները երկիր են իջնում և երկրավորներից միանում սպասավորելու Քրիստոսի Պատարագին։ Երկրորդ. Սպասավորում են հավատացյալների աղոթքները առաստված բարձրացնելով, ինչպես հրեշտակն ասում է Տովբիթին. «Երբ աղոթելու կանգնեցիք դուք և քո հարս Սարան, ես ձեր աղոթքների հիշատակը մատուցեցի Սուրբ Աստծուն»։ Երրորդ. Սպասավորում են հավատացյալներին դևերի հարվածներից պահպանելով, եկեղեցիք գալիս, այնտեղ եղած ժամանակ և եկեղեցուց վերադառնալիս, ինչպես ասում է Հուդիթը. «Այնտեղ բնակվելիս և այնտեղից դառնալիս պահեց ինձ հրեշտակը»։ Չորրորդ. Սպասավորում են սաղմոսողներին իրենց երգակից դարձնելով, ինչպես ասում է Դավիթը. «Իշխանները առաջ անցան օրհնություն մատուցելու կույսերի և գովերգուների մեջ»։ Քանի որ եկեղեցում կանխում են սաղմոսողներին, միանում նրանց անձանձիր օրհնությամբ Աստծուն փառաբանելիս։ Չորրորդ պատճառ. Եկեղեցին օրհնվում է դևերի պատճառով, որովհետև օրհնված եկեղեցին հույս սարսափելի է դևերի համար հինգ պատճառով. նախ, քանի որ այնտեղ է հրեշտակների օգնությունը, որով ամրանում է եկեղեցին. երկրորդ. Այնտեղ պատարակվում և պահվում է տերունական մարմինը. երրորդ. Այնտեղ խաչն է կանգնում. չորրորդ. Այնտեղ հավատացյալների աղոթքն է զեղվում, և հինգերորդ. Այնտեղ նաև սուրբերի նշխարներն են ամփոփվում։ Սրանք բոլորը հույժ զարհուրելի են դևերի համար, քանի որ Սատանա առյուծ է նշանակում, ինչպես ասում է Պետրոսը. «Ձեր ոսոխը Սատանան իբրև առյուծ մռնչում է»։ Իսկ առյուծը չորս բանից է վախենում. նախ, կարքերի ընթացքից և անիվներից, բորբոքված կրակից, խոսողից, մանավանդ եթե սպիտակ է, և երբ տեսնում է, որ իր առջև ծեցում են իր կորյունին։ Արդ անիվն ու կարքերը նշանակն են հրեշտակների զորքերի, ինչպես ասում է Դավիթը. «Աստծո կարքերը բյուրապատիկ են, և նույն իրենք հրեշտակները հրեղեն կարքով երևացին Եղյային, և նրանք ահարկու են դևերի համար»։ Ինչպես երբ Հակոբը տեսավ սանդուղքը, որով հրեշտակներ էին ելնում և իջնում, ասաց. «Ահարկու է այստեղը»։ Սանդուղքը մեր ապաշխարությունն է նշանակում, այսինքն, երբ հրեշտակները ելնում և իջնում են և մեր աղոթքները մատուցում Աստծուն, դևերը հույժ զարհուրում են։ երկրորդ. Առյուծը վախենում է բորբոքված հրից։ Հուրը նշանակն է հավատացյալների ջերմեռանդ աղոթքների, որոնք այնքան զարհուրելի են դևերի համար, որ մինչև իսկ այրում են նրանց։ Ինչպես ասաց Սատանան Սուրբ Բարդուղիմիոսին, թե «քո աղոթքներն այրում են ինձ»։ Նաև վարդապետներն են ասում, թե Աստծո խոսքերն ու աղոթքի բարերը նետեր են ուղված Սատանայի դեմ։ Վարդապետները նաև ասում են, թե հավատը, հույսը և գործերը թշնամուն սպանող սրեր են։ երրորդ. Վախենում են սպիտակ խոսողից, որ նշանակն է սուրբերի, մարտիրոսների և խոստովանողների, որոնք եղան խոսողներ Քրիստոսի մասին վկայությամբ և սպիտակ են մաքուր և ամբից, իսկ եկեղեցում ամփոփված նրանց նշխարները խիստ սարսափելի են դևերի համար, ինչպես ոսկեբերանն է ասում. «Ավազակները, ճանաչելով թագավորական հարսանիքը, զարհուրում և փախչում են»։ Այսպես նաև դևերը, որոնք դրված են տեսնում մարտիրոսների մարմինը, անմիջապես փախչում են զարհուրած։ չորրորդ. Առյուծը վախենում է, երբ տեսնում է կորյունի ծեցվելը։ Սա խորհրդանշում է Քրիստոսին, որ մարմնով Աստծո կորյունը եղավ, արթնացրեց մեղքի մեջ թմրացներին և լեզվով չարի հասցրած վերքերը բժշկեց։ Այս կորյունը ծեցվեց ըստ Եսայիի, և ոտքից գլուխ նրա վրա ողջ տեղ չմնաց։ Բայց տիրոջ այս ծեցից ու չարչարանքներից մեզ երկու բան հիշատակ մնաց. մեկը խաչապայտը, մյուսը
նրա մարմնի և արյան խորշտավոր նշանակությունը։ Եվ այս երկուսն էլ սարսափելի են սատանայի և նրա դևերի համար։ Խաչապայտը ահարկու է, որովհետև այն սուրը, որով վիրավորվում են դրանք, ինչպես ոսկեբերանն է ասում, Սուրբ խաչի զորությունն այնպիսին է, որ եթե որևէ մեկը մտքում միշտ ունենա այն, դևը նրան մոտենալ չի կարող, տեսնելով սուրը, որով կործանվեց ինքը։ Դևերի համար ահարկու է նաև մարմնի և արյան մասին խորհրդածությունը, ինչպես ասում է ոսկեբերանը, ամենուր, ուր տիրոջ արյունն են տեսնում, փախչում են դևերը և մոտենում են հրեշտակները։ Այս չորս պատճառներով է շինվում եկեղեցի և օրհնվում իբարս մեր Աստծո Քրիստոսի, որ օրհնյալ է հավիտյանս։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 32-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես հետինս վերոհիշյալ արժանավորների մեջ, ինքս ինձ պատճապարտների կարգը դասելով, քո ողորմությունն եմ հայցում բոլոր աղոթողների հետ, նկունների և անհամարձակների, տկարների և փոքրիկների, լքվածների և արհամարվածների, տարագրվածների և արքես դարձածների, կասկածողների և համուզվածների, կործանվածների և վերականգնվածների, ընկճվածների և հաստատվածների, գլորվածների և ոտքի կանգնածների, մերժվածների և ընդունվածների, ատվածների և կանչվածների, ապշածների և զգաստացածների, անառակների և պարկեշտների, հեռացածների և մոտեցածների, հերկվածների և սիրվածների, ամոթահարների և զվարթացածների, ամաչողների և խնդամիտների. Սակայն ես այստեղ ոչ թե նորից պատմում եմ Երուսաղեմի մեղքերը, ըստ Մարգարեի հրամանառության, նախկին ժողովրդի վերաբերյալ կամ Հակոբի տան անօրենությունների, այլ եկել եմ հայտնելու իմ մեղքերը, քանզի ավաղելով մահվան աղետը ըստ Մարգարեի, պիտի իմ ձայնով հանդիմանեմ ինքս ինձ ըստ Սաղմոսողի, որպեսի այս հանձնարական համայնապատում խոստովանությամբ, առանց կրկնության կարոտ լինելու, միանգամից իսպառ մաքրվեմ էիդ օրհնյալ հրամանով։ Ահա ծունկի գալով բարերարիտ քաղցրության առջև, իմ անձը տարածելով քո առջև, ցույց պիտի տամ դեպի մահ գլորման պատկերը, որ հողին խոնարվելով մածվեցի և սողունի պես անասնական գետնաքարշությամբ կամովին գանվեցի գետնին և կորստական կյանքի անցավոր բաներին։ Այլ քեզ հենվելով Տեր, որպես հաստատող կյանքի գավազանի, որ դավթի արմատից ընձյուղված մարմինդ անճառելիորեն շաղկապել ես անեղ աստվածությանդ, կիսով չափ վերստին պիտի կանգնեմ, պատկառելով քո երախտիքներից, դեմքս ներքև խոնարած, աչքերս ողորմագին տեսքով վեր դեպի քեզ հառած, որ մերձ ես հեծությանը, համակ ողորմություն ես և բոլորովին քաղցրություն, և արտասուքով լցնելով լույսիս լիճը, հույսի պաղատանք պիտի վերընծայեմ մեծիդ։ Ամենառատ և աննվազ ներողամտությամբ լսիր քեզ դառնացնողիս, որ ամեն ինչում միակ պայմանն ես փրկության, Աստված բոլորի, անճար մեծություն, ամբովանդակելի բնություն, անքննելի իսկություն, հզոր զորություն, կարող բարերարություն, անպակաս լրություն, անճար ժառանգություն, վայելչական վիճակ, առատ պատրաստություն, անստվեր իմաստություն, տենչալի պարգև, անցկալի շնոր, բաղձալի բերկրություն, անտխուր հանգիստ, անտարակույս գյուտ, անկապտելի կյանք, անծախելի ստացվածք, անփոխարինելի բարձրություն, ամենարվեստ բժիշկ, անսասանելի հարստություն, մոլորվածներին դարձի բերող, կորածներին գտնող, հույս ապավինողների, լույս խավարածների, քավիչ մեղանչածների, ծածկարան փախչողների, անդորիչ խրովյալների, փրկություն մահացածների, արցակիչ կապվածների, ազատիչ մատնվածների, պատսպարան սահացների, վշտակից գայթակղվածների, ներողամտություն տարակուսածների, լույսի տեսք, ցնցության ցույցք, օրհնության անձրև, կյանքի շունչ, դեմքի զորություն, գլխի հովանի, շուրթերի շարժարան, խոսքի ազդում, անձի կառավարող, բասկի բարձրացում, ձեռքի մեկնում, սրտի երասանակալ, ընտանի անուն, մերձավոր ձայն, հարազատ կցորդություն, հայրենի խնամածություն, խոստովանված անուն, պաշտված պատկեր, անպարագիր տիպ, երկրպակված տերություն, բարեբանված հիշատակ,
խնդության մութ

տեղ ողբերգության ցողը քո մարդեղության ոտքերին, Քրիստոս։ Հանցավոր կնոջ վարսերի խորհրդական օրինակով դեպի քեզ իմ դարձն ու դավանությունը։ Կյանքիդ հաղորդության փրկարար ճաշակման համբույրս, որպես համաշունչ անքակ միություն, եւ նույն ողորմությամբ, նույն գթությունը շնորելով ինձ, բարերար, մեծ պարգևների գրավական դարձրու փոքր հավատքիս դիմաց, եւ քո անսկալի անունը խոստովանող ծառայի հանդեպ քո սիրո գթության միջոցով ձմեռային խստաշունչ հողմը թող փոխվի հանդարտ օդի, սաստիկ մրիկը ախորժելի զեփյուրի, երկյուղի կասկած մեծ վստահության, պատիժների պատուհասը երանության առիթի, թաղծալից վտանգները հոգևոր խրախճանքի, ծփալից ալեկոծությունը խոր խաղաղության, թիերի թևարկումները խաղաղ նավահանգստի, մեղքի ծանր բեռներս շնորների թոշակի, և քեզանից եղած այսքան բյուր բարիքներով թող մեծանա հզորի տանունը, խնկվելով և խոստովանվելով, թող ամաչի չար բանսարկուն, մերժվելով և հալացվելով, թող ունայնանան մեղքերիս մուրհակները, խզվեն թակարդները, պարզվեն որոգայտները, խափանվեն կապանքները, վանվի վիհը, վերանան վնասները, ծրվեն պատրանքները, ջրվեն մեղքերը, պատրվեն պարտքերը, խորտակվի լուծը, քակտվեն քեղիները, և չար հանցանքների մռայլ մթության և պաշարող դևերի բանակների փոխարեն թող քո փառքի արևը հասնի, կյանք տալու, փրկելու և լուսավորելու աջից և ձախից, դիմացից և թիկունքից, և քո երևմանը սպասողների ակնկալության վրա թող ծակի հոգևոր գարնան առավոտի ճառագայթը, քանզի դու բարերար ես բոլորի հանդեպ, քեզ համար հնարավոր է ամեն բան, բոլորի ապրելն ես կամենում և փրկությունը բաղձում, ով ամենապարքև ձերք Հիսուս Քրիստոսի, քո սուրբ աչի շնորի կարկառմամբ նաև դեպի ինձ դարձիր, բնակվելով, միանալով և չհեռանալով քեզ կարոտ սրտիս սիրո սենյակից, և քո անեղծ նկարագիրը որպես իմ քրիստոնեական փրկավետ կոչման լույսի պանծալի նշխար քո միջնորդությամբ թող ինձ հետ պահվի, հիշվելու երկնքի ստեղծողիդ և ավետաբեր հոգուդ կյանքի կտակի հավիտենական մատյանում, և քեզ միակ պատճառիդ, մեկիդ մեկ պատճառից և մեկ պատճառ ունեցողիդ, երիակ անձնավորությանդ և մեկ աստվածությանդ, վայելեն փառք վեհ երկնավորներից և սուրբերի դասերից, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concert do major. Flöytei Tavirijev Novagakhmbi hamar. Կատարում է Ժան-Ֆրանսուա Պայարի նվագախումբը, մենակատարներ Ժան-Պիեր Ռամպալ, ֆլեյտա Լիլի Լասկին, տավիղ, դիրիժոր Ժան-Ֆրանսուա Պայար։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի, տավիղի և նվագախմբի համար, կատարեց Ժան Ֆրանսուա Պայարի նվագախումբը, մենակատարներ Ժան Պիեր Ռամպալ ֆլեյտա, Լիլի Լասկին տավիղ, դիրիժոր Ժան Ֆրանսուա Պայար։

0: Արեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը մտորումներ։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում նոյանտապան, անառակ որդի, համաշխարհային ջրհեղեղ արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Անառակ որդու վերադարձը։ Հաճախ անառակ որդի են անվանում այն մարդուն, որն ամեն տիպի գարշելի արարքներ գործելուց հետո զղջում է և վերադառնում այն մարդկանց մոտ, ում նեղացրել է ու լքել։ Ղուկասի ավետարանում Հիսուս Քրիստոսը այս մասին մի առակ է պատմում, բայց առակն ավելի շուտ ոչ թե անառակ որդու մասին է, այլ նրա հոր և ավակ եղբոր։ Առակի գլխավոր հերոսն իհարկե հայրն է, որի օրինակով բացահայտվում է Աստծո բնավորությունը։ Իրադրությունն առակում կառուցվում է այնպես, որ սեփականությունը կարող է տնօրինության փոխանցվել կամ որպես կտակով ժառանգություն կամ սեփականատերի կենդանության օրոք։ Կրտսեր որդին հոր կենդանության օրոք պահանջում է իր ժառանգության մասը, որն իր տնօրինությանը պիտի փոխանցվեր հոր մահից հետո։ Բայց նա պահանջում է, որ անմիջապես իրեն լիարժեք իրավունքներ ընձեռնեն տնօրինելու հայրական ունեցվածքի իր մասը։ Ըստ էության, դա նույնն է, որ նա ասեր. «Հայրիկ, դու արդեն տարիքը տարել ես, շուտով կմահանաս, ինձ համար դու փաստորեն չկաս այլևս, ինձ քեզանից միայն իմ հասանելիք ժառանգությունն է հարկավոր»։ Եվ հայրը եզակի նրբանկատություն է դրսևորում, նա կրտսեր որդու առաջարկությանը համաձայնում է, ավակ որդին տանն է մնում, և հայրն իր իրավունքները պահպանում է այն ամենի վրա, որ արտադրվում էր այդ կալվածքում։ Իսկ կրտսեր որդին մի քանի օր հետո, փողի վերածելով ամեն ինչ, գնում է հեռու երկիր, որպեսզի հարազատ տանից և հայրական հսկողությունից հեռու վայելի կյանքը։ Եվ այնտեղ նա մսխում է իր ունեցվածքը, որովհետև անառակ կյանքով էր ապրում։ Եվ երբ ամեն ինչ սպառում է, այդ երկրում սաստիկ սով է տարածվում, և նա սկսում է աղքատանալ։ Գնում դիմում է այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին, և սա ուղարկում է նրան իրագարակը խոզեր արածեցնելու։ Անառակ որդին կարողանում է գտնել սոսկ ամենակեղտոտ և ատելի աշխատանքը, հրեայի համար պիղծ կենդանի խոզ արածեցնելու աշխատանքը։ Նա նույնիսկ պատրաստ էր իր աղքատիկ կերակրին ավելացնել եղջերենու պտուղների մնացորդները, որ խոզերն էին ուտում, բայց ոչ ոք դա նրան չէր տալիս։ Նման թշվառ ու հուսահատ իրավիճակը պատճառ է դառնում նրա զղջման։ Նա գիտակցում է ոչ միայն այն, որ դատարկ տեղն է վատնել իր կյանքը, այլև, որ ինքն այլևս անարժան է կոչվելու իր հոր որդին։ Նա հասկանում է, որ կարող է միայն ծառա լինել իր հոր տանը, և ասում է. «Քանի վարձու աշխատավորներ կան իմ հոր տանը, որոնք իրենց պետք եղած կերակուրից ավելին ունեն, մինչ ես այստեղ սովամահ եմ լինում. Վեր կենամ գնամ հորս մոտ և ասեմ նրան. «Հայր, մեղանչեցի Աստծու և քո դեմ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, ինձ համարիր քո աշխատավորներից մեկը»։ Եվ վեր է կենում ու գնում հոր մոտ, ճանապարհին ծամծմելով այն մեղայական խոսքերը, որոնք մտադրվում էր նրան ասել, հայցել նրա ներումը։ Նա տնից դեռևս բավականին հեռու էր, երբ հայրը տեսավ նրան և գթաց։ Վազելով ընդառաջ գնաց նրան, փաթաթվեց վզին և համբուրեց։ Հայրը որդուն հրավիրում է նորից ընտանիքին միանալու, և որդին ասում է նրան. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Հայրը իր ծառաներին հրամայում է. «Ամիջապես բերեք լավագույն պատմուճանը և հագցրեք նրան, մատանի անցկացրեք նրա մատին և կոշիկներ տվեք նրան. Բերեք պարարտ հորթը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախանանք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր, կենդանացավ, կորած էր, գտնվեց»։ Եվ սկսեցին խրախճանքը։ Այլ կերպ ասած, որդին զղջաց, խոստովանեց իր մեղքը, և հայրը պարզապես ներեց նրան, վերադարձրեց որդու արժանապատվությունը, ընդունեց նրան մեծ պատվով և տոնեց վերադարձն իր որդու, ով անարժան էր այդ ամենին։ Նա առանց կշտամբանքի, որպես հարազատի ընդունեց որդուն։ Զավակն անառակ կարող է լինել, նույնիսկ մեռած, բայց երբեք չի դադարի որդի լինելուց, նա երբեք օտար չի լինի հոր համար։ Բայց միթե կարելի էր այդպես վարվել ուխտադրուժ երախտամոռ մարդու հետ։ Միթե սա չի նշանակում, որ հայրը խթանում է որդու անմիտ և վիրավորական արարքները։ Հենց այդպես էլ դատում էր ավակ որդին, որը նվիրված էր իր հորը և այդ ժամանակ ագարակում էր։ Ծանր աշխատանքից հետո տուն դարձի ճանապարհին, հեռվից լսում է երգի ու պարի ձայներ, զարմացած իր մոտ է կանչում ծառաներից մեկին և հարցնում, թե ինչ կա, ինչ է կատարվում իրենց տանը։ Եվ վերջինս պատասխանում է. «Քո եղբայրն է եկել, և որովհետև նա ողջ առողջ վերադարձավ, հայրդ մորթեց պարարտ հորթը»։ Ավակ եղբայրը զայրացավ և չուզեց ներս մտնել։ Նրա խռովքն ու ցասումը իհարկե կարելի է հասկանալ։ Եվ հայրը իմանալով այդ մասին դուրս է գալիս խնդրում նրան, որ ներս մտնի։ Հետո ավետարանում կարդում ենք. «Որդին պատասխանեց և ասաց հորը. Տարիների վեր ծառայում եմ քեզ, քո ոչ մի հրահանգ երբեք չեմ անտեսել, և սակայն դու նույնիսկ մի ուլ չտվեցիր ինձ, որ ուրախանայի բարեկամներիս հետ. Մինչդեռ, երբ եկավ քո այդ որդին, որը ունեցված կմսխեց պոռնիկների հետ, դու պարարտ հորթը մորթեցիր նրա համար»։ Հայրը նրան ասաց. «Տղաս, դու միշտ ինձ հետ ես, և ամբողջ ունեցվածքը քոնն է. Հիմա պիտի ուրախանանք ու ցնցանք, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց»։ Սրանով առակն ավարտվում է։ Մենք չգիտենք, թե ավակ որդին ինչ որոշում է կայացնում, միանում է խնջույքին, թե ոչ, առավել ևս չգիտենք, թե ինչպես է շարունակվում կրտսերի կյանքը։ Գուցե հաջորդ օրը ավակ եղբոր հարգանքն իր աշխատանքով վերադարձնելու և հոր վստահությունն արդարացնելու փոխարեն նա պահանջում է շարունակել կերուխումը։ Բայց մենք մի ուրիշ բան գիտենք, որ եթե մեկին անվանում ենք անառակ որդի, մենք չենք խոսում այն մասին, թե որքան մեղք է գործել այդ մարդը, այլ այն մասին, թե որքան է սիրում նրան հայրը և որ միշտ հնարավոր է վերադառնալ հոր մոտ։ Իրականում հիմնական ուշադրությունը պետք է բևեռել ամեն բան ներող աստվածային սիրուն։ Մենք մեզ առավելապես տեսնում ենք ավակ որդու դերում, իսկ դա նշանակում է, որ մենք կանգնած ենք ընտրության առջև։ Ինչպես վերաբերվել նման եղբոր վերադարձին, որին ընդունել է հայրը։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Kantat համար 66. Ցնցացեք ով սրտեր, կորսվեք ով վշտեր, փրկիչն ապրում և իշխում է ձեր մեջ. Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Բերնհարդ Լանդաուեր, ալտ, Քրիստոֆ Պրիգարդիեն, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման.

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի 166 կանտատը, ծնծացեք ով սրտեր, կորսվեք ով վշտեր, փրկիչն ապրում և իշխում է ձեր մեջ։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Բերնհարդ Լանդաուեր, ալտ, Քրիստոֆ Բրիգարդիեն, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր Թոն Քոպման։ Կարլ Ստամից, կոնցերտ, կլարնետի, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Աբգար Մուրադյանը, կլարնետ, Վիկտոր Խաչատրյանը, ջութակ, և Հայաստանի ռադիոյի և Հեռուստատեսյան սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Գևորգ Մուրադյան։

Հնչեց Կարլ Ստամիցի կոնցերտը կլարնետի, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Աբգար Մուրադյանը կլարնետ, Վիկտոր Խաչատրյանը ջութակ և Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսյան սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Գևորգ Մուրադյան։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Այսօրվա մեր քննարկման նյութ ենք ընտրել մարդկային պահանջմունքները։ Մենք ունենք բազմատեսակ պահանջմունքներ, դրանցից ոմանք բնական են, ոմանք հակաբնական, ոմանցից էլ հայտնվել ենք այնպիսի ուժգին կախվածության մեջ, որ դրանք արդեն սահմանում են մեր ինքնությունը։ Բացի այդ, պահանջմունքների դրսևորումները առօրյա կյանքում խոսում են մեր արժեհամակարգի մասին։ Ուրեմն հաղորդաշարի էության առնչվող այսպիսի մի կարևոր թեմայի շուրջ ենք զրուցում հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, հոգեբան խորհրդատու, փորձագետ Աննա Առաքելյանի հետ։ Ուրախ եմ, որ կրկին մեր տաղավարում եք։
2: Շնորհակալություն հրավերքի համար, ողջունում եմ Վեմ ռադիոյում քնդիրներին։
1: Պահանջմունքները հատուկ են ողջ բուսական ու կենդանական աշխարհին, ամեն էակ ձգտում է ստանալ իր կենսագործունեության համար անհրաժեշտ ամեն բան։ Մարդու պարագային սրանք ևս հավանաբար առաջ են եկել երկար էվոլյուցիայի արդյունքում և անվիճելիորեն հանդիսանում են անձի ակտիվության հիմնական աղբյուրը՝ շարժիչ ուժը։ Ինչ ներածական մտքեր ունեք այս առիթով։
2: Ինչպես նշեցիք, այո, պահանջմունքները անձի ակտիվության հիմնական շարժիչ ուժերն են, ակտիվության մղող դրդիչները։ Պահանջմունքները դառնում են դրդապատճառներ և անձնավորությանը մղում նպատակների ընտրությանը և այդ նպատակների իրացման ուղղված գործողությունների պլանի ստեղծմանը։ Այս իմաստով պահանջմունքները միշտ հանդես են գալիս անձնավորության կառույցի մյուս բաղադրամասերի հետ։ Հիմնականում նրանք հանդես են գալիս դրդապատճառների, հետաքրքրությունների, արժեքների, իդեալների և նպատակների ու հույզերի հետ։ Եվ պահանջմունքների դրսևորման դժվարությունը կայանում է հենց նրանում, որ այս փոխադարձ միասնության մեջ ենք մենք տեսնում նրանց առանձնահատկությունները։ Եթե փորձենք ընդհանուր առմամբ հասկանալ ինչ են պահանջմունքները, փորձենք այն երեք տեսանկյունից դիտարկել. որպես կենսագործունեության օբյեկտ, որը անհրաժեշտ է մեր գոյության համար, որպես հոգեկան վիճակ, որը ներկայացնում է պակասության, անհրաժեշտության և կարիքի զգացում, և որպես անձնային հատկություն, այսինքն այն արդեն իսկ հիմնային է և մարդում բնորոշում է որպես անձնավորություն։
1: Հետաքրքիր է, ինչպես և որ տարիքում են պահանջմունքները ձևավորվում անհատի մոտ, փոփոխվում են, հետո հստակ կերպարանք վերջնական ստանում։ Պարզ է, որ չի կարելի համատել նորածին մանկան և հասուն մարդու պահանջմունքները, նորածնի պարագային առկա են միայն պրիմիտիվ պահանջմունքներ, որոնք գիտակցված էլ չեն, այլ միայն ռեֆլեքսային։
2: Պետք է ասել, որ պահանջմունքների դրսևորման վրա իրենց ազդեցությունը թողնում ընդհանուր անձի զարգացման մակարդակը, ինքնագիտակցության առանձնահատկությունները, անձնավորության հուզական և կամային ոլորտների դրսևորումները, ինչպես նաև այստեղ խիստ էական է դաստիարակության և սոցիալիզացիայի պայմանները։ Այս տեսանկյունից, եթե նայենք պահանջմունքների դրսևորման կամ ձևավորման տարիքային առանձնահատկություններին, պետք է նշել, որ յուրաքանչյուր տարիքում առաջատար տարբեր պահանջմունքներ կարող են դրսևորվել։ Վաղ մանկական տարիքում հիմնականում այն պահանջմունքներն են դրսևորվում, որոնց բավարարումը ուղղված է դեպի մեծահասակ։ Այսինքն դրանք կլինեն հուզական շփման, սիրո, պապվածության, սոցիալական պահանջմունքները, իսկ բնականաբար նորածնության և մանկեկության շրջանում դրանք կլինեն ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները, կենսաբանական պահանջմունքները, որոնք համարվում են բնածին և բնորոշ են անհատի տեսակային առանձնահատկություններին։ Սակայն պահանջմունքների դրսևորման և զարգացման մեխանիզմը խիստ տարբեր է տարբեր տարիքներում։ Եթե մենք փորձում ենք այս համեմատությունը անցկացնել տարբեր տարիքների մեջ, մենք տեսնում ենք, որ օրինակ դեռահասության տարիքում անձնավորության պահանջմունքային և մոտիվացիոն ոլորտը ընդհանրապես այնպիսի փոփոխություններ է կրում, որ նախկին բոլոր պահանջմունքները, հետաքրքրությունները կարծես թե մահանում են։ Եվ դա հիմք պետք է ստեղծի, որ պատանեկության տարիքում դրանք նորովի դրսևորվեն կապված պատանու աշխարհայացքի և արժեքների ձևավորման հետ կապած։ Այս իմաստով մենք պատանեկան տարիքում տեսնում ենք ինքնաիրացման, ինքնադրսևորման ակտիվացած պահանջմունքներ, որոնք արդեն ըստ էության դասակարգվում են, աստիճանակարգային տեսք են ստանում։ Եվ եթե համեմատենք դեռահասի և կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների պահանջմունքներն ու դրդապատճառները, կտեսնենք, որ այլևս դեռահասին դպրոցում, դասարանում, որպես աշակերտի կերպար, որպես գործունեության սուբյեկտ, որպես ուսուցչի կողմից գնահատված լինելու պահանջմունքներն այլևս էական չեն։ Այսինքն, պահանջմունքների դրսևորումներում մենք միշտ տեսնում ենք մի շատ կարևոր մեխանիզմ։ Բավարարված պահանջմունքը կորցնում է իր նշանակալիությունը և առաջանում է արդեն նոր պահանջմունք, որը բավարարման նոր հնարավորություններ է պահանջում։ Այս իմաստով պետք է ընդգծենք մի շատ կարևոր հոգեբանական մեխանիզմ։ Բոլոր տարիքային ճգնաժամերի հիմքում հենց ընկած է առաջացած նոր պահանջմունքները և դրանց բավարարման հնարավորությունների միջև հայտնված հակասությունները։ Ստացվում է, որ առաջացել են նոր պահանջմունքներ, բայց դրանց բավարարման կամ հնարավորություններ չկան, կամ դրանք խոչընդոտված են, կամ մեծահասակների հարաբերությունների համակարգը չի փոխվում երեխաների հետ, որում պետք է որ բավարարվի այդ պահանջմունքը։ Ստացվում է, որ ենթադրենք 3 տարեկանում ինքնուրույնության այն պահանջմունքը, որ ակտիվանում է, բայց որը հակադրվում է միջավայրի պահանջներին, մեծահասակները դրա բավարարման հնարավորություններ չեն ստեղծում, դա դրսևորվում է 3 տարեկանի ճգնաժամի տեսքով. Նեգատիվիզմ, դիմադրություն, կամակորություն, հակադրում և տարիքը ճգնաժամային բնույթ է ստանում։ Նմանատիպ ճիշտ պատկեր մենք տեսնում դեռահասության տարիքում։ Սա հետաքրքիր է հասկանալ, որ հենց պահանջմունքների փոփոխությամբ է տեղի ունենում փաստորեն ճգնաժամային տարիքների փոփոխությունը, և այստեղ մի կարևոր խնդիր ունենք լուծելու։ Զարգացման սոցիալական իրադրությունը պետք է փոխվի, և երեխայի և մեծահասակի միջև հարաբերությունները պետք է փոխվեն, որպեսի նոր հարաբերություններում, գործունեության նոր տեսակում ռեալիզացվեն այդ պահանջմունքները։ Ստացվում է, որ պահանջմունքների և դրանց բավարարման հնարավորությունների միջև առաջացած հակասությունը հենց դառնում է զարգացման շարժիչ ուժ։
1: Հետաքրքիր է դիտարկել պահանջմունքներին իբրև նպատակակետ, իբրև թիրախ, որին մարդը ձգտում է հասնել իր կյանքում, հետո փոխարինում է տեղի ունենում այդ պահանջմունքների։ Փորձենք այժմ զուգահեռ տանել արժեքների ու պահանջմունքների միջև։ Հայտնի 2 դասակարգումներ կան՝ Շելերի արժեքային բուրգը և Մասլոուի պահանջմունքների բուրգը։ Ըստ Շելերի կան շահի կամ մատերիական, զգայական արժեքներ, առաքինություններ, ինտելեկտուալ ու սրբազան արժեքներ, ըստ Մասլոուի ֆիզիոլոգիական, անվտանգային, պատկանելության և սիրո, պատվի և ինքնաիրականացման պահանջմունքներ։ Հիմա մենք տեսնում ենք բուրգի ներքևում առավել ֆիզիոլոգիական, նյութական արժեքներ ու պահանջմունքներ, բայց զուտ այն պատճառով, որ դրանք գտնվում են ստորին մակարդակներում, կարծում եմ, սա չի նշանակում, որ դրանք ավելորդ են կամ վատը։
2: Ինչ վերաբերվում է պահանջմունքների աստիճանակարգային դասակարգմանը, պետք է ասել, որ հենց ձեր թվարկած դասակարգումներում հիմք է ընդունվել գերակայության սկզբունքը, այսինքն որքան ներքևում է գտնվում պահանջմունքը, ըստ էության այն գոյապահպանական իմաստով շատ ավելի կարևոր է, և դրա բավարարման որոշակի չափաբաժին անպայման պետք է որ լինի, որպեսզի մարդը գիտակցի բուրգի հաջորդ աստիճանակարգում գտնվող պահանջմունքները։ Այս իմաստով ստացվում է, որ ըստ Մասլոուի ինքնաիրացման պահանջմունքը, որը գտնվում է բուրգի վերևում, մարդկանց 1-ից 4% են այնտեղ հասնում, մյուս մարդիկ իրենց կյանքի մեծ մասը ծախսում են պահանջմունքների մյուս շերտերի բավարարման համար։ Փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ ներքևում գտնվող ֆիզիոլոգիական, անվտանգության պաշտպանային պահանջմունքները շատ ավելի կարևոր են անձի գոյապահպանական զարգացման համար։ Բայց ի՞նչն է այստեղ հետաքրքիր։ Նախ պետք է ճիշտ հասկանալ այս աստիճանակարգային մոտեցումը։ Դա չի նշանակում, որ ֆիզիոլոգիական պահանջմունքները, եթե կարևոր են, ապա միայն դրանց վրա է մարդը ծախսում մեծ ժամանակ։ Դրանց որոշակի չափաբաժնի բավարարվածությունը ենթադրում է արդեն մյուս շերտերի գիտակցումը։ Մասլոուն նշում էր, որ իրականում կարող են նաև աստիճանակարգային այս մեխանիզմից բացառումներ լինել, և նա բացատրում էր, որ եթե օրինակ մենք հասել ենք բուրգի վերևում գտնվող պահանջմունքներին, ինքնաիրացման, ինքնազարգացման ձգտումներին, և բավարար երկար ժամանակ մենք գտնվել ենք այնտեղ, և մեզ հասանելի են եղել դրանց հետ կապված բարձրակարգ արժեքները, ըստ էության ստացվում է, որ այս դեպքում բարձրակարգ արժեքները այլևս ենթակա չեն ցածրակարգերին, հետևաբար և բարձրակարգ պահանջմունքները այլևս ենթակա չեն ցածրակարգերին։ Ստացվում է, որ մենք ունենք արդեն ձևավորված կայուն անձնավորության ուղղվածություն։ Եթե անգամ ներքևում գտնվող պահանջմունքների բավարարվածության խոչընդոտներ խնդիրներ են առաջանում, միևնույն է, վերևում գտնվողները վերահսկող, ուղղորդող գործառույթ են կատարում։ Այդ պատճառով ինքնազարգացման, ինքնակատարելագործման, ինքնաիրացման այդ բարձրակարգ պահանջմունքը դիտարկվում է նաև եսի սահմաններից դուրս գալու, նաև տրանսցենդենտության պահանջմունք, ինչը ենթադրում է, որ այս պահանջմունքի իրացմամբ մենք դադարում ենք լինել ուղակի ստեղծված, մենք դառնում ենք ստեղծողներ, ստեղծագործության մեջ է հենց իրացվում այս պահանջմունքը, և դա բացառապես չի վերաբերվում միայն նրան, որ կարող է մարդը լինել մշակույթի, արվեստի, ներկայացուցիչ, մարզիկ, ծնող, ուսուցիչ, աշակերտ, բոլորը կարող են ինքնաիրացվել և հնարավորինս դրսևորել այն ներուժը, որ իրենք ունեն։ Այս իմաստով ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ տեսնում ենք մարդու արարման ձգտում, ստեղծագործության մեջ դրսևորվող նրա ներուժը, ինչը նաև ես կարծում եմ կարելի համադրել այն մտքի հետ, որ արարման այս գործընթացում մենք համագործակից ենք դառնում նաև Աստծո հետ, և ռեալիզացնում ենք նաև այն ներուժը, այն բարիքները, այն հնարավորությունները, որոնք մեզ տրված են։ Եվ այս բարձրակարգ պահանջմունքի մեջ հավաքագրված է նաև անձնավորություն լինելու պահանջմունքը, բարոյական գեղագիտական պահանջմունքները, նաև կյանքի իմաստի պահանջմունքը և պատրաստականության ու հաղթահարման պահանջմունքը։ Այս բոլոր պահանջմունքները միասին միայուսվում են և այն դրսևորվում է որպես ստեղծագործության և ստեղծագործական աշխատանքի պահանջմունք։ Սա բարձրակարգ պահանջմունք է, որին ոչ բոլորն են հասնում, որովհետև այն ըստ էության ոչ կենսաբանական, ոչ հոգեֆիզիոլոգիական, ոչ սոցիոցին բաղադրիչներով միայն չէ դրսևորվում, այս դրսևորվում է միայն անհատականության մակարդակում և սոցիալ-հոգեբանական հասունության մակարդակում։ Երբ խոսքը գնում է բարձրակարգ գեղագիտական պահանջմունքների մասին, պետք է ասել, որ կլինիկական դիտարկումների հիման վրա է առանձնացվել, որ իսկապես մարդիկ հիմնային բնույթի գեղագիտական պահանջմունքներ ունեն և անգամ կարող են հիվանդանալ դրանց չբավարարման հետևանքով։ Այս իմաստով նրանք կարող են միայն բուժվել հենց գեղեցիկի հետ հարաբերման, գեղեցիկի ընկալման համար։ Սա նշանակում է, որ հիմնարար են նաև մեր սոցիալական այն պահանջմունքները, որոնք ավելի ուշ են ձևավորվում և ավելի ուշ են անձնավորության կառույցում տեղ գրավում կապված սոցիալիզացիայի և դաստիարակության պայմանների հետ։ Շատ հետաքրքիր մի հետազոտություն եմ ուզում ձեզ ներկայացնել։ Ժոզեֆ Պետերը մի այդպիսի հետազոտություն իրականացնեց, և նա ուզում էր բացահայտել, թե որ պահանջմունքներն են, որոնք ամենահիմնարարն են, և նա հետևյալ ճանապարհով գնաց, փորձեց ուսումնասիրել բոլոր պատմական դեպքերը, պատմական ուսումնասիրություն իրականացրեց, որպեսզի հասկանա, թե հիմնականում ինչի համար են մղվել պայքարները, մրցակցությունները։ Նրա հետազոտություններում պարզվեց, որ ամենազդաժան պայքարները մղվել են հավատի համար, այսինքն իդեալների, հայացքների համակարգի համար, սեռական զուգընկերոջ, ազատության և նյութական միջոցների համար։ Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ կան և ցածրակարգ պահանջմունքներ, և կան բարձրակարգ պահանջմունքներ։ Դա նշանակում է, որ պետք չէ հակադրել ցածրակարգ կամ բարձրակարգ պահանջմունքները, այլ անհրաժեշտ է դրանք դիտարկել հետևյալ տեսանկյունից, որ վերջիններս ունեն գոյապահպանական իմաստով նշանակություն, իսկ զարգացման և աճի պահանջմունքները ըստ էության աստիճանակարգային կառուցվածք չունեն։ Աճի և զարգացման պահանջմունքները միատեսակ ուժեղ են, նույն կերպ միատեսակ ուժեղ են նաև այլ բարձրակարգ արժեքները, որովհետև նրանց փոխադարձ կապվածության մեջ է դա դրսևորվում, և հակադրել դրանք ճիշտ չէ, քանի որ պետք է ասեմ, որ աստիճանական մոտեցումը միշտ է, որ ընդունվում է որպես միակ և ճիշտ, այլ ճիշտ հակառակը։ Երբեմն դիտարկվում է սխալ մոտեցում, որովհետև կյանքի տարբեր հանգամանքներում յուրաքանչյուր պահանջմունք կարող է դառնալ ակտուալ, եթե նրա բավարարմանը լուրջ խոչընդոտներ են սպառնում։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր պահի մենք կարող ենք ունենալ և բարձրակարգ պահանջմունքներ, և գոյապահպանական իմաստով առանցքային պահանջմունքներ, որոնք չեն բացառում միմյանց, և մեր անձնավորության կերպարի բնութագրի փոփոխություններ տեղի չեն ունենում այստեղ։ Պարզապես կարիքն ու անհրաժեշտությունը և խաթարված ադապտացիոն գործընթացը ենթադրում է, որ դրանք նորովի բավարարման կարիք ունեն։
1: Լիովին, համաձայն եմ ձեր մոտեցման հետ, որ պետք չէ հակադրել հիմնական և բարձրակարգ պահանջմունքները, և նվազեցնել էլ պետք չէ մարմնական նյութական պահանջմունքները, բայց միևնույն ժամանակ բնականաբար մեզ սահմանում են իբրև մարդ, և նույնիսկ Աստված ասում են այդ վեհ բարձրակարգ պահանջմունքները, որոնք են ստեղծագործելու բարոյականության, ընտանիք կազմելու, ընկերության և մնացյալ բոլորը։ Հիմա երբ խոսում ենք հիմնական պահանջմունքների մասին, դրանք մեր կյանքերի անբաժան մասն են, բայց դեպքեր կան եւ շատ են, երբ արատի են վերածվում, եթե դրանց առաջնահերթություն է տրվում, դրանք կլանում են մեզ ամբողջովին, օրինակ սնվելու բնական պահանջմունքը կարող է վերածվել որքրամոլության, հաճույքի պահանջմունքը, նետել ամեն տեսակի արատի մեջ, հարբեցողության, թմրամոլության, գողության, շնության եւ այլն։ Մարդն արդյունքում կորցնում է հենց մարդկային կերպարանքն ու ինքնությունը, տրվելով այդ պահանջմունքներից որևէ մեկին, եւ վերածվում է հակառակը, ոչ թե աստծուն է նմանվում, այլ նմանվում է կենթանու։ Արատները պատկերող դասական կտավներ կան, որոնցում մարդիկ նկարված են հենց կենթանական կերպարանքով։
2: Հետաքրքիր էր այս հարցադրումը ձեր կողմից առանձնացված, բայց մինչև դրան անդրադառնանք, նկատի ունենանք, որ հիմնարար պահանջմունքների առանձնացման խնդիրներ մենք ունենք, որոնք են այն պահանջմունքները, որոնք անվերապահորեն անհրաժեշտ է, որ բավարարվեն, և դրանք անհրաժեշտ են մարդու գոյության, կենսագործունեության, բարօրության համար։ Այս իմաստով կարող ենք առանձնացնել ոլորտներ, դրանք համընդհանուր չեն։ Եթե խնդիրը վերաբերվում է պահանջմունքների, օբյեկտին և գործունեության ոլորտին, այստեղ կարող ենք առանձնացնել նյութական, սոցիալական, հոգևոր պահանջմունքներ։ Երբ պահանջմունքները դրսևորվում են որևէ գործունեության դաշտում, պետք է առանձին դիտարկել գործունեության ոլորտը, այսինքն ուսուցման, աշխատանքի, խաղային գործունեության, ստեղծագործական գործունեության մասին է խոսքը այստեղ։ Պահանջմունքների ֆունկցիոնալ նշանակությունն է ական, ապա այստեղ առանձնացնում ենք հիմնային, առաջնային, երկրորդային, ծայրամասային, հա։ Այս իմաստով մենք առանձնացնում ենք նաև հիմնարար եւ ակտուալ պահանջմունքներ, որոնք իրադրային են, բայց այս պահին եւս հիմնարար անհրաժեշտություն են ենթադրում։ Այդ պատճառով հենց այս տեսանկյունից եթե խնդրին նայենք, կհասկանանք ուղղակի, որ պահանջմունքային համակարգում պահանջմունքների միջև եղած փոխազդեցությունը, փոխհարաբերությունը կամ պահանջմունքային համակարգի կառուցվածքը ուղղակի խախտվել է։ Տեղի ունեցել տարբեր պահանջմունքների միջև ենթակայության կամ փոխհամաձայնության խաթարում, և մենք կորցրել ենք տարբեր պահանջմունքների միջև հավասարակշռության պահպանումը։ Եվ դա կարող է դրսևորվել տարբեր ձևով։ Նախ եւ առաջ կարող են որոշ պահանջմունքներ դառնալ այնքան գերակա, հա, ինչպես դուք նշեցիք, օրինակ, սնդային պահանջմունքը կամ հեդոնիստական այդ հաճույքների բավարարման խնդիրը, որոնք թույլ չեն տալիս առավել բարձրակարգ պահանջմունքների զարգացման հնարավորություններ ունենալ։ Մյուս դեպքում դրանք այնքան արատավոր են դառնում, որ ստանձնում են արդեն խեղաթյուրված հակաօրինական, անօրինական ճանապարհով բավարարման հնարավորություններ։ Սա նշանակում է, որ այստեղ ըստ էության պահանջմունքը նույնն է, բայց բավարարման եղանակները, օբյեկտները, առարկաներն են դարձած արդեն հակահասարակական։ Մյուս կողմից էլ պահանջմունքային համակարգի այս հավասարակշռության խաթարումը բերում է նրանում, որ մարդը երկար ժամանակ նույն պահանջմունքների բավարարման վրա է ժամանակ ծախսում, որովհետև դա նրա համար շատ ակտիվացած է, դժվարացած է նրա բավարարումը։ Այս իմաստով այն դարձել է գերակա, և այլ բարձրակարգ պահանջմունքներ նա պարզապես գիտակցելու, տեսնելու կամ իմաստավորելու խնդիր չունի, հետևաբար նա նաև չի էլ կարող առաջանալ։ Մյուս դեպքում, ինչու որոշ պահանջմունքներ դառնում են շատ ավելի ընդգծված նորմայի սահմաններից անցած, որովհետև դրանք պայմանավորվում են անձնավորության տիպով, բնավորության շեշտված տիպերի դեպքում ենք օրինակ մենք տեսնում այդպես խիստ ընդգծված, վառ արտահայտված պահանջմունքներ։ Եվ նաև որոշակի պահանջմունքներ, այդ թվում բարձրակարգ պահանջմունքներ, չեն կարող գիտակցվել, չեն կարող բավարարվել, որովհետև դրանք մարդ չի կարող բավարարել։ Դրանք չեն առաջանում, որովհետև դրանց բավարարման հնարավորություններ չկան, և մարդը կանխատեսում է, որ դրանք իր համար անհասանելի են, և ըստ էության նրա կյանքի փորձում արդեն իսկ եղել է դրանց ձգտման միտումներ, բայց շարունակական անհաջողությունները բերում են ֆրուստրացիոն վիճակների, տառապանքի, ցավի, և այս իմաստով այդ պահանջմունքները դառնում են ճնշված, արտամղված, որովհետև դրանք չեն կարող բավարարվել իր հնարավորությունների, իր կյանքի պայմանների կամ իր անձնային հատկությունների կոնտեքստում։ Օրինակ, մարդը ունի ամոթխածության բարձր մակարդակ, հաղորդակցման ցածր հմտություններ, նա չի կարող ձգտել նվաճման, հաջողությունների, խմբային պատկանելության բարձր ստատուսի կամ հաջողությունների մոտիվացիայի։ Ըստ էության հրավարքում պետք է որ դրսևորվի ճիշտ հակառակը, անհաջողություններից խուսափելու պահանջմունքը, որովհետև նա գիտակցում է, որ ինքը այդ հնարավորությունները չունի, նա բավարարել չի կարող այդ պահանջմունքը։ հետևաբար նա առաջանալ չի կարող։
1: Դուք ասում եք, որ ինչ որ մի պահանջմունքի առաջ մղվելը դա գալիս է հավասարակշռության խախտումից մեր ներաշխարում, կա ինչ որ մի զսպիչ մեխանիզմ դրա, օրինակ արժե համակարգը կարող է այդ դերակատարությունն ունենալ, քանի որ դա ձևավորվում է նաև մեր հասունացմանը զուգահեռ, ինչպես որ պահանջմունքները, որպեսզի օգնի մեզ սահմանել մեր առաջնահերթությունները, կանխել դրանցից որևէ մեկին, պահանջմունքներից որևէ մեկին կուլ գնալու դեպքերը։
2: Այո, իհարկե կան այդպիսի զսպանակներ, ընդհանրապես պահանջմունքների դրսևորման մեխանիզմը կառավարվում է անձի ինտելեկտուալ մակարդակով, գերակա արժեքների և արժեքային կողմնորոշումների հիման վրա։ Փաստորեն, արժեքները ու արժեքային կողմնորոշումները որոշում են պահանջմունքների բնույթը, դրանց ուժը, դրանց առաջացման պարբերականությունը և ամենակարևորը հենց պահանջմունքների դրսևորման առանձնահատկությունները, դրանց բավարարման ուղիները, եղանակները ընտրվում են ըստ արժեքների և արժեքային կողմնորոշումների։ Այս իմաստով մեր կողմից ընտրվող բավարարման եղանակներն ու ուղիները հստակ ենթակա են արժեքների և նաև դրանք պայմանավորվում են սոցիալիզացիա և դաստիարակության առանձնահատկություններով, որովհետև և արժեքները և պահանջմունքները բարձրակարգ, դրանք սոցիալիզացիայի և դաստիարակության արդյունք են։ Եթե մենք հիմա քննարկենք հասարակական տեսանկյունից, ապա անհատական բոլոր պահանջմունքները և արժեքները, դրանք նախ և առաջ հասարակական հարաբերությունների և հասարակական ազդեցությանն են ենթակա։ Անհատական պահանջմունքները զարգանում են այնպես, ինչպես հասարակական հարաբերություններն են զարգանում։ Եվ հասարակական հարաբերությունների պատկերը հասարակության պահանջմունքային ոլորտ ըստայության անմիջականորեն ազդում են առանձին անհատի պահանջմունքների արժեքների ձևավորման վրա։ Հետևաբար, այս փոխադարձ կապի մեջ դա պետք է տեսնել, և բնականաբար սոցիալիզացիայի ընթացքում ամենակարևոր ինստիտուտները սոցիալական, ինչ արժեքներ և պահանջմունքների ինչ տեսակներ են առաջադրել որպես առաջնային, որոնք են կարևորվել և ըստ էության դրանց հետ հարաբերվել են երեխաները, դեռահասներն ու պատանիները, թե ոչ։ Ուզում եմ այստեղ հիշել հայտնի էգզիստենցիալ հոգեբան Էրիկ Ֆրոմին, նա ասում էր, որ յուրաքանչյուր հասարակության խնդիրն է պահանջմունքների բավարարման հնարավորությունների ստեղծումը։ Եվ եթե պահանջմունքների բավարարման, իրացման խոչընդոտներ ենք հանդիպում ենք իրականության մեջ, դրանց հնարավորություններ չկան, մարդը ստեղծելու, արարելու, ստեղծագործելու հնարավորություններ չունի, ապա նա դառնում է կործանիչ։ Պահանջմունքների բավարարման դժվարությունները մարդուն դարձնում են ագրեսոր նաև։ Այդ տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ մենք աշխարհում գործելու կայուն և մշտական հենարաններ ունենանք։ Այդ հենարանները մեր արժեքներն են ու մեր համոզմունքները։ Առանց այդ հենարանի կայուն մենք պարզապես չենք կարող գնահատել, իմաստավորել և մեկնաբանել արտաքին աշխարհում տեղ ունեցող երևույթները և դրանց նկատմամբ ճիշտ արժեքային ռեակցիա տալ։
1: Հասկացանք, որ պահանջմունքների գործելու մեխանիզմը դա բավարարման ձգտելն է։ Եվ սա ակնհայտ է քաղցի կամ ծարավի պարագային, երբ մարդը քաղցած է, նա ձգտում է ուտել, երբ ծարավ է, ձգտում է հագեցնել իր ծարավը, բայց հոգևոր

0: հաջմունքները դրսևորվում են անձնային կառույցի մյուս բաղադրիչների հետ համատեղ։ Նույն կերպ էլ անբավարարվածության և բավարարվածության դեպքում անձնային կառույցը փոխվում է։ Այսինքն ձեր թվարկված պահանջմունքների անբավարարվածության դեպքում ենք ունենք անձնավորության այլ կառույց, բավարարվածության դեպքում ենք ունենք անձնավորության այլ կերպար, սոցիալ-հոգեբանական հասունության և բարձրակարգ պահանջմունքների ու արժեքների կերպարանքով։ Ինչու չունեն մարդիկ այդ պահանջմունքները, ինչու չեն առաջանում այդ բարձրակարգ, բարոյական, գեղագիտական պահանջմունքները։ Սա ցուցիչ է, որ նրանք գտնվում են սոցիալ-հոգեբանական հասունության ցածր մակարդակում։ Այսինքն նրանց պահանջմունքները դրդվում են միայն հոգեֆիզիոլոգիական և սոցիոցին պահանջմունքներով, դա այլ այն պատճառով, որ պարզապես սոցիալական միջավայր ներգրավվածությամբ է դա պայմանավորված, ինքնին դա որոշված է արդեն սոցիումում լինելու փաստով։ Իսկ ձեր թվարկած պահանջմունքների դեպքում մենք հստակ անձնավորության և անհատականության կերպարի մասին ենք խոսում։ Եթե այն մակարդակը հասունության մենք չունենք, պահանջմունքների այդ մակարդակը չի գիտակցվում և դրա կարևորությունը չի դիտարկվում։ Իսկ հակառակ պարագայում աճի և զարգացման պահանջմունքների անբավարարվածության դեպքում մենք իսկապես ունենք մետապաթոլոգիաներ։ Ախտաբանական դրսևորումներ կարող են ունենալ այն մարդիկ, որոնք չեն կարողանում բավարարել իրենց աճի և զարգացման պահանջմունքները։ Իսկապես բազային բնույթի հոգևոր գեղագիտական բարոյական պահանջմունքների ֆրուստրացիան կարող է հանգեցնել տառապանքի, ցինիզմի, ապաթիայի։ Տարբեր դրսևորումներ կարող է ունենալ, որոնք արդեն իսկ հոգեբանական օգնության և աջակցության տիրույթում կհայտնվեն։ Ներկայացված հարցին ուզում եմ մի հավելում անել. Մեր բոլոր պահանջմունքները սերտ կապի մեջ են հույզերի հետ։ Պահանջմունքների բավարարվածությունը հուզական հագեցվածություն, դրական հույզեր է առաջացնում, բավարարվածության զգացում։ Իսկ պահանջմունքների անբավարարվածությունը միշտ դրսևորվում է բացասական հույզերի տեսքով։ Եվ կարող ենք միանգամից այն խնդիրը, որ դուք բարձրաձայնեցիք, դրա հետ կապված հստակ ախտորոշել հույզերի դրսևորումներով, արդեն իսկ ցույց տալ մարդու պահանջմունքներից, որոնք են բավարարված և որոնք բավարարված չեն։ Այսինքն հույզերը պահանջմունքների բավարարվածության կամ անբավարարվածության կրիտերիաներն են ներկայացնում։ Իսկ հույզը միշտ արժեքային վերաբերմունք է։ Այս իմաստով այն պահանջմունքները, որոնք մեզ համար դառնում են գերակա, և դրանց բավարարման հետ կապված ապրումներն են դառնում մեզ համար շատ կարևոր, այնքան որոշիչ են դրանք դառնում, որ արդեն մարդու մոտ առաջանում է ոչ թե միայն պահանջմունքի ձգտումը, այլ այդ ապրումները ունենալու ձգտումն է կարևոր դառնում։ Ստացվում է, որ ապրումների որոշակի տիպի ձգտումը ձևավորում է ազնվորության ուղղվածության տիպ արդեն։ Օրինակ, մենք կարող ենք առանձնացնել գեղագիտական հույզեր որպես տիպաբանություն։ Այս մարդիկ գեղեցիկի նկատմամբ վառ արտահայտված պահանջմունք ունեն, գեղեցիկի ընկալման վառ արտահայտված կարիք ունեն, որը չի կարող բավարարվել առանց գեղեցիկի հարաբերման, և սա համարվում է նրա համար ռեսուրսային եղանակ։ Դա նշանակում է, որ գեղեցիկի ձգտումը, ընկալումը արդեն հեռանում է պահանջմունքային ոլորտից, անհրաժեշտ հույզերն են դառնում նրա համար կարիք, անհրաժեշտություն ու պահանջմունք։ Նույն կերպ ենթադրենք, այլասիրական հույզերը առաջանում են այլ մարդկանց օգնելու, աջակցելու վառ արտահայտված պահանջմունքի հիման վրա, բայց արդեն իսկ այդ պահանջմունքը չէ ամենակարևոր արժեքը, այլ այդ պրոցեսից ստացած հաճույքը, բավարարվածության զգացումը, որը հակադրվում է արդեն էգոիստական ուղղվածության մարդուն։ Ստացվում է, որ գերակա պահանջմունքների հիման վրա ձևավորվում է գերակա ուղղվածության տիպ, գերակա արժեքներ ու գերակա հույզեր, որոնք էլ դրդում են մարդուն դրա բավարարվածության, ու արդեն սա խոսում է այն մասին, որ դա անձնավորության կառուցվածքի ուղղվածության հստակ բաղադրամաս է։
1: Մենք փորձեցինք ուրվագծել պահանջմունքների այդ ողջ համախումբը, այժմ իբրև եզրակացություն, կարող ենք ասել, որ մենք ինքներս ունակ ենք սրբագրել մեր պահանջմունքները, ձգտելով ավելի վեհ ու բարձրակարգ պահանջմունքների, կամ կարող ենք ազնվացնել ուրիշների պահանջմունքները, մեր շրջապատող մարդկանց, օրինակ ծնողներն իրենց երեխաների, մանկավարժներն իրենց աշակերտների և ուսանողների, կամ ավելի մեծ մասշտաբում վերցրած հասարակություն ունակ է բարձրացնել մեզ ավելի վեհ պահանջմունքների մակարդակ, այն հասարակությունը, որում օրինակ դասական երաշխիությունն ու հոգևոր կյանքն է ժողովրդականացվում, ըստ իս ավելի բարձր պահանջմունքներ ունեցող անդամներ կունենա, քան ասենք խորովածը, մուղամը, զրոներով պետական համանիշները կամ սևազգեստ կանայք։

0: ֆիլմը գովերգող հասարակությունը։
1: Իհարկե, մենք կարող ենք այս գործընթացի վրա ազդեցություն ունենալ, և սա մեկնաբանելու համար ներկայացնեմ այն փաստերը, որոնք բխում են արդեն իսկ մեծահասակների վարքի և գործողություններից։ Ինչպես նշեցինք, տարիքային տարբեր փուլերում տարբեր պահանջմունքներ են դառնում առաջատար։ Օրինակ, վաղ տարիքում սիրո, քնքշանքի, հոգատարության, հուզական կապվածության պահանջմունքների անբավարարվածությունը, որը բնականաբար ընտանիքում է դրսևորվում, ագրեսիվության, օտարացվածության, տագնապայնության ձևավորման պայման է դառնում։ Այսինքն, դրանք լուրջ հիմքեր են միջանձնային հարաբերությունների խաթարման, ադապտացիայի խաթարման համար։ Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ հիմնական գործառույթներ ովքեր ունեն, իհարկե ծնողները։ Ճիշտ հակառակը, պահանջմունքների այդպիսի առողջ բավարարվածության արդյունքում մենք կունենանք առողջ երեխա, որը շատ ավելի պատրաստ կտեղափոխվի հաջորդ տարիք և պատրաստ կլինի հաջորդ տարիքի խնդիրները լուծելու և հաջորդ տարիքում անհրաժեշտ դրսևորումները ապահովելու համար։ Նույն կերպ, աշակերտը, որը դպրոց է գնացել, հիմնականում դրթված գնացել է աշակերտի ֆունկցիայի ուղղությամբ, այն որ ինքունենալու է պայուսակ, լինելու է դպրոցում, լինելու է հասարակական կերպար և ստատուս է ունենալու աշակերտի, բայց դա կարող է տևել ընդամենը մի քանի ամիս։ Իրական գիտելիքների նկատմամբ պահանջմունքը, իրական ուսումնական դրդապատճառները ձևավորվում են հենց ուսումնական գործունեության մեջ։ Այդ դրդապատճառները ձևավորող ուղակները դպրոցական կառույցում աշխատող մեր հարգելի մանկավարժներն են։ Ինչպես տեսնում ենք, այդ ֆունկցիաները ևս մեծահասակների և համապատասխան մասնագետների տիրույթում են։ Դպրոցական կրթության սահմաններում են դրվում գեղագիտական, բարոյական, իրավական, դաստիարակության հիմքերը։ Նույնիսկ դպրոցի դասղեկների աշխատանքների շրջանակում հստակ պլանավորված են նման աշխատանքներ։ Դա ենթադրում է հենց գեղագիտական, բարոյական, բարձրակարգ պահանջմունքների հետ առերեսում, նման արժեքների ձևավորում, դրանց հետ ծանոթացում և դրանց կարևորության գիտակցում և բարձրաձայնում։ Երբ մենք առավել բարձր հասունության մակարդակի մասին ենք խոսում, ապա այստեղ մի քիչ պետք է դժվարանանք ասելով, թե ինչպես կփոխի մարդը իր պահանջմունքները։ Դրա վրա ազդող շատ գործոններ կարելի առանձնացնել արդեն, սկսած անձնային հատկություններից մինչև ինքնագիտակցության մակարդակ, այնպես էլ սեռային տարբերություններ, մշակութային առանձնահատկություններ։ Բայց մի բան կարելի վստահաբար ասել, մարդը ինչպես կարող է հաղթահարել իր խնդիրները՝ փախուստ դեպի պրիմիտիվ ցածրակարգ պահանջմունքներ, խեղաթյուրված պահանջմունքներ փախուստ խնդիրներից, թե դրանց գիտակցում, գնահատում և դրանց հետ առերեսում։ Ինչու եմ այս մասին ասում, որովհետև պահանջմունքների բավարարվածության և անբավարարվածության դեպքում մենք ունենք նաև չգիտակցված, ճնշված և արտամղված պահանջմունքների խնդիր։ Սովորական նորմայի շրջանակում ապրող գոյատևող քաղաքացին դժվար թե կարող է դրանք տարբերակել, ինչու են ճնշված, ինչու են արտամղված կամ ինչու են ընտրվել որպես խնդրից փախուստի եղանակներ ալկոհոլիզմը, նարկոմանիան և մյուս արատավոր պահանջմունքները։ Սրանք հստակ այն խնդիրների հետ առերեսվելու դժվարությունների մասին են խոսում, որոնք նա չի կարողացել լուծել և չի կարողանում լուծել։ Սա արդեն կվկայի արատավոր կամ ախտաբանական կամ նաև նևրոզիկ պահանջմունքների խմբերի ձևավորման մասին, որովհետև դրանք ըստ էության չեն ենթադրում հագեցվածության որոշակի մակարդակ, այլ մարդը կարող է չափազանց շատ ձգտել որևէ պահանջմունքի բավարարման, որը երբևէ հասանելի չէ իր պատկերացումներում։ Մյուս կողմից չեն կարող բավարարել նաև այն պատճառով, որովհետև իրականության խեղաթյուրված ընկալում ունեն։ Քանի որ մարդ իր հիմնարար պահանջմունքները չի կարողանում բավարարել, չի կարող հասնել դրանց հետ կապված արժեքներին, հաճախ այդ անլիարժեքության զգացումը քողարկելու, այդ անհանգստությունը, տագնապը, ներքին կոնֆլիկտները հաղթահարելու համար ընտրվում են տարբեր հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմներ։ Այդ հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմները մի դեպքում օգտակար են, որովհետև անձին պաշտպանում են, որպեսզի նրա ինքնագնահատականը չցածրանա, իրականության մեջ դրսևորումները չսահմանափակվեն, բայց մյուս կողմից կապված անձի սոցիալ-հոգեբանական հասունության հետ պաշտպանական մեխանիզմները խեղաթյուրում են իրականության ընկալումը, և մարդը չի կարողանում սթափ, ճիշտ և ռացիոնալ գնահատել իր անհաջողությունների աղբյուրները։ Եվ այս իմաստով մենք չենք տեսնում նրա կողմից գոնե գործողությունների հստակ շարք։ Այստեղ մասնագիտական աջակցության դեպքում, այո, կարող ենք նրան գիտակցմանը հասցնել, այդ սխալ ընկալումները, թյուրըմբռնումները և իրապես մարդուն բերել այն գիտակցման, թե որոնք են իր իրական պահանջմունքները, ինչ է նա իրապես ցանկանում և այդ ցանկությունները, պահանջմունքները ինչպիսի նպատակներում կարող են իրացվել ու ռեալիզացվել։
0: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, շատ կարևոր էր խորհել ինքնության և արժեքների առնչության մասին պահանջմունքների հետ և ամրապնդել այն գիտակցությունը, որ մենք ունակենք և պետք է, որ ազնվացնենք մեր պահանջմունքները և աշխատենք ինքներս մեզ վրա։ Մնացեք բարյավ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
1: Ֆրանսիս Պուլենկ, Գլորիա, կատարում են BBC Singers երգչախումբը և BBC Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Յանիս Վատսոն, սոպրանո, դիրիժոր Յան Պասկալ Տորտելյե.

հնչեց Ֆրանսիս Պուլենկի «Գլորիա» ստեղծագործությունը, BBC Singers երգչի խմբի, BBC Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Յանիս Վատսոն, սոպրանո, դիրիժոր Յան Պասկալ Տորտելյեն։

Էության, բնության, անձի, գոյացության և անհատի մասին։ Հարց. Ինչ է էությունը, բնությունը, անձը և գոյացությունը։ Պատասխան. Էությունն ու բնությունը մեկ են, ինչպես մարդկությունը, սակայն էությունը երբեմն անձն է ցույց տալիս, որ այստեղ է և այժմ, իսկ բնությունը ոչ։ Գոյացությունը բնությանն է պատկանում, կամ ենթակա է բնությանը, ինչպես մարդը։ Իսկ ենթադրությունը զանազանելին և բացորոշ հատկությամբ չզանազանվողն է, ինչպես ոմն մարդը, իսկ անձը բացորոշ հատկությամբ հանդերձ զանազանվածն է, ինչպես Պետրոսը։ Եվ անձ ասվում է միայն ի պատիվ բանական բնության։ Պարզորոշ է, որ եզակի և անհատ մարդը զանազանվում է իր հատուկ որակով։ Հարց. Որտեղից է ճանաչվում անհատը։ Պատասխան. Քանակով և որակով, քանզի սրանցով է երևում անհատ գոյացությունը։ Հարց. Մարմինն ընդգրկող քանի իրողություններ կան։ Պատասխան. 5, այսինքն քանակը, որ չափն է, որակը, որ գույնն է, ձևը, տեղը, բաժանվածությունը։ Հարց. Ինչ է տեղը։ Պատասխան. Տեղը մարմինն ընդգրկողն է, քանզի ամեն մարմին տեղով է ընդգրկվում, և յուրաքանչյուր տեղ պատահական սեռից է։ Տարբեր է մարմնի բաղկացական տեղը և պատահական տեղը։ Բաղկացականն այն է, որ մարմնի մասերից է գոյանում ներսը, դուրսը, վերևը, ներքևը և շուրջ բոլորը, քանզի յուրաքանչյուր մաս տեղում իր դիրքն ունի, որից բաղկացած է ամբողջը, իսկ պատահական տեղն այն է, որտեղ նստած մեկը կարող է թողնել այն և լինել այլ վայրում, ինչպես օրինակ վերևում կամ ներքևում։ Իսկ անմարմնի համար մարմնական տեղ չկա, ինչպես Աստծո կամ հրեշտակների կամ հոգիների համար, քանզի անընդգրկելի են։ Նախ պատահական տեղ չունեն, թեպետ ի նշան պատվի երկինք է ասվում, այլ ոչ թե որպես մարմնական տեղ։ Եվ իմանալու է սրանց տարբերությունը, քանզի հոգին պատված և սահմանավորված է մարմնով, բայց ընդգրկված չէ, իսկ հրեշտակը ոչ պատված է մարմնով և ոչ էլ ընդգրկված, այլ սահմանավորված։ Մինչդեռ Աստված տարբեր է սրանցից, քանզի ոչ սահմանավորված, ոչ ընդգրկված, ոչ պատված է որևէ բանով, ոչ էլ իմացությամբ, ոչ տեղով կամ մարմնով։ Այսքանն այս մասին։ Հարցում. Եվ քանի որ այս ասվածներից փոքրի շատ է հմտացակ, հարցնում եմ ձեզ, երկաբնակներ, այս երեքից որին եք ասում մեկ Քրիստոս, սոսկ աստվածային անձը, աստվածային բնությունը, թե մարդկայինը? Քանզի եթե մարդկությունն եք անվանում Քրիստոս, ահա ըստ Նեստորի անձնապես բաժանեցիք նրան և սոսկ մարդ անվանեցիք Քրիստոսին, իսկ եթե աստվածային բնությունը, ահա ասացիք երրորդությունը մարմնացած, քանզի երեք անձերի բնությունն ընդհանուր է, իսկ եթե աստվածային անձն եք Քրիստոս անվանում, որ օծյալ է, ահա նրան օծյալների մեջ փոխադրեցիք։ Եվ միայն անձն եք ասում խաչի վրա մեռած, ինչպես ձեր երեք սրբյանում եք երգում, Քրիստոս, որ խաչվեցիր մեզ համար, ողորմիր մեզ։ Բայց ձեր լեթանյայում ասվում է, Քրիստոս, դու անոտ աստվածության ողորմիր, ահա նոր ուսմունք և երրորդ կտակ։ Իսկ եթե սրանից որպես բացորոշ բաժանումից արերևույթ փախչում եք, ապա գարան մորթով եք ծածկում ձեր գայլությունը։ Եթե նույնիսկ աստվածային անձը և նրա բնությունը մեկ Քրիստոս եք ասում, այսուհանդերձ տակավին կակ վերոասացյալ տարակուսանքների մեջ,
քանզի աստվածային անձնու բնությունն է ասում չարչարված և մեռած, որովհետև ըստ գրքի Քրիստոս խաչվեց և մեռավ մեզ համար։ Իսկ եթե աստվածային անձնու մարդկային բնությունն է ասում մեկ Քրիստոս, ահա բացորոշ է, որ Քրիստոսին բաժանեցիք աստվածային բնությունից, որովհետև Աստծո անձը և մարդու բնությունն է անվանում Քրիստոս, և աստվածային բնությունը բաժանում եք։ Իսկ եթե Քրիստոսի աստվածային բնությունն ու մարդկային ասում եք առանց անձի, ահա և Տիքեսի նման շփոթում եք երկու բնություններն առանց անձի միավորության։ Եվ ինչի մեջ դուք զրպարտում էիք այլոց, նույն բանի մեջ ընկղմվեցիք։ Իսկ եթե աստվածային անձը, աստվածային բնությունը և մարդկայինը մեկ Քրիստոս եք ասում, սա լինում է կամ միավորությամբ, կամ բաժանմամբ։ Քանզի եթե միավորությամբ, ահա շփոթ եղավ, որովհետև անձն ու բնությունը նույնը համարեցիք, իսկ եթե բաժանմամբ, սա երկու Քրիստոս է լինում կամ երեք ըստ անձի և բնությունների բաժանման, կամ մեկ Քրիստոս է լինում ըստ կոչման և երեք ըստ էության։ Այսպես էլ Նեստորն էր ասում մեկ Քրիստոս ոչ թե ըստ իրի միության, այլ ըստ անվան համաձայնության, ինչպես Հոմանոն ձայնը նույն անվանումն ունի և մեկ անվան ներքո տարբեր բնություններ։ Հարցում. Ինչ պատճառով են քաղկեդոնականներն ու նեստորականներն ուրանում Քրիստոսի բնությամբ միավորումը, այլ միայն անձամբ և հարակցությամբ են ասում։ Պատասխանում ենք. Երեք պատճառով են ուրանում բանի, բնությամբ միավորությունն ու մարդեղությունը։ Նախ, որպես չշփոթեն բնությունները միության մեջ, ինչպես ասաց Եվտիքեսը։ Երկրորդ, որպեսզի չչարչարվի աստվածային բնությունը մարդկայինի հետ։ Երրորդ, որպեսզի երրորդությունը մարմնացած չերևա, քանզի բնությունն ընդհանուր է, որպեսզի նրա մայրը երրորդության մայրը չլինի։ Այսպես նրանք են ասում։ Իսկ մենք կարճառոտ պատասխանենք։ Առաջին, ասենք, թեպետ բանն աստված բնությամբ միավորվում է մարդկության հետ, չի կրում որևէ շփոթում կամ խառնակում, քանզի անմարմին է, և միավորվում է մարմնին, ինչպես հոգին և մարմինն են բնությամբ միավորվում և չեն շփոթվում։ Երկրորդի համար ասենք, որ բանի անչարչար լինելը բնության բաժանում չի կատարում, այլ բնության անեղություն, քանզի անեղ է, այս պատճառով չի ենթարկվում հեղաբեկման և չի կրում կրքերի փոփոխում, որոնք արկային միավորված հեղվածների մեջ, ինչպես կրակը և երկաթը, հոգին և մարմինը, որոնք չարչարվում են անչարչարապես։ Երրորդի համար ասենք, որ իսպար հիմարություն և մոլորություն է այս մասին լսելն իսկ, քանզի անանձը միավորված բնությունն է ասում, որ ընդհանուր էր։ Սակայն մենք անձնավոր բնությունն ու անհատն ենք ասում մարմնացած, քանզի միավորության սկիզբը բնության մեջ է, և ավարտն իրականացվում է անձի մեջ։ Ուրեմն նրանց հարուցած խնդիրը հիմարներին ու ապուշներինն է, ուստի ըստ այսմ նրանք պարտավոր են ուրանալ նաև նրա մարդկային անբաժանելի բնությունը, որպեսզի մեր ընդհանուր մարդկության հետ չմիավորվի, որը և ըստ նրանց Քրիստոսի չարչարվելու հետ միասին չարչարվեց և մեռավ մեր բովանդակ մարդկությունը։ Ուղափառների եկեղեցին և մենք վտարում ենք այսպիսի չարությամբ հարուցված խնդիրը, և բանին աստված ենք խոստովանում ոչ մասամբ, այլ իր լրությամբ մարմնացած և մարդացած ըստ Պողոսի, նրա մեջ է մարմնապես բնակվում բովանդակ լրոման աստվածության, ոչ թե հեղմամբ կամ շփոթմամբ, այլ անշփոթ միավորությամբ է բանը մարմին եղել և մեր բնությունը կատարելապես միավորելով իր աստվածությանը և մարմնով երևալով որպես տեսակացած մեկ բնություն, մեկ անձնավորություն, մեկ տեր, մեկ որդի, ըստ Սուրբ Հայրերի ուղափառության, և մեկ ենք ասում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, մեկ նրա բնությանը, քանզի մեկ է մարմնացած բանի բնությունը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Տոկատա և Ֆուգա, Ռե մինոր, կատարում է Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Տոկատա և ֆուգան» ռե մինոր, կատարեց Պիտեր Հարֆորդը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, կոնցերտ համար 3, դո մինոր, օպուս 37, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին, դաշնամուր, և Վիեննայի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլո Մարիա Ջուլինի։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 3 կոնցերտը, դո մինոր, օպուս 37, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին, դաշնամուր, և Վիեննայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլո Մարիա Ջուլինի։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ եկեղեցու մասին։ Եկեղեցի բառը նույն անուն է և բազում նշանակություններ ունի։ Նույն անունությունը երեք բանում պետք է փնտրել։ Նախ, թե քանի նշանակություն ունի այն, ապա թե դրանցից որի մասին է խոսքը, իսկ հետո խոսել դրանց մասին։ Արդ եկեղեցի բառը երկու բան է նշանակում. Կառույց և այն կառուցողներ, բնակարան և բնակվողներ, ժողովարան և ժողովվողներ, որ եկեղեցի հավաքվածների անունն է, երևում է Աստծո Մովսեսին տված հրամանից. Եկեղեցացրու, այսինքն հավաքիր քո ժողովրդին վկայության խորանի դռան մոտ. Ուրեմն եկեղեցու անունը նախ Աստված ասաց. Արդ և կառույցի և հավաքվածների անունը մեկն է, եկեղեցի, և նրանք համեմատելի են։ Նախ եկեղեցի կառույցը կազմված է քարերից և այլ նյութերից, իսկ մարդ եկեղեցին ոսկորներից, երակներից և մսից, կամ զանազան մարդկանցից, ինչպես հավաքված տղամարդկանցից ու կանանցից, ծերերից ու երիտասարդներից։ Երկրորդ, ինչպես այն եռահարկ խորան է, ունի գավիթ, միջնամաս և բեմ, այնպես էլ մարդն է երեքհարկյան, մարմինը արտաքին, հոգին միջին և միտքը առաջին։ Երրորդ, դրանք համեմատելի են ձևով, ինչպես որ եկեղեցի կառույցը խաչանման է, գմբեթարդ և դեպի արևելք նայող, այնպես էլ մարդը խաչաձև է և երկրպագում է դառնալով դեպի արևելք, որտեղից սպասում է Փրկչի Գալստյանը։ Եկեղեցու լուսամուտը արևելքից է, գմբեթը նշանակն է վերինը խորհելու, ուր Քրիստոսն է նստում հոր աջ կողմում։ Չորրորդ, եկեղեցի շինությունը անվանվում է Աստծո տաճար և բնակարան, ըստ այն խոսքի, թե Տերն իր սուրբ տաճարում է, և դուք կենդանի Աստծո տաճար եք, ասաց, և Աստծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ։ Հինգերորդ, եկեղեցու հիմքում 12 քարեր են դրվում և 12 լուսանցույցներ, իխորուրդ մարգարեների և առաքյալների, որոնք եկեղեցու հիմքերն են և ծագող լույսեր։ Մեր մարմինը նույնպես 12 անդամներ ունի և զգայությունների 12 դռներ, ինչպես 2 աչք, 2 ականջ, քթանցքներ, բերան և այլն։ Վեցերորդ, եկեղեցին 2 դուռ ունի, հարավային և արևմտյան, որոնք խորհրդանշում են Աստծո ողորմության և արդարության դռները։ Մեր մեջ մարմնի այն դուռը, որ դեպի հողը և դեպի խավարն է նայում, արևմտյան է, իսկ մտքի դուռը, որ դեպի երկինք և լույս է նայում, հարավային է։ Յոթերորդ, եկեղեցու շինության մեջ 7 խորհուրդներն են կատարվում՝ մկրտությունը, դրոշմը, պատարակը, ապաշխարությունը, օծումը, կարգը և պսակը։ Ութերորդ, կառույցի անունը եկեղեցի է, Սիոնի դուստր, Սուրբ Հարս, Անախտ և Անարատ և Թակուհի, Քրիստոս Փեսայի աջ կողմում։ Ըստ այն խոսքի, թե Թակուհին կանգնած է քո աջից, զարդարված և պաճուճված ոսկեհոր զգեստներով։ Այն հոգևոր ծնունդներիս մայրն է անվանվում, իսկ մենք մայր և ծնող հոգևոր բարի զավակների։ Իներորդ, նրա մեջ փրկական խաչն է, իսկ մեր մեջ խաչը Քրիստոսի չարչարանքների և մահվան։ Նրա մեջ Սուրբ Սեղանն է, իսկ մեր մեջ Սուրբ Սիրտը, իբրև ընծայության սեղան։ Այնտեղ անարյուն պատարակ է մատուցվում, իսկ մեր մեջ խոսքեղեն պատարակը, հոգին և մարմինը միշտ կենթանի Աստծուն նվիրելը։ Այնտեղ պաշտոնյաների, քահանայապետների, քահանաների և սարկավագների 3 դասերն են, իսկ մեր մեջ իշխանական, իմացական և բարու խորհուրդների։ Այնտեղ վառվում է լույսը, իսկ մեր մեջ խղճմտանքի լույսը և անշեջ Սուրբ Հոգին։ Մի հանգցրեք, ասում է Սուրբ Հոգին։ 10. Այն սրբվում է ջրով և օծվում, ապա է եկեղեցի դառնում, իսկ այս եկեղեցին
Մկրտվում է ջրով, դրոշմվում է մեռունով և ապա լինում եկեղեցի և Քրիստոսի ժողովուրդ։ Այս և այսպիսի բաները նշանակում մի անունը, որ կոչվում է եկեղեցի։ Շինության մասին երկրորդ խոսքս։ Ինչպես ասում են վարդապետները, մարդը, եթե անգամ մեկ օր ապրի այս աշխարում, մեղավոր է, այդ պատճառով էլ կարոտ է հաշտության։ Մեղավորները երկինք չեն ելնում, որովհետև այն հույժ բարձր է, իսկ Աստված մարմնավոր տան մեջ չի իջնում, քանի որ մեղավորների տեղ է այն։ Այդ պատճառով էլ շինում են Աստծո անվան տուն, օրհնությամբ սրբում այն և այնտեղ կատարվում է մեր հաշտությունը, քանի որ եթե այն նյութեղեն չլինի, չի լինի մեզ բնակարան, և եթե չսրբվի և չորնվի, Աստված չի բնակվի այնտեղ, և քանի որ ամեն տեղ կան մեղավորներ, ամեն տեղ պետք է շինել եկեղեցի, ուր հաշտություն է տեղի ունենում։ Եվ արդ, եկեղեցի շինվում է չորս պատճառով, նախ Աստծո կողմից, երկրորդ մարդկանց կողմից, երրորդ հրեշտակների կողմից, չորրորդ դևերի կողմից։ Արդ նախ եկեղեցի շինվում է Աստծո կողմից, որովհետև Աստված իր անունն ունի այստեղ, այն կոչվում է Աստծո տաճար և բնակարան, նաև որովհետև այս տունն օծյալ է, և Քրիստոս անունն էլ է օծյալ նշանակում, որ աստվածության յուղով օծվեց հորից և Սուրբ Հոգուց։ Նաև Աստծո ականջներն ու աչքերն են այստեղ, ըստ այն խոսքի, թե տիրոջ աչքը արդարների վրա է և նրա ականջները նրանց աղոթքների, որով տեսնում է սուրբերի ծնրադրելն ու արտասվելը, լսում է նրանց աղոթքներն ու սրտի հառաչանքները, տեսնում է նաև արատավոր խնդրվածքները ոմանց, որոնք մեղսալի ցանկություններով լցված զարդարում են իրենց իցույց մարդկանց, լսում է նաև բամբասանքներն ու չարախոսությունները ոմանց, մանավանդ կանանց, որոնք պետք է լրությամբ կանգնեն վերջում, գլուխներն ու երեսները ծածկած, և ոչ թե լրբությամբ այս ու այն կողմ շրջեն աչքերը։ Նաև պետք է հավաքեն իրենց մտքերը, հիշեն իրենց հանցանքները, և իբրև դատավորի առջև դատապարտվածներ, ձեռքները կապվածներ, վայր ընկած աչքերով, կորացած դեմքով, կոտրված սրտով և հորդ արտասուքով, հառաչանքով ու պաղատանքով թողություն պիտի խնդրեն անաչառ տիրոջից։ Այսքանը Աստծո կողմից շինված եկեղեցու մասին։ Իսկ մարդկանց կողմից եկեղեցի շինվում է, քանի որ եկեղեցին հույժ անհրաժեշտ է մարդկանց ընդունելու համար ամենայն բարիք և մերժելու համար ամեն մի չար բան։ Նախ եկեղեցուց բարիք ենք ընդունում, քրիստոնյաների 7 խորհուրդները՝ մկրտությունը, դրոշմը, հաղորդությունը, քահանայությունը, ապաշխարությունը, օծումը, պսակը և այլն, այնտեղ են կատարվում։ Այնտեղ ենք աղոթում և խոսում Աստծո հետ, խնդրում ենք հոգևոր և մարմնավոր ամենայն բարիք, աշխարհին խաղաղություն, թշնամիներին հաշտություն, հիվանդներին առողջություն, եղանակի բարեխառնություն և պտուղների առատություն։ Ուրեմն հոգևոր և մարմնավոր բոլոր բարիքները եկեղեցում ենք խնդրում և ընդունում։ Նաև մերժում ենք ամեն մի չար բան, նախ մեղքերի թողություն, մեղքի կապանքներից արձակում և դժողքից ազատում ենք խնդրում, ապա խնդրում ենք աշխարհի վրա ցասումի, կարկուտի, երաշտի, մարախի, տարաժամ մահերի կամ հիվանդությունների ու ցավերի պատճառով, և ինչ որ խնդրում ենք եկեղեցում, Աստված լսում է և կատարում։ Ինչպես երբ Սողոմոնը Աստծո տաճարի օրհնության ժամանակ խնդրեց այս ամենը, և Աստված լսեց նրան։ Ուրեմն օրհնված եկեղեցին անհրաժեշտ է մարդկանց, քանի որ ամենայն բարիք, հոգևոր և մարմնավոր շնորներ այստեղ ենք ընդունում, և ամենայն չարիք, հոգևոր թե մարմնավոր, այստեղ ենք մերժում։ Երրորդ պատճառ. Եկեղեցին օրհնվում է հրեշտակների համար, որովհետև հրեշտակներն իջնում են օրհնված եկեղեցում և սպասավորում չորս կերպ։ Նախ, երբ Քրիստոս պատարակվում է, մոտենում են հրեշտակները
և սպասավորում քահանայի հետ։ Այդ պատճառով էլ սրբասացությունը հրեշտակների հետ միասին ենք երգում, որոնք Սուրբ Պատարագի ժամանակ երգակից են լինում մարդկանց, որպեսզի հավատացյալներից ոչ ոք չերկբայի։ Քահանայի խոսքի ձայնից երկինքն ու հրեշտակները երկիր են իջնում և երկրավորներիս միանում սպասավորելու Քրիստոսի Պատարագին։ Երկրորդ. Սպասավորում են հավատացյալների աղոթքները առաստված բարձրացնելով, ինչպես հրեշտակն ասում է Տովբիթին. «Երբ աղոթելու կանգնեցիք դուք և քո հարս Սարան, ես ձեր աղոթքների հիշատակը մատուցեցի Սուրբ Աստծուն»։ Երրորդ. Սպասավորում են հավատացյալներին դևերի հարվածներից պահպանելով, եկեղեցիք գալիս, այնտեղ եղած ժամանակ և եկեղեցուց վերադառնալիս, ինչպես ասում է Հուդիթը. «Այնտեղ բնակվելիս և այնտեղից դառնալիս պահեց ինձ հրեշտակը»։ Չորրորդ. Սպասավորում են սաղմոսողներին իրենց երկակից դարձնելով, ինչպես ասում է Դավիթը. «Իշխանները առաջ անցան օրհնություն մատուցելու կույսերի և գովերքուների մեջ»։ Քանի որ եկեղեցում կանխում են սաղմոսողներին, միանում նրանց անձանձիր օրհնությամբ Աստծուն փառաբանելիս։ Չորրորդ պատճառ. Եկեղեցին օրհնվում է դևերի պատճառով, որովհետև օրհնված եկեղեցին հույժ սարսափելի է դևերի համար հինգ պատճառով. նախ, քանի որ այնտեղ է հրեշտակների օգնությունը, որով ամրանում է եկեղեցին. երկրորդ. Այնտեղ պատարագվում և պահվում է տերունական մարմինը. երրորդ. Այնտեղ խաչն է կանգնում. չորրորդ. Այնտեղ հավատացյալների աղոթքն է զեղվում, և հինգերորդ. Այնտեղ նաև սուրբերի նշխարներն են ամփոփվում։ Սրանք բոլորը հույժ զարհուրելի են դևերի համար, քանի որ Սատանա առյուծ է նշանակում, ինչպես ասում է Պետրոսը. «Ձեր ոսոխը Սատանան իբրև առյուծ մռնչում է»։ Իսկ առյուծը չորս բանից է վախենում. նախ, կարքերի ընթացքից և անիվներից, բորբոքված կրակից, խոսողից, մանավանդ եթե սպիտակ է, և երբ տեսնում է, որ իր առջև ծեցում են իր կորյունին։ Արդ անիվն ու կարքերը նշանակն են հրեշտակների զորքերի, ինչպես ասում է Դավիթը. «Աստծո կարքերը բյուրապատիկ են, և նույն իրենք հրեշտակները հրեղեն կարքով երևացին Եղյային, և նրանք ահարկու են դևերի համար»։ Ինչպես երբ Հակոբը տեսավ սանդուղքը, որով հրեշտակներ էին ելնում և իջնում, ասաց. «Ահարկու է այստեղը»։ Սանդուղքը մեր ապաշխարությունն է նշանակում, այսինքն, երբ հրեշտակները ելնում և իջնում են և մեր աղոթքները մատուցում Աստծուն, դևերը հույժ զարհուրում են։ երկրորդ. Առյուծը վախենում է բորբոքված հրից։ Հուրը նշանակն է հավատացյալների ջերմեռանդ աղոթքների, որոնք այնքան զարհուրելի են դևերի համար, որ մինչև իսկ այրում են նրանց։ Ինչպես ասաց Սատանան Սուրբ Բարդուղիմեոսին, թե «քո աղոթքներն այրում են ինձ»։ Նաև վարդապետներն են ասում, թե Աստծո խոսքերն ու աղոթքի բարերը նետեր են ուղված Սատանայի դեմ։ Վարդապետները նաև ասում են, թե հավատը, հույսը և գործերը թշնամուն սպանող սրեր են։ երրորդ. Վախենում են սպիտակ խոսողից, որ նշանակն է սուրբերի, մարտիրոսների և խոստովանողների, որոնք եղան խոսողներ Քրիստոսի մասին վկայությամբ և սպիտակ են մաքուր և ամբից, իսկ եկեղեցում ամփոփված նրանց նշխարները խիստ սարսափելի են դևերի համար, ինչպես ոսկեբերանն է ասում. «Ավազակները, ճանաչելով թագավորական հարսանիքը, զարհուրում և փախչում են»։ Այսպես նաև դևերը, որոնք դրված են տեսնում մարտիրոսների մարմինը, անմիջապես փախչում են զարհուրած։ չորրորդ. Առյուծը վախենում է, երբ տեսնում է կորյունի ծեցվելը։ Սա խորհրդանշում է Քրիստոսին, որ մարմնով Աստծո կորյունը եղավ, արթնացրեց մեղքի մեջ թմրածներին և լեզվով չարի հասցրած վերքերը բժշկեց։ Այս կորյունը ծեցվեց ըստ Եսայի, և ոտքից գլուխ նրա վրա ողջ տեղ չմնաց։ Բայց տիրոջ այս ծեցից ու չարչարանքներից մեզ երկու բան հիշատակ մնաց. մեկը խաչապայտը, մյուսը
նրա մարմնի և արյան խորշթավոր նշանակությունը։ Եվ այս երկուսն էլ սարսափելի են սատանայի և նրա դևերի համար։ Խաչապայտը ահարկու է, որովհետև այն սուրը, որով վիրավորվում են դրանք, ինչպես ոսկեբերանն է ասում, Սուրբ խաչի զորությունն այնպիսին է, որ եթե որևէ մեկը մտքում միշտ ունենա այն, դևը նրան մոտենալ չի կարող, տեսնելով սուրը, որով կործանվեց ինքը։ Դևերի համար ահարկու է նաև մարմնի և արյան մասին խորհրդածությունը, ինչպես ասում է ոսկեբերանը, ամենուր, ուր տիրոջ արյունն են տեսնում, փախչում են դևերը և մոտենում են հրեշտակները։ Այս չորս պատճառներով է շինվում եկեղեցի և օրհնվում իբարս մեր Աստծո Քրիստոսի, որ օրհնյալ է հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 32-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես հետինս վերոհիշյալ արժանավորների մեջ, ինքս ինձ պատճապարտների կարգը դասելով, քո ողորմությունն եմ հայցում բոլոր աղոթողների հետ, նկունների և անհամարձակների, տկարների և փոքրիկների, լքվածների և արհամարվածների, տարագրվածների և արքես դարձածների, կասկածողների և համուզվածների, կործանվածների և վերականգնվածների, ընկճվածների և հաստատվածների, գլորվածների և ոտքի կանգնածների, մերժվածների և ընդունվածների, ատվածների և կանչվածների, ապշածների և զգաստացածների, անառակների և պարկեշտների, հեռացածների և մոտեցածների, հերկվածների և սիրվածների, ամոթահարների և զվարթացածների, ամաչողների և խնդամիտների. Սակայն ես այստեղ ոչ թե նորից պատմում եմ Երուսաղեմի մեղքերը, ըստ Մարկարեի հրամանառության, նախկին ժողովրդի վերաբերյալ կամ Հակոբի տան անօրենությունների, այլ եկել եմ հայտնելու իմ մեղքերը, քանզի ավաղելով մահվան աղետը ըստ Մարկարեի, պիտի իմ ձայնով հանդիմանեմ ինքս ինձ ըստ Սաղմոսողի, որպեսի այս հանձնարական համայնապատում խոստովանությամբ, առանց կրկնության կարոտ լինելու, միանգամից իսպառ մաքրվեմ էիդ օրհնյալ հրամանով։ Ահա ծունկի գալով բարերարիտ քաղցրության առջև, իմ անձը տարածելով քո առջև, ցույց պիտի տամ դեպի մահ գլորման պատկերը, որ հողին խոնարվելով մածվեցի և սողունի պես անասնական գետնաքարշությամբ կամովին գանվեցի գետնին և կորստական կյանքի անցավոր բաներին։ Այլ քեզ հենվելով Տեր, որպես հաստատող կյանքի գավազանի, որ Դավթի արմատից ընձյուղված մարմինդ անճառելիորեն շաղկապել ես անեղ աստվածությանդ, կիսով չափ վերստին պիտի կանգնեմ, պատկառելով քո երախտիկներից, դեմքս ներքև խոնարած, աչքերս ողորմագին տեսքով վեր դեպի քեզ հառած, որ մերձ ես հեծությանը, համակ ողորմություն ես և բոլորովին քաղցրություն, և արտասուքով լցնելով լույսիս լիճը, հույսի պաղատանք պիտի վերընծայեմ մեծիդ. Ամենառատ և աննվազ ներողամտությամբ լսիր քեզ դառնացնողիս, որ ամեն ինչում միակ պայմանն ես փրկության, Աստված բոլորի, անճար մեծություն, անբովանդակելի բնություն, անքննելի իսկություն, հզոր զորություն, կարող բարերարություն, անպակաս լրություն, անճար ժառանգություն, վայելչական վիճակ, առատ պատրաստություն, անստվեր իմաստություն, տենչալի պարգև, անցկալի շնոր, բաղձալի բերկրություն, անտխուր հանգիստ, անտարակույս գյուտ, անկապտելի կյանք, անծախելի ստացվածք, անփոխարինելի բարձրություն, ամենարվեստ բժիշկ, անսասանելի հարստություն, մոլորվածներին դարձի բերող, կորածներին գտնող, հույս ապավինողների, լույս խավարածների, քավիչ մեղանչածների, ծածկարան փախչողների, անդորիչ խրովյալների, փրկություն մահացածների, արցակիչ կապվածների, ազատիչ մատնվածների, պատսպարան սահացների, վշտակից գայթակղվածների, ներողամտություն տարակուսածների, լույսի տեսք, ցնծության ցույցք, օրհնության անձրև, կյանքի շունչ, դեմքի զորություն, գլխի հովանի, շուրթերի շարժարան, խոսքի ազդում, անձի կառավարող, բասկի բարձրացում, ձեռքի մեկնում, սրտի երասանակալ, ընտանի անուն, մերձավոր ձայն, հարազատ կցորդություն, հայրենի խնամածություն, խոստովանված անուն, պաշտված պատկեր, անպարագիր տիպ, երկրպակված տերություն, բարեբանված հիշատակ,
խնդության մուտք, անվրեպ շավիղ, փառքի դուռ, ճշմարտության ճանապարհ, երկնաճեմ սանդուղք, քեզ վայել են անհամար կարգերով և անբավ տներով գովեստի նաև այլ բազում խոսքեր, որոնք երկրածին բերանը չի կարող արտաբերել, որևէ մարմնեղեն գործիք չի կարող կրել և հոգու իղձերը չեն կարող կշռել։ Քեզ է նայում ամեն տեսնողի աչք, Աստված բոլորի, նայիր քո ծառաների և աղախինների հառաչաձայն պաղատանքներին։ Ընդունիր ցանկասեր աչքերիս արտասվահեղ ողբերգության ցողը քո մարդեղության ոտքերին, Քրիստոս։ Հանցավոր կնոջ վարսերի խորհրդական օրինակով դեպի քեզ իմ դարձն ու դավանությունը։ Կյանքիդ հաղորդության փրկարար ճաշակման համբույրս, որպես համաշունչ անքակ միություն։ Եվ նույն ողորմությամբ, նույն գթությունը շնորելով ինձ, բարերար, մեծ պարգևների գրավական դարձրու փոքր հավատքիս դիմաց։ Եվ քո անցկալի անունը խոստովանող ծառայի հանդեպ, քո սիրո գթության միջոցով, ձմեռային խստաշունչ հողմը թող փոխվի հանդարտ օդի, սաստիկ մրիկը ախորժելի զեփյուրի, երկյուղի կասկած մեծ վստահության, պատիժների պատուհասը երանության առիթի, թաղծալից վտանգները հոգևոր խրախճանքի, ծփալից ալեկոծությունը խոր խաղաղության, թիերի թևարկումները խաղաղ նավահանգստի, մեղքի ծանր բեռներս շնորների թոշակի։ Եվ քեզանից եղած այսքան բյուր բարիքներով թող մեծանա հզորի տանունը, խնկվելով և խոստովանվելով, թող ամաչի չար բանսարկուն, մերժվելով և հալացվելով, թող ունայնանան մեղքերիս մուրհակները, խզվեն թակարդները, պարզվեն որոգայտները, խափանվեն կապանքները, վանվի վիհը, վերանան վնասները, ծրվեն պատրանքները, ջրվեն մեղքերը, պատրվեն պարտքերը, խորտակվի լուծը, քակտվեն քեղիները, և չար հանցանքների մռայլ մթության և պաշարող դևերի բանակների փոխարեն

Հիսուս Քրիստոսի, քո Սուրբ աչի շնորի կարկառմամբ նաև դեպի ինձ դարձիր, բնակվելով, միանալով և չհեռանալով քեզ կարոտ սրտիս սիրո սենյակից, և քո անեղծ նկարագիրը, որպես իմ քրիստոնեական փրկավետ կոչման լույսի պանծալի նշխար, քո միջնորդությամբ թող ինձ հետ պահվի, հիշվելու երկնքի ստեղծողիդ և ավետաբեր հոգուդ կյանքի կտակի հավիտենական մատյանում։ Եվ քեզ, միակ պատճառիդ, մեկիդ մեկ պատճառից և մեկ պատճառ ունեցողիդ, երյակ անձնավորությանդ և մեկ աստվածությանդ, վայելեն փառք վեհ երկնավորներից և սուրբերի դասերից, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Սեզար Ֆրանկ, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, լյա մաժոր, կատարում են Կաժա Դանցովսկան, Ջութակ և Քրիստիան Ցիմերմանը, Դաշնամուր։

Հնչեց Սեզար Ֆրանկի «Լյա մաժոր» սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Կաժա Դանցովսկան ջութակ և Քրիստիան Ցիմերմանը դաշնամուր։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Սիրելի երեխաներ, ձեզ ենք ներկայացնում Սասունցի Դավիթ էպոսը Հովհաննես Թումանյանի մեկնությամբ։ Արյուծ մհերը զարմով դյուցազուն 40 տարի իշխում էր Սասուն, իշխում էր ահեղ, ու նրա օրով հավքն էլ չէր անցնում սասմասարերով։ Սասմասարերից շատ ու շատ հեռու թնդում էր նրա հրճակ նահարկու, խոսվում էր իր փառք նարարքն անվհեր, հազար բերան էր մի առյուծ մհեր։ Այսպես սահավոր առյուծի նման սասմասարերում նստած էր իշխան 40 տարի։ 40 տարում աղ չէր քաշել նա դեռ իրեն օրում, բայց հիմի, երբ որ եկավ ծերացավ, էն անահ սիրտը ներս սողաց մի ցավ, սկսավ մտածել դյուցազուն ծերը։
2: Հասել են կյանքիս աշնան օրերը, շուտով սև հողին կերթամ ես երի, կանցնի ծխի պես փառքը մհերի, կանցնեն և անուն, և սարսափ, և ահ, իմ անտեր ու որբ աշխարհքի վրա, ոտի կկանգնեն հազար քաջ ու դև, մի ժառանգ չունեմ իմ անցման ետև, իմ թուրը կապի Սասուն պահպանի։
1: Ու միտք էր անում հսկան ծերունի, մի օր էլ այն գորշ հոնքերը կիտաց, երբ միտք էր անում, երկնքից հանկարծ մի հուր հրեղեն հայտնվեց քաջին, ոտները ամպոտ կանգնեց առաջին։
2: Ողջույն մեծազոր սասմա հսկային, քու ձենը հասավ աստծու գահին, ու շուտով նա քեզ մի զավակ կտա, բայց լավ իմանաս լեռների արքա, որ օրը, որ քեզ ժառանգ է տվել, էն օր կմեռնեք քու կինն էլ, դու էլ, իր կամքը լինի,
1: ասավ մհերը,
2: մենք մահին ենք միշտ ու մահը մերը, բայց որ աշխարհքում ժառանգ ունենանք, մենք էլ նրանով անմեռ կմնանք։
1: Հրեշտակն էսպես ցոլացավ նորից, ու էս երջանիկ ավետման օրից, երբ 9 ամիս 9 ժամն անցավ, առյուծ մհերը զավակ ունեցավ, Դավիթ անվանեց իրեն Գորյունին, կանչեց իր ախպեր Ձենովոհանին, երկիրն ու որդին ավանդեց նրան, ու կինն էլ, ինքն էլ էն օրը մեռան։ Այս դարում Մսր անհախտ ու հզոր Մսրամելիքն էր նստած թագավոր, հենց որ իմացավ էլ մհեր չկա, վեր կացավ կռվով Սասունի վրա, Ձենովոհանը ահից սարսափած, թշնամու առաջ նելավ գլխաբաց, աղաչանք արավ, ընկավ ոտները։
2: «Դու եղիր»,
1: ասավ,
2: «մեր գլխի տերը, ու քու շվակում, քանի որ մենք կանք, քու ծառան լինենք, քու խարջը միշտ տանք, միայն մեր երկիր քարոքանդ չանես, ու քաղցր աչքով մեզ մտիկ անես»։ «Չէ»,
1: ասավ Մելիք,
2: «քու ամբողջ ազգով անց պիտի կենաս իմ թրի տակով, որ էգուց էլ օր ինչ էլ որ անեմ, ոչ մի Սասունցի թուր չառնի իմ դեմ»։
1: Ու գնաց օհան բոլոր բովանդակ Սասունը բերավ, քաշեց թրի տակ, մենակ Դավիթը ինչ արին մոտ չեկավ դուշման Մելիքի թրին։ Եկան քաշեցին, թե զորով տանեն, թափ տվավ, մարդկանց գցեց դես ու դեն, փոքրիկ ճկույթը մի քարի առավ, ապառաշ քարից կրակ դուրս թռավ։
2: «Պետք է սպանեմ ես փոքրիկ ծուրին»,
1: ասավ թագավորն իրեն մեծերին։
2: «Թագավոր»,
1: ասին,
2: «դու եսքան հզոր, թրից տակին է ողջ Սասունն էսօր, ինչ պետք է անի քեզ մի երեխա, թե կուզ իր տեղով հենց կրակ դառնա»։ «Դուք գիտեք»,
1: ասավ մսրաթագավոր,
2: «բայց թե իմ գլխին փորձանք գա մի օր, էսօրը վկա սրանից կգա։
1: Այս որ պատահեց մեր Դավիթ հսկան մի մանուկ էր դեր, 7-8 տարեկան, մանուկ եմ ասում, բայց ենքան ուժեղ, որ նրա համար թե մարդ, թե մժեղ, բայց վայ խեղճ որբին աշխարի վրա, թե կուզ առյուծի կորյուն լինինա։ Ձենով օհանին ուներ մի չար կին, մին երկու լռեց, մի օր էլ կարքին իրեն մարդու հետ սկսավ կռվել։ Ես մենակ հոգի 1000 ցավի տեր, ինչ ես ուրիշի եթիմը բերել, նստեցրել գլխիս պարապացակեր, հող եմ գլուխը, ես գերի հոչեմ, ամենքի քեֆի ետևից թրչեմ, մի կուր կործրու, կարքին մի բանի, գնա իր համար աշխատանք անի, ու հետն սկսավ ողբալ ու կոծել, իր օրը սքալ, իր բախտն անիծել, թե անբախտ եղավ աշխարհքի միջում, ոչ մի տեր ունի, ոչ մարդն է խղճում։ Գնաց օհանը, երեխի ոտի մի զույգ ոտնաման բերավ երկաթի, երկաթի մի կոր շալակին դրած, ու արավ սասմա քաղքի գառնարած։ Քշեց գառները մեր հովիվ հսկան, ելավ սասունի սարերն աննման։
2: Էյ ջան սարեր, սասման սարեր,
1: որ կանչեց նրա ձենի ծահավոր դղոր, դմդմբոց ընկավ սար ու ձոր, վայրի գազաններ բներից փախան, քարեքար ընկան, դատարկուն եղան, Դավիթ ընկավ նրանց ետևից, որին մի սարից, որին մի ձորից, աղվես, նապաստակ, գել, եղնիկ բռնեց, հավաքեց, բերավ գառներին խառնեց, իրիկվան քշեց ողջ սասմա քաղաք, կախկան զուվորնո, ծաղմուկ, աղաղակ, քաղքցի քանկարց մինել են տեսան, գալիս են հրես անհամար գազան։
2: Վայ, հարայ, փախեք,
1: մեծեր երեխեք, սրտաճակ եղած գործները թողած, որը տուն ընկավ, որը ժամ, խանութ, ու ամուր փակեց դուռն ու լուսամուտ, Դավիթը եկավ, կանգնեց մեյդանում։
2: Վա, այս մարդիկը ինչ վաղ են քնում, հեյ ուլատեր, հեյ գառնատեր, ելեք շուտով բացեք դռներ, ով մինն ուներ 10 են բերել, ով 10 ուներ 20 արել, շուտով ելեք, եկեք տարեք, ձեր գառն ու ուլ գոմերն արեք։
1: Տեսավ չեն գալի, դուր չեն բացանում, ինքն էլ մեկնվեց քաղքի մեյդանում, գլուխը դրավ մի քարի, մնաց ու մուշ-մուշ քնեց մինչև լուսաբաց։ Լուսին իշխաններ ելան միասին, գնացին ձենով օհանին ասին.
2: Տո ձենով օհան, տո մահի տարած, էս խենթը բերիր, արիր գառնարած, ոչ գառն է ջոկում, ոչ գելն ու աղվես, գազանով լցրեց մեր քաղաքն էսպես, աստված կսիրես, դիր ուրիշ բանի, թե չէ էս խալխին լեղաճակ կանի։
1: Ելավ օհանը Դավթի մոտ գնաց։
2: Հորեղ բայր օհան, հեռու եք, կամաց, ուլեր կփախչեն։
1: Մին էլ ընտեղից, մին ապաստակ ականջներեցից, խրտնեց ու ահից դուրս պրծավ հանկարծ, Դավիթն էր, ելավ ետևից ընկած են սարը քշեց, ետ բերավ ես ձոր, բերավ ուլերին խառնեց նորից նոր։
2: Ով, ինչ դժվար է հորեղ բայր օհան, աստված օխնել է են սև սև ուլեր, ամա կարմրալուկ ես ուլեր, որ կան, փախչում են, ծրվում ողջ սարերն ի վեր, ենքան եմ էրեք վազել, չարչարվել, մինչև հավաքել ու տուն եմ բերել։
1: Նայեց օհանը, որ Դավթի հակին ոտնաման չի էլ մնացել կարքին, մահակն էր մաշվել, մինչ բուրն է հասել, մի օրվա միջում ենքան է վազել։
2: Դավիթ ջան, չեմ թողնի էսպես, կարմրալուկ ուլեր չարչարում են քեզ, էգուց նախիրը կտանես արոտ։
1: Ասավ օհանը ու մյուս առավոտ գնաց, նորից նոր մեր Դավթի ոտի մի ջուխտ նոր տրեխ բերավ երկաթի, երկաթի մի կոր 100 լդրական, ու շինեց սասմա քաղքի նախրապան, քշեց նախիրը մեր նախրորդ հսկան, ելավ սասունի սարերն աննման։
2: Էյ ջան սարեր, սասման սարեր, Ինչ անուշ է ձեր լանջն ի վեր,
1: որ կանչեց նրա ձենից ահավոր դղոր դմդմբոցն ընկավ սար ու ձոր, վայրի գազաններ բներից փախան, քարե քար ընկան, դատարկուն եղան, Դավիթներ ընկավ նրանց ետևից, որին մի սարից, որին մի ձորից, գել ինձ արյուծ արչ վագր բրնեց, հավաքեց, բերավ իր նախրին խարնեց, ու առաջ նարավ դեպ Սասմա քաղաք, որնոց, մռնչյուն, աղմուկ, աղաղակ, վախկոտ քաղքցիկ մինել ինչ տեսան, հենց քաղքի վրա, անհամար գազան։
2: Վայ հարայ փախեք,
1: մեծեր երեխեք սրտաճակ եղած, գործները թողած փախան, ներս ընկան տուն, ժամ կամ խանութ, ամուր փակեցին դուռն ու լուսամուտ, Դավիթը եկավ, կանգնեց մեյդանում։
2: Վախ, ես քաղքցիկ ինչ վաղ են քնում, հեյ կովատեր, հեյ գոմշատեր, ելեք շուտով բացեք դռներ, ով մինն ուներ տասն են բերել, ով տասն ուներ, քսանն արել, շուտով ելեք, եկեք, տարեք, ձեր եզնկով գոմերն արեք։
1: Տեսավ չեն գալի, դուր չեն բացանում, ինքն էլ մեկնվեց քաղքի մեյդանում, գլուխը դրավ մի քարի, մնաց, ու մուշ-մուշ քնեց, մինչև լուսաբաց։ Լուսին իշխաններ ելան միասին, գնացին ձենով օհանին ասին.
2: Աման քեզ մատաղ, այո հան ախպեր, մեր եզն ու մեր կով թող մնան անտեր, միայն սրանից ազատ արա մեզ, ոչ արջն է ջոկում, ոչ գոմեշն ու ես, մի օր ես քաղքին փորձանք կբերի, արջերոց կանի կտա կավերի։
1: Դավիթ չդարավ, մի կրակ դարավ, ճարը կտրված, օհանը բերավ, նետաղեղ շինեց ու տվավ իրեն, գնա ուրսանի սարերի վրեն։ Դավիթ նետաղեղն առավ օհանից, հեռացավ Սասմա քաղքի սահմանից ու դարավ ուրսկան։ Գնաց, մի կորկում լոր էր սպանում, ճնճղուկ էր զարկում, մթանը գնում իրեն հոր ծանոթ աղքատ, անվորդի մի ծեր կնգամոտ, վիշապի նման երկար, ահագին, մեկնվում քնում կրակի կողքին։ Մի օր էլ, երբ որ իր որսից դարձավ, պարավը վրեն Սաստիկ բարկացավ։ «Վայ, Դավիթ», ասավ, «մահս տանի քեզ, դու պետք է այն հոր զավակը լինես, ձեռից ու ոտից ընկած մի ծեր կին, ես եմ ու այն արդն աստծուտակին, ինչու ես գնում, տափում, տրորում, մի ամբողջ տարվան ապրուստը կտրում, թե որ սկանես դու, նետաղեղդ արր, ծծմակագլխից մինչև սեղան սար, քո հերը ձեռքին մի աշխար ուներ, որսով մեջը լի որսի սար ուներ, եղնիկ կայնտեղ, այդյամ ու պախրա, կարող ես գնա ընտեղ որսարա»։
2: Ինչ ես այդ պարավել ինձանիցում, ես ջահել եմ դեռ, ես նոր եմ լսում, որտեղ է հապասարը մեր որսի։
1: Գնա, հորեղբայրդ, օհանը կասի։ Հորեղբոր շեմքում մյուս օր ձեքին, Դավիթը կանգնեց աղեղը ձեռքին։
2: Հորեղբայր օհան, ինչու չես ասել, իմ հերը որսի սար է ունեցել, այդյամ կա ընտեղ եղջերու, կղտար, վեր կաց հորեղբայր, տար ինձ որսասար։ Վայ,
1: կանչեց օհան,
2: այդ քո խոսքը չէր, այդ ով քեզ ասավ, լեզուն պապանձվեր, այն սարը որդի գնաց մեր ձեռից, այն սարի որսն էլ գնաց այն սարից, էլ չկան այդյամ եղջերու կղտար, քանի լուսեղեն քու հերը դեռ կար, էյ գիդի օրեր, որտեղ եք կորել, ես շատ եմ ընտեղ որսի միս կերել, քու հերը մեռավ, աստված խրովեց, մսրա թագավոր զորքեր ժողովեց, եկավ մեր երկիր քարուքան դարավ, են սարի որսն էլ թալանեց տարավ, եղնիկը գնաց, եղջերուն գնաց, մեր գիրն էլ հալբատ էդպես էր գրաց, անցել է որդի քուբանին գնա, մսրա թագավոր ձենըդ կիմանա։ Մսրա թագավոր, ինձ ի՞նչ կանի որ, ես ի՞նչ եմ հարցնում, մսրա թագավոր, Մսրա թակավոր թող մսր կենա, իմ հոր սարերում ինչ գործ ունինա, վեր կացորը խպար, նետ աղեղը տար, կապար չտ կապիր, գնանք որսասար։
1: Ելավ Օհանը ճարը կտրված, գնացին տեսան էլ ինչ որսասար, անտարը ջարդած, պարիստ նավերած, բուրգերը արած գետնին հավասար, գիշերը հասավ, մնացին են տեղ, ձենով Օհանն էր իր նետն ու աղեղ, դրավ գլխի տակ, հանգիստ խրմփած, Դավիթը մնաց մտքիցով ընկած, մին էլ նկատեց, որ մութը հեռվում մի թեժ փայլփլուն կրակ է վառվում, էն լուսը բռնած, վերկացավ գնաց, գնաց ու գնաց, բարձրացավ մի սար, բարձրացավ, տեսավ մի մեծ մարմար քար, կիսից պատրված ու միջից վառված բխում է լույսը, պարս, քուլա քուլա, բարձրանում իջնում ետքարի վրա, վարիչավ Դավիթ ընտղից կրկին, վարիչավ կանչեց ձենով Օհանին.
2: Ել հորեղ պայր, քանի քնես, ել են պայծառ լուսը միտես, լուսը իջել բարձր սարին, բարձր սարին, մարմար քարին, ել հորեղ պայր Անուշ քնից, ես ինչ լուս է բխում քարից։
1: Ելավ խաչ քաշեց Օհաններեսին,
2: էյ որդի մեռնեմ իմ լուսին, էն մեր մարութասարն է զորավոր, էն լուսի տեղը կանգնած էր մի օր, սասմա պավեն, սասմա պահապան, մեր Սուրբ Տիրամոր վանքը չարխապան, մշտական երբ որ կռիվ էր գնում, էն տեղ էր քուհերն իր աղոթքն անում, քուհերը մեռավ, աստված խրովեց, մսրա թագավոր զորքեր ժողովեց, մեր վանքն էլ եկավ քանդեց են սարում, բայց դեռ սեղանից լույս է բարձրանում։
1: Դավիթը էս էլ երբ որ իմացավ,
2: Անուշ հորեղ պայր, հորեղ պայր, որբ եմ ու անտեր աշխարհքի վրա, հերչունեմ, դու ինձ հերություն արա, էլ չեմ իջնի ես մարութասարից, մինչև չշինեմ մեր վանքը նորից, քեզանից կուզեմ 500 վարպետ, 5000 բանվոր մշակ նրանց հետ, որ գան այս շաբաթ կանգնեն ու բանեն, առաջվան կարգով մեր վանքը շինեն։
1: Գնաց Օհանը ու բերավ իր հետ 5000 բանվոր, 500 վարպետ, վարպետ ու բանվոր եկան կանգնեցին, չրխք թրխք նորից շինեցին, առաջվան կարգով, փառքով, փառավոր, բարձր մարութավանքը Տիրամոր, ծրված միաբանք ետ նորից եկան, նորից թնդացին աղոտք շարական, ու երբ շեն արավ հորվանքը նորից, ցած իջավ Դավիթ մարութասարից։ Սիրելի փոքրիկներ, Սասունցի Դավիթ ժողովրդական էպոսի շարունակությունը Հովհաննես Թումանյանի մեկնությամբ դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաշամին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Արնո Բաբաջանյան, վեց պատկեր, կատարում է Սվետլանա Նավասարդյանը։

0: Հնչեց Արնո Բաբաջանյանի վեց պատկեր դաշնամուրային ցիկլը Սվետլանա Նավասարդյանի կատարմամբ։
1: Յոհանես Բրամս, Սոնատ ջութակի և դաշնամուրի համար, Սոլ մաժոր, օպուս 78, կատարում են Ջորջ Կուլենկամփը, ջութակ, և Ջորջ Շոլթին, դաշնամուր։

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի սոլ մաժոր սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 78, կատարեցին Ջորջ Կուլենկամպֆը ջութակ և Ջորջ Շոլթին դաշնամուր։

Արագներ, գլուխ 9-րդ, 1-ից 6 համարներ։ Իմաստությունը շինեց իր տունը և կանգնեցրեց 7 սյուներ, մորթեց իր անասունները, խառնեց, պատրաստեց գինին, պատրաստեց նաև իր սեղանը։ Նա ուղարկեց իր ծառաներին, որ բարձր ձայնով հրավիրեն իր հացկերույթին և ասաց. «Ով անզգամ է, թող գա ինձ մոտ»։ Իսկ պակասամիտներին ասաց. «Եկեք, կերեք իմ հացից և խմեցեք իմ գինուց, որ պատրաստել եմ ձեզ համար. Թողեք հիմարությունը և դուք կապրեք, իմաստություն փնտրեցեք և դուք կփրկվեք. Իմացությամբ ուղղեցեք ձեր խոհեմությունը և ճիշտ իմաստով հասկացեք խրատը»։ Զաքարիայի մարգարեությունը 3-րդ գլխի 7-ից 4-րդ գլխի 9 համարներ։ Այսպես ասաց ամենակալ Տերը. «Եթե իմ ճանապարներով գնաս և պահես իմ հրամանները, դու կլինես դատավորը իմ տան, և եթե պահես իմ գավիթները, քեզ կդարձնեմ մեկը նրանցից, որոնք ահաշորջում են դրանց մեջ»։ «Բայց լսիր, Հեսում մեծ քահանա, դու և քո մերձավորները, որ նստած են քո առաջ, քանզի նրանք գիտակ կանխատես մարդիկ են, ահա ես բերում եմ իմ ծառային շարավիղին, քանի որ այն քարի վրա, որ դրեցի Հեսուի դիմաց, 7 աչքեր կան, ահա ես խորխորատ պիտի փորեմ, ասում է ամենակալ Տերը, և պիտի շոշափեմ այդ երկրի ամբողջ անօրենությունը մեկ օրում»։ Այն օրը, ասում է ամենակալ Տերը, բոլորդ պիտի կանչեք յուրաքանչյուրն իր ընկերոջը, որդատունքի և թզենու տակ։ Եվ հրեշտակը, որ խոսում էր ինձ հետ, դարձավ և արթնացրեց ինձ, ինչպես մարդ արթնանում է իր քնից, և ասաց ինձ. «Ինչ ես տեսնում դու»։ Ես ասացի. «Ահա տեսնում եմ ոսկեձույլ մի աշտանակ և նրա վրա գունդ, գնդի վրա 7 ճրակ, ճրակների վրա 7 բերաններ. Աշտանակի վրա կային 2 ձիթենիներ, մեկը վարված գնդի աջ կողմում և մեկը ձախ կողմում»։ Հրեշտակին, որ խոսում էր ինձ հետ, ես հարցրի և ասացի. «Ինչ են դրանք, Տեր»։ Հրեշտակը, որ խոսում էր ինձ հետ, պատասխան տվեց և ասաց ինձ. «Չգիտես, ինչ են դրանք»։ Ես ասացի. «Ոչ, Տեր»։ Պատասխան տվեց հրեշտակը և ասաց ինձ. «Սա տիրոջ խոսքն է, Զորոբաբելին, ասված ոչ թե մեծ զորությամբ ու ուժգնությամբ, այլ իմ հոգով», ասում է ամենակալ Տերը։ «Ով ես դու, մեծ լեր, որ կանգնած ես Զորոբաբելի առաջ»։ «Ես կհանեմ ժառանգության քարը, շնորհների հավասարություն շնորհելու նրան»։ Տիրոջ խոսքը հասավ ինձ և ասաց. «Զորոբաբելի ձեռքերը հիմք կգցեցին այս տանը, և նրա ձեռքերն էլ կկանգնեցնեն դա»։ «Երբ դա պատահի, դու կիմանաս, թե ամենակալ Տերն ուղարկեց ինձ քեզ մոտ»։ Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին, գլուխ 9-րդ, 1-ից 10 համարներ։ Առաջին ուխտն էլ ուներ պաշտամունքի կանոններ և երկրային սրբարան, քանզի առաջին խորանը պատրաստվեց այսպես. նրա մեջ կային աշտանակը, սեղանը և առաջավորության հացը, այս մասը կոչվում է սրբություն։ Եվ երկրորդ վարակույրի հետևում էր այն խորանը, որ կոչվում էր սրբությունների սրբություն, որտեղ դրվում էր ոսկե բուրվարը և ներսից ու դրսից ոսկով պատած կտակարանների արկղը, որի մեջ կար ոսկե սափորը լի մանանայով և ահարոնի գավազանը, որ ծաղկեց, և ուխտի տախտակները, և նրա վրա կանգնած էին փարքիքերով բեները, որ հովանի էին անում քավության սեղանի վրա։ Դրանց մասին այժմ մեկ առ մեկ խոսելու կարիք չկա։ Եվ այս ամենը այսպես էր դասավորված. քահանաները միշտ առաջին խորանն էին մտնում
պաշտամունք կատարելու։ Իսկ երկրորդ խորանը տարին մեկ անգամ միայն քահանայապետն էր մտնում և այդ անում էր ոչ առանց Զոհի Արյան, որ մատուցում էր իր և ժողովրդի մեղքերի համար։ Սրանով Սուրբ Հոգին ցույց էր տալիս, որ սրբարանի ճանապարհը հայտնված չէ, քանի դեռ հաստատուն է մնում առաջին խորանը։ Դա խորհրդանշան է ներկա ժամանակի համար, երբ ընծայվում էին պատարակներ և զոհեր, որոնք չէին կարող կատարել դարձնել զոհաբերողների խղճմտանքը, այլ դրանք կապված էին միայն կերակուրների, ըմպելիքների և պես-պես լվացումների հետ, որոնք մարմնական տեսակատարումներ էին իզորու մինչև բարեփոխման ժամանակները։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 10-րդ, 22-30 համարներ։ Այն ժամանակ Երուսաղեմում տաճարի նավակատիքի տոն էր և ձմեր էր, և Հիսուս շրջում էր տաճարի մեջ Սողոմոնի սրահում։ Հրյաները նրա շուրջը հավաքվեցին ու ասացին. «Մինչև երբ մեր հոգին պիտի հանես, եթե դու ես Քրիստոսը, համարձակ ասամ ես»։ Հիսուս պատասխանեց նրանց և ասաց. «Ձեզ ասացի, և ինձ չեք հավատում, այն գործերը, որ ես անում եմ իմ Հոր անունով, դրանք վկայում են իմ մասին, բայց դուք չեք հավատում, որովհետև իմ ոչխարներից չեք, իմ ոչխարներն իմ ձայնը լսում են, և ես ճանաչում եմ նրանց, և նրանք գալու են իմ հետևից, և ես նրանց կտամ հավիտենական կյանք, և նրանք չեն կորչի հավիտյան, և ոչ ոք նրանց իմ ձեռքից չի հափշտակի. Իմ Հայրը, որ նրանց ինձ տվեց, ամենքից մեծ է, և իմ Հոր ձեռքից ոչ ոք չի կարող ոչինչ հափշտակել. Ես և իմ Հայրը մի ենք»։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ եկեղեցու օշնության մասին։ Պետք է իմանալ, որ եկեղեցին կառուցվում է լուսեղեն երկնքի օրինակով։ Այսինքն բեմը, ուր քահանայապետն է, քահանան և սարկավակները, խորհրդանշում է երկնքում աթոռներին, քերովբեներին ու սերովբեներին։ Եկեղեցու միջնամասը, ուր դպիրներն են, խորհրդանշում է տեղը տերությունների, զորությունների և իշխանությունների։ Դուռը, ուր դռնապանն է, երդմնեցուցիչը, Սուրբ ժողովուրդը, ջահանկալն ու ընթերցողը, խորհրդանիշն են պետությունների, հրեշտակապետերի և հրեշտակների։ Երկրորդ, եկեղեցին նշանակն է ամբողջ աշխարհի։ Բեմը լուսեղեն երկինքն է, միջնամասը հաստատությունը, իսկ արտաքին գավիթը զգալի երկիրը։ Երրորդ, նշանակն է դրախտի։ Բեմը այն տեղն է, որ Աստված խոսում էր մարդու հետ, միջնամասը, երբ մարդը կերավ պտուղն ու տերևով ծածկվեց, գավիթը, երբ մարդը արտաքսվեց դրախտից։ Այս մտքով սեղանը դուրս ենք հանում, իբրև օրինակ Ադամի դրախտից դուրս ելնելու։ Քահանայապետի դուրը փակելը խորհրդանշում է Աստծո հրամանը քերովբեներին փակել կենաց ծառի ճանապարհը, մինչև որ Քրիստոս իր խաչով կրկին բացեց դրախտի դուրը, ինչպես ասաց ավազակին. «Այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես»։ Չորորդ, եկեղեցին խորհրդանշում է Նոյան տապանը, ներքնատունն այն է, ուր անաստաբարո ժողովուրդն է, միջնատունը մարդուն Աստծո պատկերը եկեղեցում և վերնատունը թրչուններին, այսինքն այն մարդկանց, որոնք առաքինության թևերով սլանում են երկինք և կամ երկնքի հրեշտակներին, որոնք բնակվում են այնտեղ։ Եկեղեցին մեզ համար տապան է, որ պահպանում է մեղքերի ջրերի հեղեղից։ Հինգերորդ, այն խորհրդանշում է Աբրահամի խորանը, որ երևաց Աստված կաղնու մոտ, որ խաչն է, իսկ նրա հետ եղած երկու հրեշտակները Սուրբ Երրորդության խորհուրդն ունեն։ Կաթը Աստծո իմաստությունն է, կարակը շնորների լույսը, որդը պարարտ եզը, իսկ բաղարջը անապական մարմինը։ Վեցերորդ, Սինալերն է այն, ուր իջավ Աստված ամպով և հրով և խոսեց Մովսեսի հետ։ Հեսուն նույնպես լեռան վրա էր, ծերերը ստորոտում, իսկ ժողովուրդը հեռու էր կանգնած, և եթե գազան մոտենար լեռանը, կքարկոցվեր։ Անմատույց անվանվող Սինալերը, Սուրբ եկեղեցին է, բարձրացած այս երկրի վրա և բազմության համար անմատչելի։ Լեռան գլուխը բեմն է, քահանան Մովսեսը, քահանայի մերձ կանգնած սարկավագը Հեսուն, ամպից դուրս ծերերը, դպիրները, հեռվում կանգնածները ժողովուրդը, իսկ գազանները մեղքով չարերն են, անասունները, տգետները, օրենքները չիմացողները, որոնք եթե մոտենում են նրան, քարկոցվում են, այստեղ խղճմտանքից, իսկ այնտեղ հավիտենական տանջանքներից։ Յոթերորդ, եկեղեցին Մովսեսի խորանն է Սինայի անապատում։ Երեք հարկյան սրբություն սրբոցը բեմն է, Սյունը տապանակը, մարմնի և արյան Սուրբ Սեղանը քավությունը, քշոցը քերովբեները։ Իսկ սրբությունը եկեղեցու միջնամասն է, սրահը արտաքին ժողովարանը, աղոթքի և նվիրաբերման տեղը։ Ութերորդ, այն Սողոմոնի շինած և Զորաբաբելի նորոգած տաճարն է, նույնպես եռահարկ և նույն խորհրդով։ Իներորդ, Սուրբ Վերնատունն է այն, որտեղ մեր Տերը լվաց աշակերտների ոտքերը և բաշխեց փրկչական Սուրբ Մարմինն ու Արյոնը։ Սուրբ եկեղեցին Վերնատունն է, նրա մեջ մկրտության ավազանը և Քրիստոսի պատարագի բաշխումը։ Տասներորդ, իր հարությունից հետո Հիսուս փակ դռների միջով մտավ Սուրբ Վերնատուն,
փչեց առաքյալների վրա և իշխանություն տվեց նրանց կապելու և արձակելու մեղքերը, այնտեղ նրանց ցույց տվեց իր խոցվածքների տեղերը։ Հիսուս Սուրբ Եկեղեցի նույնպես մտնում է փակ դռների միջով և պարգևների փչումն է շնորհում, այնտեղ է քահանաներին իշխանություն տալիս կապելու և արձակելու։ Այնտեղ տեսնում ենք Քրիստոսի չարչարանքների տեղն ու գործիքները, փրկչական խաչը, նրա կենդանագիր պատկերը։ Նույն վերնատան մեջ Սուրբ Հոգին հրեղեն լեզուներով իջավ առաքյալների վրա և մխիթարեց նրանց։ Այստեղ նույնպես Սուրբ Եկեղեցում իջնում են Սուրբ Հոգու յոթնարբյան շնորները և ըստ յուրաքանչյուրի կարողության տալիս շնորներ և հրավիրում առաքինության ըստ յուրաքանչյուր աստիճանի քահանայապետ, քահանա, սարկավակ, դպիր և բոլոր մյուսներ Սուրբ Եկեղեցին այս խորհուրդն ունի։ Իսկ թե ինչու ենք օրհնում այն, սա նույնպես բազմ պատճառներով է արվում։ Նախ մարդու հանցանքի պատճառով դատապարտվեցին տարերքները, հողը, ջուրը և այլն, ըստ այն խոսքի, թե «թող անիծյալ լինի երկիրը քո արածի պատճառով»։ Իսկ եկեղեցին այդպիսի նյութերով է շինված, այդ պատճառով էլ օրհնում և նույն աստվածային խոսքով սրբում ենք այն առաջին անեցքից։ Երկրորդ, քանի որ նրա նյութը դրսի քարերն են և փայտը, որոնք անասունների և անսուրբերի ոտքի կոխան են եղել, այդ պատճառով էլ օշնում ենք այն և սրբում։ Երրորդ, որովհետև Մովսեսը խորանը կանգնեցնելիս նոխազների արյունով, ջրով և յուղով օծեց և սրբեց այն։ Մենք նույնպես ջրով և գինով սրբում և մերոնով օշնում ենք եկեղեցին։ Չորրորդ, երբ Սողոմոնը շինեց տաճարը, աղոթեց, օշնեց և օծեց այն, ինչպես Մովսեսը, որի համար էլ Աստծո փառքը լցրեց տաճարը և հուր իջավ պատրաքի վրա։ Այս մտքով ենք սեղանի չորսանկյուններում և մեջտեղում խունկ վառում, որովհետև նախ հուրը իջավ Աբրահամի սեղանի վրա, երկրորդ,

բարձրացում, ձերքի մեկնում, սրտի հերասանակալ, ընտանի անուն, մերձավոր ձայն, հարազատ կցորդություն, հայրենի խնամածություն, խոստովանված անուն, պաշտված պատկեր, անպարագիր տիպ, երկրպակված տերություն, բարեբանված հիշատակ, խնդության մուտք, անվրեպ շավիղ, փառքի դուռ, ճշմարտության ճանապարհ, երկնաճեմ սանդուղք, քեզ վայել են անհամար կարգերով և անբավ տներով գովեստի նաև այլ բազում խոսքեր, որոնք երկրածին բերանը չի կարող արտաբերել, որևէ մարմնեղեն գործիք չի կարող կրել և հոգու իղձերը չեն կարող կշռել։ Քեզ է նայում ամեն տեսնողի աչք, Աստված բոլորի, նայիր քո ծառաների և աղախինների հառաչաձայն պաղատանքներին։ Ընդունիր ցանկասեր աչքերիս արտասվահեղ ողբերգության ցողը քո մարդեղության ոտքերին, Քրիստոս։ Հանցավոր կնոջ վարսերի խորհրդական օրինակով դեպի քեզ իմ դարձն ու դավանությունը։ Կյանքիդ հաղորդության փրկարար ճաշակման համբույրս, որպես համաշունչ անքակ միություն, և նույն ողորմությամբ, նույն գթությունը շնորելով ինձ, բարերար, մեծ պարգևների գրավական դարձրու փոքր հավատքիս դիմաց, և քո անցկալի անունը խոստովանող ծառայի հանդեպ քո սիրո գթության միջոցով ձմեռային խստաշունչ հողմը թող փոխվի հանդարտ օդի, սաստիկ մրիկը ախորժելի զեփյուրի, երկյուղի կասկած մեծ վստահության, պատիժների պատուհասը երանության առիթի, թաղծալից վտանգները հոգևոր խրախճանքի, ծփալից ալեկոծությունը խոր խաղաղության, թիերի թևարկումները խաղաղ նավահանգստի, մեղքի ծանր բեռներս շնորների թոշակի, և քեզանից եղած այսքան բյուր բարիքներով թող մեծանա հզորի տանունը, խնկվելով և խոստովանվելով, թող ամաչի չար բանսարկուն, մերժվելով և հալացվելով, թող ունայնանան մեղքերիս մուրհակները, խզվեն թակարդները, պարզվեն որոգայտները, խափանվեն կապանքները, վանվի վիհը, վերանան վնասները, ծրվեն պատրանքները, ջրվեն մեղքերը, պատրվեն պարտքերը, խորտակվի լուծը, քակտվեն քեղիները, և չար հանցանքների մռայլ մթության և պաշարող դևերի բանակների փոխարեն թող քո փառքի արևը հասնի, կյանք տալու, փրկելու և լուսավորելու աջից և ձախից, դիմացից և թիկունքից, և քո երևմանը սպասողների ակնկալության վրա թող ծակի հոգևոր գարնան առավոտի ճառագայթը, քանզի դու բարերար ես բոլորի հանդեպ, քեզ համար հնարավոր է ամեն բան, բոլորի ապրելն ես կամենում և փրկությունը բաղձում։ Ով ամենապարգև ձեռք Հիսուս Քրիստոսի, քո սուրբ աչի շնորի կարկառմամբ նաև դեպի ինձ դարձիր, բնակվելով, միանալով և չհեռանալով քեզ կարոտ սրտիս սիրո սենյակից, և քո անեղծ նկարագիրը որպես իմ քրիստոնեական փրկավետ կոչման լույսի պանծալի նշխար, քո միջնորդությամբ թող ինձ հետ պահվի, հիշվելու երկնքի ստեղծողիդ և ավետաբեր հոգուդ կյանքի կտակի հավիտենական մատյանում։ Եվ քեզ, միակ պատճառիդ, մեկիդ մեկ պատճառից և մեկ պատճառ ունեցողիդ, երյակ անձնավորությանդ և մեկ աստվածությանդ, վայելեն փառք վեհ երկնավորներից և սուրբերի դասերից, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Հնչեց Մարեն Մարեի «Ալկիոնե» սյուիտների շարքը կոնսեր դե նասիոն նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: Efem, yine sürmek, yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Աստվածաշնչի ընթերցանությունը ըստ Ճաշոց գրքի սկզբունքների։ Հայաստանյայց առաքելական Սուրբ եկեղեցում հաստատված կարգով ամեն օր ժամերգությունների, տոնական և կիրակի օրերին մատուցվող Սուրբ պատարագի ընթացքում դպիրը, սարկավագը և քահանան Սուրբ գրքից հատվածներ ընթերցվածքներ են կարդում։ Սուրբ գրային հատվածներ ընթերցելու կարգը սկզբնավորվել է Իսրայելում հնագույն ժամանակներից։ Հիսուս իր առաքելության ընթացքում ժողովարանում ներկաների համար կարդաց և մեկնեց Սուրբ գրքից մի հատված։ Քրիստոնեության տարածումից հետո Սուրբ գրային ընթերցումները եկեղեցու ընդհանրական աստվածպաշտության անկախտելի մաս է դարձան, ինչը ժողովրդին վարդապետությամբ խրատելու և բարին հորդորելու համար է, նաև նախագուշակ և վկա տիրոջ տնորինության։ Առաքելական 8-րդ կանոնում կարդում ենք. Առաքյալները կարգեցին և հաստատեցին, որ եկեղեցում ընթերցվեն գրքերը. Հին կտակարանը, օրենքը և մարգարեները և նոր կտակարանը, որոնք լինեն մեր փրկչի չարչարանքների մասին, ավետարանիչների գործն ու խոսքը, ճշմարիտ բանի և փրկչի աշակերտների վարդապետության մասին, սրանից ավելին թող չընթերցվի բեմից։ Սուրբ գրային այս ընթերցվածքները նախկինում կարդացվում էին ճաշու ժամերգության ընթացքում, այդ պատճառով էլ ընթերցվածքների այս ժողովածուն կոչվեց ճաշոց գիրք կամ պարզապես ճաշոց։ Բացի ճաշոցից կազմվեցին նաև այլ գրքեր, ատենի, յուղաբերի, ճաշու ավետարաններ։ Ճաշոցի ընթերցվածքների հերթականությունը ներկայացված է հետևյալ երակարգությամբ. հին կտակարան, առաքյալների թղթեր, ապա ավետարան։ Այս հերթականությունը խորհուրդ ունի։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին այսպես է մեկնում այդ կարգը, ասենք, որ մարգարեները, իբրև կանխասացներ, նախապես պատմեցին բանի մարդեղության և մարդկանց փրկության մասին, իսկ առաքյալները, իբրև ականատեսներ, վկայեցին, իսկ կանխասելը նախորդում է վկայելուն։ Դարձյալ մարգարեները հեռվից, իսկ առաքյալները մոտիկից տեսան մարմնացած բանին։ Այդ իսկ պատճառով փոխում ենք տեղերը, մարգարեներից կարդում ենք եկեղեցու մեջ, իսկ առաքյալներից բեմի մոտ։ Մարգարեները սերմանեցին, իսկ առաքյալները հնձեցին։ Մարգարեները կանխասեցին, իսկ առաքյալները կատարեցին։ Դարձյալ, նախ օրինակը, ապա ճշմարտությունն ենք սովորում այստեղ, ապա այնտեղ անմիջականորեն տիրոջից, ինչպես որ ասվում է, և ամենքը Աստծուց ուսած կլինեն։ Այնուհետև Գրիգոր Տաթևացին գրում է, որ միշտ կիրակի օրերին Եսայի մարգարեի գրքից է ընթերցվում, որովհետև մարգարեներից միայն նա աստվածաբան կոչվեց Քրիստոսի տնորինությունների մասին մյուսներից առավել խոսելու պատճառով։ Այդպես է նաև Պողոս Առաքյալի պարագայում, քանի որ հրյանների և հեթանոսների քարոզիչը պատմում է փրկչի բոլոր տնորինությունների մասին, ուստի բոլոր տոներին, պահքի, ուտիքի, շաբաթ և կիրակի օրերին նրանից ենք կարդում։ Ավետարանի ընթերցանությունը, գրում է Հովհաննես Արճիշեցին, սովորեցնում է, թե որքան առատ և անչափ է հորսերը մարդկանց հանդեպ, քանզի տվեց ոչ միայն խաղաղություն, այլև իր միածնին պես-պես տնորինություններով հանդերձ, որոնք են մարդեղությունը, վարդապետության խոսքերը, սքանչելի գործերը և այս բոլորից առավել խաչելությունը, թաղումը և հարությունը։ Այս բոլոր երախտիկներն է պատմում ավետարանը, որոնք լսելով ամբողջ ժողովուրդը հիանալով փառք է տալիս Աստծուն, ասելով. «Փառք քեզ, Տեր Աստված մեր»։ Ճաշոց գիրքը սկսվում է զատկական ընթերցումներով և ներառում ամբողջ նոր կտակարանը, բացառությամբ հայտնության գրքի և մասամբ հին կտակարանը։ Հայտնության գիրքը ընդհանրական եկեղեցում երկար ժամանակ չէր ընդգրկվում նոր կտակարանի մեջ։ Հայերենը թարգմանվել 12-րդ դարում Ներսես Լամբրոնացու կողմից։ Բացի Սուրբ գրային այս հատվածները եկեղեցում ընդգրելուց, հավատացյալներին խորհուրդ է տրվում ընթերցել դրանք տանը։ Այդ նպատակով տոնք, պահք և ընթերցված հայաստանյայց Սուրբ եկեղեցվո օրացույցում նշված են յուրաքանչյուր օրվա ընթերցվածքները։ Ընթերցանության այս շահեկան եղանակը ոչ միայն պատահություն է ընձեռում խորունք և ուղափառ ձևով հասկանալ Սուրբ գիրքը իր հին և նոր կտակարանների միասնության մեջ, այլև տեսնելու նրա առնչությունը եկեղեցու աստվածպաշտական տարեկան շրջանի յուրաքանչյուր օրվա հետ։ Այսպես, այս տարվա հունվարի 15-ը Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի ծննդյան տոնն է, որին իր խորհրդով համահունչ են այդ օրվա ընթերցվածքները։ Եպիսկոպոս Ֆիոֆանը այս կապակցությամբ գրում է. «Ամեն ոք չէ, որ կարող է անգիրանել Աստծո խոսքը, սակայն ամեն ոք կարող է կարդալ այն ամեն օր»։ Եկեղեցում ընթերցվում են կարճատվածներ կամ ընթերցվածքներ, տանը կարելի է ավելի շատ կարդալ։ Հոգեշահն այն չէ, թե քանի էջ ես կարդում, այլ կարևորն այն է, որ կարդացվածը հոգու մեջ մտնի, սիրտը շարժի այնպես, որ ցանկանաս ավելի երկար մտապահել, նրանով քաղցրացնել սիրտը։ Այդ պատճառով չպետք է փութով կարդալ, ավելի լավ է հասկանաս և սրտով յուրացնես այն, ինչ սահմանված է ընթերցել եկեղեցում։ Ուստի լավ է նաև կարդալ կարգով հաստատված օրվա ընթերցվածքի մեկնությունը։ Եզրակացություններ, այսպիսով քրիստոնյաները ինչ տրամադրությամբ պիտի կարդան Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը, գրում է մի հեղինակ, մարդու խոսք չէ, հետևաբար չպետք է այն կարդալ այնպես, ինչպես սովորական գիրքն ենք կարդում։ Աստծո խոսքում ընդգրկված է հրաշագործ զորություն ի փրկություն բոլոր հավատացյալների։ Հետևաբար, եթե ցանկանում ես հոգեշահ կերպով կարդալ Աստծո խոսքը, ապա առաջին, ընթերցիր երկյուղացությամբ և աղոթքով, ձեռնամուխ եղիր ընթերցանությանը նախապես սիրտը թոթափելով բոլոր կենցաղային հոգսերից և ներքուս տաղեր սիրտ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ բացի միտքդ Աստվածաշունչը հասկանալու համար։ Երկրորդ, կարդացածը վերագրիր անձիդ այնպես, որ ասես այն հենց քեզ է վերաբերում, ինչ որ ձեզ եմ ասում, ամենքին եմ ասում, մի անգամ ասաց Տերն իր աշակերտներին։ Երրորդ, կարդա առանց աճապարելու, ջանալով հասկանալ յուրաքանչյուր բառը։ Եթե չհասկանաս որևէ խոսք, մտածիր, թե այն ինչ կարող է նշանակել և ներքուս տաղոթիր, որ Տերը հասկացնի քեզ։ Եթե այնուամենայնիվ չհասկանաս, թող և շարունակիր ընթերցանությունը։ Նշանակում է, դեռ չի եկել այդ խոսքը հասկանալու ժամանակը, կհասկանաս հետո։ Չորրորդ, եթե հասկացել ես Աստծո խոսքի խրատը, ապա անմիջապես ջանա կատարել այն, Տեր Հիսուսից խնդրելով օգնել քեզ այդ բանում, և կլինես քո Տիրոջ հավատարիմ և երանելի ծառան։ Գիրքն ընթերցելիս պետք է իմանալ հետևյալը։ Առաջին, չպետք է կարդանք բազում էջեր և թերթեր, որովհետև շատ ընթերցողը ի զորու չէ բոլորը հասկանալու և մտապահելու։ Երկրորդ, քիչ կարդանք և շատ խորհենք կարդացածի շուրջ, որովհետև այդպես ընթերցվածը ավելի լավ է հասկացվում և մտապահվում, և այսպես մեր միտքը լուսավորվում է։ Երրորդ, տեսնենք, թե կարդացածից ինչն է հասկանալի, ինչը ոչ։ Երբ հասկանում ես կարդացածը, լավ է, իսկ երբ չես հասկանում, թող և շարունակիր ընթերցանությունը։ Անհասկանալին կամ հաջորդ անգամ ընթերցելիս կպարզվի, կամ էլ Աստծո օգնությամբ կրկնական ընթերցանության ժամանակ։ Չորրորդ, ինչ որ սովորեցնում է գիրքը, խույս տալու, փնտրելու և անելու, ջանա գործով կատարել, չարից փախիր և բարին արա։ Հինգերորդ, եթե գրքից միայն միտքը հարստանա, իսկ կամքը չուղղես, ապա ընթերցանությունից ավելի չար կդառնաս, քանի որ ուսյալ և խելացի հիմարները ավելի չար են լինում, քան հասարակ անուսները։ Վեցերորդ, հիշիր, որ ավելի լավ է քրիստոնեաբար սիրել, քան շատ գիտենալ, լավ է աստվածահաջողությամբ ապրել, քան բերճաբանել, գիտությունը հպարտացնում է, բայց սերը հաստատում։ Յոթերորդ, ինչ որ ինքդ Աստծո օգնությամբ սովորես, այն էլ հարմար առիթով սովորեցրու ուրիշներին, որպեսզի ցամբաց սերմը աճի և պտղաբերի։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն էր։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Вольфганг Амадеус Моцарт. Концерт համար 4, մի բեմոլ մաժոր, գալարափողի և նվագախմբի համար. Կատարում են Օրփեոս կամերային նվագախումբը և Դավիթ Ջոլլայը, գալարափող։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 4 կոնցերտը՝ մի բեմոլ մաժոր, գալարափողի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Օրփեոս կամերային նվագախումբը եւ Դավիթ Ջոլլայը գալարափող։
1: Կլոդ Դեբյուսի «Գարուն եւ կոչ» կատարում են Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը եւ ֆրանսիական ռադիոյի եւ հեռուստատեսության երգչախումբը, դիրիժոր Մանուել Розенталь.

հնչեցին Կլոդ Դեբյուսի «Գարուն» և «Կոչ» ստեղծագործությունները, կատարեցին Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը և ֆրանսիական ռադիոյի և հեռուստատեսության երգչախումբը, դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 5, ռե մաժոր։ Կատարում է Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունգուր։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան կոնցերտը, համար 5 ռե մաժոր։ Կատարեց Վիեննայի կոնցենտոս մուզիկոս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։ Կհնչեն Սթիվ Վոնդերի, Էնրիկե Ֆրանչինի, Սկոտ Ջոպլինի, Անդերսոնի ստեղծագործությունները Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

încețin Steve Wonder-ի, Enrique Franchini, Scott Joplin-ի, Anderson-ի ստեղծագործությունները Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

Ֆելիքս Մենդելսոն, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, մի մինոր։ Կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Նաթան Միլշտեյն, ջութակ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: Ֆելիքս Մենդելսոնի «Մի մինոր կոնցերտը» ջութակի և նվագախմբի համար կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Նաթան Միլշտեյն ջութակ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ.

Ծանրոր ես, գնացեք շուտով, գնաց ձմեր հյուսիսի, գարուն կանաչ եկթևերով թող արձակվի ոստն վարդի։ Ես գարնան մեջ հոգուս սերը, սրտիս լարերն թաղեցի, որ գարնան հետ քո պատկերը գովասանեմ սիրելի։ Սմբատ Շահազիզ։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իտալացի կոմպոզիտոր Ալֆրեդո Կատալանիի Վալլի օպերան։ Ալֆրեդո Կատալանին Իտալիայի նշանավոր օպերային կոմպոզիտորներից է։ Ապրել ու ստեղծագործել է 19-րդ դարի երկրորդ կեսին։ Նա իր օպերաներում միաձուլել է վագներիզմի ու ֆրանսիական քնարական օպերայի միտումները։ Հատուկ տեղ է հատկացրել նաև սիմֆոնիզմին, որպես դրամատիկ արտահայտչականության միջոցի։ Ցավոք, Ալֆրեդո Կատալանիի ստեղծագործական ուղին շատ շուտ է ընդհատվել։ 40 տարին չբոլորած նա մահացել է թոքախտից։ Վալլի օպերայի լիբրետոն գրել է Լուիջի Իլիկան, ըստ գերմանացի գրող Վիլհելմինա ֆոն Հիլլերի համանուն վեպի։ Առաջին անգամ բեմադրվել է 1892 թվականի հունվարի 20-ին Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնում և մեծ հաջողություն է ունեցել։

Բարեկամներ, ունկնդրենք Ալֆրեդո Կատալանիի Վալլի օպերան, Մոնտե Կարլոյի ազգային օպերային թատրոնի նվագախմբի և Տուրինի Լիրիկո երգչախմբի կատարմամբ. Դերերում Վալլի, Ռենատա Տեբալդի, Ջուզեպե Հագենբահ, Մարիո Դել Մոնակո, Վինչենցո Գելլեր, Պիերո Կապուչիլլի, Շտրոմինգեր, Խուստինո Դիաս, Վալտեր, Լիդիա Մարին Պիետրի, Աֆրա Ստեֆանիա Մալագու. Դիրիժոր Ֆաուստո Կլևա. Առաջին գործողություն. Հոշտով գյուղում Շտրոմինգերի 70-ամյակի կապակցությամբ հայտարարվել է հրաձգության մրցույթ։ Երաժիշտ Վալտերը շնորհավորում է Հոբելիարին և հավաքվածներին զվարճացնում իր երգեցողությամբ։ Հարևան Սոլդեն գյուղից մրցույթի մասնակցելու են եկել մի խումբ հրաձիգներ Ջուզեպե Հագենբահի գլխավորությամբ։ Հագենբահը Շտրոմինգերի վաղեմի թշնամիներից մեկի որդին է։ Սկզբում ամեն ինչ լավ էր ընթանում։ Հագենբահը փորձում էր կարգավորել հարաբերությունները իր հոր թշնամու հետ, բայց հին թշնամանքը հետսետե գլուխ է բարձրացնում, և Հագենբահը վիրավորում է Շտրոմինգերին։ Հոշտոֆի բնակիչները Ջուզեպեին ու նրա ընկերներին վռնդում են իրենց գյուղից։ Շտրոմինգերի դուստրը, Վալլին, նրանց խնդրում է մնալ, բայց երիտասարդները վրդովված հեռանում են։ Մրցույթին ներկա Վինչենցո Գելները սիրահարված է Վալլիին։ Նա անմիջապես նկատում է, որ աղջիկը զմայլված է Ջուզեպե Հագենբահով։ Գելները շտապում է իր կասկածները հայտնել Շտրոմինգերին ու խոստովանել, որ սիրում է նրա դստերը։ Լսելով Գելներին, Շտրոմինգերն անմիջապես համաձայնում է Վալիին կնության տալ նրան։ Ծերունուն սարսափեցնում է այն միտքը, որ իր աղջիկը կարող է բարեհաճորեն վերաբերվել թշնամու զավակին, Հագենբահին։ Նա կանչում է Վալիին և հայտնում, որ մեկ ամսվա ընթացքում աղջիկը պետք է ամուսնանա Գելների հետ։ Ավելին, Շտրոմինգերը դստերը սպառնում է վռնդել տանից, եթե չեն թարքվի հոր կամքին։ Վալին նախընտրում է ապրել Ալպերում, ձների մեջ, և չի ցանկանում ամուսնանալ Գելների հետ, որին չի սիրում։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Ալֆրեդո Կատալանի Վալլի օպերան։ Երկրորդ գործողություն։ Մեկ տարի անց Սելդեն գյուղի արծիվ կոչված պանդոկի դիմաց հավաքվել են տեղի բնակիչներն ու քննարկում են գալիք տոնախմբության նարնչվող հարցերը։ Այստեղ է նաև Վալտերն իր երաժշտական գործիքներով։ Հողշտով գյուղից եկած քահանան հայտնում է, որ Շտրոմինգերը մահացել է, և նրա դուստրը, Վալին, ժառանգել է ծերուկի ողջ ունեցվածքը։ Հագենբախն այս լուրն անտարբերությամբ է լսում. Տոնախմբության օրը Վալին գալիս է Սելդեն, որպեսզի հանդիպի Հագենբահին, բայց երիտասարդը նրա վրա ուշադրություն էլ չի դարձնում։ Նա սիրահարված է արծիվ պանդոկի տիրուհուն, Աֆրային։ Վալիի հետևից այստեղ եկած Վինչենցո Գելները դարձյալ սիրո խոստովանություն է անում աղջկան և խնդրում դառնալ իր կինը, սակայն Վալին կրկին մերժում է Գելներին։ Խանդից կուրացած Գելները Վալիին հայտնում է, որ Հագենբահը սիրում է Աֆրային և շուտով ամուսնանալու է նրա հետ։ Վալին էլ իր հերթին խանդով բռնկված վիրավորում է Աֆրային։ Բարկացած Աֆրան Ջուզեպե Հագենբահին ստիպում է պարի հրավիրել Վալիին։ Սիրուց խենթացած Վալին իսկույն ընդունում է պարի հրավերը։ Բոլորի համար ակնհայտ է, որ աղջիկը սիրահարված է Հագենբահին։ Աֆրան հավաքվածների հետ գրազ է գալիս, որ Վալին կհամբուրի Ջուզեպեին։ Այդպես էլ լինում է։ Բոլորը սկսում են ծիծաղել Վալիի վրա, իսկ Աֆրան ու Հագենբահը հավաքում են իրենց շահած գումարները։ Խորապես վիրավորված Վալին իր մոտ է կանչում Գելներին և հրամայում նրան ապացուցել իր սերը՝ սպանել Հագենբահին։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Ալֆրեդո Կատալանի Վալի օպերան։ Երրորդ գործողություն։ Սելդեն գյուղում տոնախմբությունն ավարտվել է։ Հյուրերը տուն են գնում։ Վալին, քահանան ու Վալտերը լեռնային կիրճով միասին վերադառնում են Հոխշտով։ Նրանց հետևից վազելով գալիս է Գելները։ Նա Վալիի հետ մենակ մնալու ցանկություն է հայտնում և աղջկան ասում, որ համաձայն է կատարել նրա ցանկությունը՝ սպանել Հագենբահին։ Օգտվելով մթությունից, նա կհարձակվի երիտասարդի վրա և կիրճից ցած կնետի նրան։ Լսելով Գելներին, Վալին շփոթվում է։ Նրա բարկությունն արդեն անցել է և այժմ գերիշխում է Հագենբահի հանդեպ տածած սերը, բայց Գելները հարմար պահ որսալով շտապում է իրագործել իր չար մտադրությունը։ Լռության մեջ Վալին բարձրությունից ընկնող մարմնի և բղավոցի ձայներ է լսում։ Քիչ անց վերադառնում է Գելները։ Նա կատարել է Վալիի պահանջն ու այժմ պարգևատրում է սպասում։ Վալին զայրացած, նողկանքով հետ է մղում Գելներին և օգնության կանչում։ Աղմուկի վրա հասած գյուղացիները կիրճից հանում են դեռևս ողջ Հագենբահի մարմինը։ Աֆրան տղամարդկանց խնդրում է իր փեսացուին տեղափոխել Պանդոկ, որտեղ ինքը հոգ կտանի նրա համար։ Վալին համաձայն է իր սիրելին զիջել Աֆրային, միայն թե Հագենբահը ողջ մնա։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ալֆրեդո Կատալանիի Վալլի օպերան։ 4-րդ գործողություն։ Ընկճված եւ հուսահատ Վալլին թափառում է սարերում։ Նրան ուղեկցում է երաժիշտ Վալտերը։ Նա խնդրում է աղջկան վերադառնալ գյուղ, որտեղ Սուրբ Ծննդյան տոնի առիթով համընդհանուր ուրախություն է, բայց Վալլին չի ցանկանում վերադառնալ, զվարճանալ ու շփվել մարդկանց հետ։ Նա խնդրում է Վալտերին իրեն մենակ թողնել։ Աղջիկն ուզում է մեռնել, բայց հանկարծ հեռվից լսում է իրեն կանչող Հագենբահի ձայնը։ Երիտասարդն ապակինվել է եւ եկել է խոստովանելու, որ սիրում է Վալլին։ Վալլին երջանիկ է, այժմ նրան ու Հագենբահին այլևս ոչինչ չի կարող բաժանել։ Սիրահարները որոշում են գյուղ վերադառնալ եւ Ջուզեպեն գնում է ներքև տանող արահետը փնտրելու։ Բայց այդ պահին վերևից սրընթաց գահավիժող ահռելի ձնակույտը ծածկում է Հագենբահին եւ նրա մարմնի հետ միասին գլորվում անդունդը։ Տեսնելով դա, դժբախտ Վալլին նետվում է իր սիրելիի հետևից։

Վեմ ռադիոկանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարներ։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Ալֆրեդո Կատալանի Վալլի օպերան, Մոնտե Կարլոյի ազգային օպերային թատրոնի նվագախմբի և Տուրինի լիրիկո երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Վալլի, Ռենատա Տեբալդի, սոպրանո, Ջուզեպե Հագենբահ, Մարիո Դել Մոնակո, տենոր, Վինչենցո Գելներ, Պիերո Կապուչիլի, բարիտոն, Շտրոմինգեր, Խուստինո Դիաս, բաս բարիտոն, Վալտեր, Լիդիա Մարին Պիետրի, սոպրանո, Աֆրա, Ստեֆանիա Մալագու, մեցո սոպրանո, դիրիժոր, Ֆաուստո Կլևա։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր, Հասմիկ Գուլակյան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Գլազունով, Սիմֆոնիա թիվ 7, Հովերգական, Ֆա մաժոր, կատարում է բրիտանական BBC ռադիոընկերության Ուելսի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Տադաակի Օտակա։

0: հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 7 սիմֆոնիան, հովերգական ֆա մաժոր։ Կատարեց բրիտանական BBC ռադիոընկերության Ուելսի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Տադաակի Օտակա։
1: Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 2, դո մինոր, 5-րդ մաս։ Կատարում են Իզաբել Բուխանանը, սոպրանո, Միրա Զաքայա, կոնտրալտո, Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Գուստավ Մալերի համար երկու դոմինոր սիմֆոնիայի հինգերորդ մասը, կատարեցին Իզաբել Բուխանյանը սոպրանո, Միրա Զաքայը կոնտրալտո, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։